סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה. תראה, זה ממש יפה לצחוק על גל שחר. סליחה, נכוואת הגבוה, איזה חבוד, אני שומע משומע כפרה, מספיקים, כאילו אני עולה את זה מלילה, זרוע, מרקוע, נכוואת הגבוה!

0: c'est ce qu'elle a dit. Gamme, Guillaume, elle est quoi, c'est la jeune. La dernière, qui nous ont ta femme. Je vois la fille, tu comprends comment. Ta mère, d'être bien, ça, t'es chaîne entre les tsirim. C'est bien, c'est bien,
1: זה כל המזרחים, רבין לאומי! זה כל החידות שלי לדבר לי, רבין לאומי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, ב-13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם זה, I'm French on front, you know. I'm French on front, you know. אתה מבין את השיר הזה? אתה לא מכיר, בפרש מה? I'm French on front, you know. תסביר לחבר, I'm French on front, you know. אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French on front, you know. אתה מבין אליי, I'm French on front, you know. French on front, you know. אני לא יודע לך מה המילים, תשאר רק את הלחם, אתה מבין? I've got the farmer! לא יודע, שיר על חווה, יש לו פארמר. אתה שיר השקט של אחי האחי, I'm funny, I'm a furniture, I'm funny, I'm got no furniture. עכשיו הוא שיר אהבה לרעידים בפרניצ'ר. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי, לא הייתם בזה, והייתי מתחכק על הספה. אוקיי, אני גם אפרנצ'ה. אולי למה, תמיד הייתי מתעורר, חוזר, בצאת אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, הייתי מתעורר, בגיל 11, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, אפרנצ'ה, ילד שבור, חוזר מביצה, זה רק אין הגן הפרנצ'ה. הולכת כמו שבא מגדר, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה, אני מחפש את השלט, כאילו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? הנה, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסרים דלברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו. אני עוד שרוצה את הבלבל! איך שומעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: וואלה, אני לא מבין כלום. אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה. אל תשים אותי שאלה ראשונה, אם...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז תלך, תלך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רעשה!
1: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור במקביל, טוב! דוד שחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשבתי! אתה יודע, אני יודע, יש לי ידע, חבל לך על הזמן! חיבור בטור, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חילום בטור או במקביל?
1: לא יודע, לא
0: הגעתי
1: עכשיו.
0: איך הגעת לשלב הזה? אתה מתבלע לגמרי, נשתמה. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים פה טלוויזיה. עזור, עזור, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
1: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: איך לא למדתי? אבל לא למדנו, אני רוצה לעשות לעלם.
0: שאני האיש הזה מתעולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בוא, בוא, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
2: במעגל חשמלי,
0: אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל.

0: פינה כפרה של שקעים, לא מאמין. מי מדבר רפואה? מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטור.
1: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שאמר. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציתי, עוד של אשתי, אשתי שם. איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר. היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה? שאותה איזה כאבי בטן בא לך למות, איזה כזה ברביון היה שובר. וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שלו בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עשו לכם? יג'יל. פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. זה שלך? איפה כפיים, יורדה לו, אבל זה! יש לך את זה בטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אומרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
2: לא לבד.
0: עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם מעבירה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
2: אני.
0: יגיד.
2: אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שם.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שפה שמונה שצופה שגלם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: לא, לא, תאמין.
0: זו אפליקציה נכונה, תאורה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אראה לי אשתי, אולי אשתי,
0: ששם. נפטר לו מעצור שלה, פתאום היו.
2: החליפו, החליפו.
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? אם בא מהם ומאס בחיים? מתרגמת. בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין עיגול שרים, בוא, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סלמה באנגלית השנה? איזה התנסות, אתה? דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבב, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, סבבה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת את השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה על
2: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב.

0: היום בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, דורך לה סידן מהמוח, לא בבקשה. 500 מילים that you must know to know English, ואז אני עושה סדר מרי, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרו לי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! I eat kosher, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית... תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר. אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי. אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי. אני לא יודע, אישה הזאת, אולי אישה. מהשם ג'ון מוקרם. ג'ון מוקרם, כמו שעשיתי קודם, לא יודעת את המילה מוקרם, אתה איתי אחרת, הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשו את הגבינה עצומה בתוך הכספר, אז אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרם, אחי, שמעבדים אחד השני יפרים, עוזר עליך, אוי, אוי. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורג אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך, למה יאצ'י תענה לכם את התשובה? אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שלא נראה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו, ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה. אתה יודע, אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה. ומצד שני, שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
1: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
2: אנשים.
1: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה!
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל!

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושים בו גוזיית לא אוהבת, זאת אומרת, רק בפחתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה שלך, רבין, פרס, קוניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית, מתחת לקרסות.

0: לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך...
1: נו, במקום ככה עשיתי ככה.
0: אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר הכושר, אחותי? יפה, יופה. מה הכיף לך? מה?
2: מרחיקי ירח.
0: אנחנו נרחיק ירחים היום. חיים. אני שונא. אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה. את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ, קפה, הוא מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לו זה. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. קח אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קטתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס אום אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת, אני אומר, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתי מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, אתה כבר חכם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה?

מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה קפ, קפה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול לך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קטתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין עזרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש עזרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את העזרה. שימו לו את העזרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת, אני אומר, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? זה רק כמה פרטים להגרתן כמוני. אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרתן כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, יש רמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמר... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה. יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי. הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל?
1: ועכשיו שחר החסון.
2: שלום למאחרים, למה יחרתם כפרף? מה עשיתם ככה? לא הבנתי, כאילו מה? לא הבנתי, חשבתי. שני בייביסיטר החלפתם?
3: מתוך שתיים.
2: מתוך שתיים? לא סגרתם בייביסיטר? מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
4: אני חושב לעזור לך, גרי, אולי אתה עזור לי אותו? אתה יכול לעזור לי, יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
2: 17 שקל? אז יש לי בגלל משימה. בואי שנייה, את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, איי, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
4: מה אתם צינים? אני לא מכירה לך, אתה תהיה שמר על בית? אני ילדה קטנה.
2: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
4: שחר חזון, די! מי זה?
2: לא משנה, תשארי פה, שאלת פה בבית, בייביסיטר, אתה מכיר אותה את זאת שישבת בבית? בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב, זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו, שראי... האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס, בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה בלך פה עכשיו כל ההופעה שלך, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה, טלפון.
4: אני לא שומע, הילדה שלך היא מגשתנלת
2: לבדה. מה זה נעשה אותה? מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
4: מי זה מי?
2: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא יודעת מה.
4: אני תופס מהצבא.
2: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי, רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, אני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלתי רגיל. מה, הדלתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו קו, נעשה לו קו. אחרי דקה מחבר אותו, כפה הוא שכח מהתקלות. כפה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפה. רטיוב, פורנה, כמו שתרצה, כפה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני?

0: you tell me, Manny? איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפה, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא ככה? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מי שיפה שלא מחדיח פה רנח? לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הבאה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמוע יוונית, בתור ילד קטן, יוונית, כפרה. נראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הקטה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף פעם לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי.
1: תסתכלי עליי, תראי.
0: תסתכלי, תראי. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות, איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תן, תן שנייה, תן, פני, פני. אין אחר! סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי. ואתה יש לך בוזוקי, בטח לך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לא כבר. איזה ארוך זה הדבר,
0: בום. אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
1: כל, איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחמצי איתי? זה לא, ממי, זה לא פסח אחר, אתה אומר, אני רואה איתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין, במה עבדת? ייצור בגדים? מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאללה, יאללה, דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלום, קרימינל! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזעניים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים.

0: אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה, כל הצרפתים הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לרחשם. הוא אומר לו, רחשם, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשליחה לידך, מה שמך גבירתי? מריאם, את הצרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קלסי, קלסה. וואי, וואי, מריאם, נעים עוד, איפה עדיף, פריז או בארץ? מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף? מרסיי? או בארץ?
1: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח? כובסי כובסה. אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. פפה פפה שני פרטון זה שני פפה פפה. לבד ידידה כמו שני. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
2: יש לידה, יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מעשית ישראל?
2: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
2: אמא.
0: תדעי לך שצריך לגרש אותך למה את וחשית, נהיית וחשית.
2: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכירה, אתה לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
1: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כל הזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בוא איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, אני אומר לכם איזה בגדים לבוא. תחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
2: אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה מר, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: עכשיו שנייה רגע, תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? אחותי שאתה תכף שם מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מי שפותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! המצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיר לך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל, משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והייתה לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא הולך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מאמי נהנים.
1: כן, כן, כן, אתה בסדר.

없어지를 합시다. כן, ויבש פיות הכי גדול בארץ. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בקום בתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר כבר, אני אספר את זה, שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחן זה גת. אגב, גת, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. כשאתה יוצא אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מה, מתתי ממזון? לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה, לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה, אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. אני שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, הוא לא יצא ושלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל האייפון, צא אליו

0: מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים?
1: 3.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, אתה זורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, אין, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, ואומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב את הצעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לילד בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה?

ארומה. זאת אומרת, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכר לבד. היא מסתכלת עליי, אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: היי, שלום, איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בנק הבא. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרץ אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסים. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף הפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טוב בה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלעד? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעוד של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכח לך, וגם אתה תעסק, אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. מה אתה שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרים, מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו...

0: אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא ימנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא אגיע אחרת, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זהו, צ'אנס. נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. הוא דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך?
1: אדם, אתה גם רוצה לו
0: כרגע. אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... מה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה, לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו, ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזיין, נראה אותך. לולי, לולי, לולי! איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע, הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה הילדה, ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לה, גננת, מה זה הילדה? אז אתם רוצים לזאת בקי? אמרתי לה, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו, אתה מסתכל, אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת, בוודאי. ילד אחד, וקום. מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח שמונה שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם. נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא. צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. שמונה וחצי זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת עשר, אומר לגנת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה דעתך על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

אם הייתם עושה בגוזי הכלב, זאת אומרת, אגב אתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שואלים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תביא את הקונליה, מה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החיות בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן ביניים, אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שפי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי אליון, מכיר את הדברים החוד? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כן, אבל אותך לשתות, ואימון, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורש שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורסתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות במייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה עם מייקל הפסיד.

0: אני פטוט. אם מייקל הפסיד אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצע מעקרי שקראת הכותרת?
1: שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: וואי, אנשים באו לפה מקדימה, כבר עם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני עם קצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שעבולים בכלל, אחי. טוב שבאת עם סטרפטקור כזה, כפר ושובח. לא, ככה אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשמיד? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה, אני אחותה, אבל אני אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהשערות בבית שלך היא לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל השערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני, לא? שבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך, אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפר עליך עם אבטיח וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... עשר פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי יש איזה יכול באיזה שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! אני שמח שמעת, אתה גורר את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לך מי לבוא, אתה גורר את אחותך, מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
1: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם. מה עם השושי מסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: בואו. הוא מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה? שאתה מסתכל על עצמי מהצד, לא יודעים, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי? איך זה יכול להיות שלך? איזה כיף כפרה. אז באת עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה ואחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם כפרה. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעה שעה חזון.
1: מה,
0: חורף
1: עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, אתה רואה שאתה שפגעתי עם הסוודר, אבל כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מה לחסות, וקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ונים לי כזה, וצריך שאני... זה על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה אני אשים על המעיל עוד, אני רייז על המעיל רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר בעל זה מעיל, ורק כשהתקופתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה גוברים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיה איתי, עד הצבא. לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה. מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש. תתיח אותי, אז הרגשתי שזה מבחינה קומית, זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה. רק תאשרי את הקטע, את צוחקת, את נהנית, אני לא יודע מה לא עשית. לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה הכפר לפרקוס. זה חיובי או שלילי מה שאת חווה עכשיו, רק שאני יודע. זה נשמה שלי? לא יודע, היא ככה... וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. רק אומר שהחורף הזה שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוץ בנעליים, כוס אומו. לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני עם בוץ בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוץ. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים ונקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית. אז למה צריך את המחצלת? מה זה הטמטום הזה? נכנסתי לאוטו, עכשיו לא רציתי להיות עם הבוץ, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80. מוריד נעליים וככה, אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתימו עלי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים. עכשיו תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס. אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענד, אני לא מעזור! ואני נוסע כפר על 120 קוסט והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים בצפת. אין רמזורים בצפת, עכשיו רמזור ראשון כפר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר ככה,

0: משנה צד כדי שלא ידפק לו ממש. האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, אני עד כאילו עלייך כל הופעה, כי...
1: איך עוד אנשים בשורה?
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה הראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, face to face, קטע טוב, next, שפת עבר, יאללה, מה? תעמיס, מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, לא טוב שלא באת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? אתה צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צודק עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שצריך גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את זה שאתה נראה אביבה המושכי? בוא, אתה חתיך, אתה מוכן לך שלעמוד שירול שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה היא פה? סתכלו איזה חתיך! מה זה השתכפיה הזאת, כפרה עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
2: עליי לקוד קינה, אני רוצה ש... יבוא, אבל הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר, אלוש, אמרו שאני לא, אני עקוב, אני ארצה ואני אחזור להדרש,
0: איזה מטורל, אתה קד את הקידה, אחי, מה אתה חוכי באותו, מה יש לך? אני שמח שאתה פה כפר עליך, איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון אחי? אבל אתה דומה, אומרים לך את זה אבל, כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה. מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך אחי? אתה סבר לך? בואנה, אני שונא את החורף, אבל אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. אפילו בנות, זה מדהים שבנות אמורות להגיד.
3: איזה זה רומנטי, חורף זה.
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אה, אדם שלך קרוב, מה? אני גם בא לגוע בך, אה, אדם שלך קרוב, אדם שלך. הוא תכף כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה? תכף הוא ניתח לתחזייה, את לא מאמינה בזה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני מושל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, מה אתה לא יודע, רומנטיקה? אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, אתה רואה, יש לך טישו! אז אני באוטו, אין לך אימא, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא מאשר. שמתי פילטרים בנחיר, רק לעצור. מה זה, אחי, שאני חולה? מכירים לשם לך איך להוציא את הנזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע. כל היום אתה בולע נזלת שלוש קילו, ואין פלא שאין לך תיאבון שאתה חולה. אתה דפקתי גרפס הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, באמא שלך. לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה הייתי הכי... אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטיק, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה הייתי הכי... אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קם בבוקר? אז את עובדת, את קם לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני
3: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה שער לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כפר עליו, אחראי עם כל החדשות. אני אין לי זמן בשבילכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי, אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם, רק את יהיה מטורלת. רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מעודדות עם ביצים חומות. אני אדע לך לממיר כפרה ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד?

0: לא, את לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים, מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפה? יש לה נפס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפס? כל היום בנפס. נו, את מבינה נשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מדהים, נפס כפרה, לא אוכל זלזל, אחי, מכל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריד ומערבב, ככה, גספצ'ו, מה? עגבניות ככה, גספצ'ו? גספצ'ו, לא, איך זה נקרא לרע הזה? גספצ'ו? מרד עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרד עגבניות, אחי, גם שבע, גם בא הבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איך עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה הראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שלך. שנייה, דקה, אחי. דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא יכול. אני חושב שאני אדבר איתה, איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני אמרתי מה קרה? אתה חבר לפה עם ז'קט, כפר עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, אבל אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להבית, אנחנו נצעק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטן הסופרנו! פורקשטן הסופרנו! איך, איך? אולו! איך, איך? אולו! מה? איך?
1: תעשור! טוב, מישהו מאחור הכפרה עם תפסים, רגע, רגע. לפי הטופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשור אחד לאופן. אתה רוצה שאני אנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
0: שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפרה לך עם הטלטלים. את היפהפייה, איך שמעתי. זה מדהים, כפרה. את מהממת. תהי גאה בעצמך. תהי, לכי עם האמת שלך! טלטלים, כפרה זה פרגולה, את אבל אני מכביסט! איך קורא לך? חן, האם עוד? חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפר. לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה. סינטה. סמואל, כפר. איך לתת לסמואל? זה שם של בן. שנייה, שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז! היא נותנת עוד רמז ממפתחה, יואו! נראה שכל הפוקוס זה רעי! אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
2: סוריה!
0: בארץ?
3: סלסטר!
0: סניוריטה? סניוריטה? תראו את זה. I love you when you call me סניוריטה.
4: אתה יכול לעשות את זה! תעשה את זה! תסתכל עליו! אתה תתרגל! תעשה את זה! תסתכל עליו!
0: אתה עובד את האודישן בכוכב הבא?
4: תעשה את זה! תסתכל עליו!
0: הם המדהימים האלה! שני המדהימים! תקשיב, הם זוכרים! אם הם הולכים, ביחד הם זוכרים! תקשיב, היא כזאת כוכבת! היא כוכבת! כוכב! בבקשה! מה? אף אחד לא ראה את
4: זה! I want you when you come! תעשה את זה! אתה יכול! תסתכל עליו!
0: את אין לך טלוויזיה בכלל, וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז.

0: תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר על זה, זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תנסי לנחש, כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתם גודל לך פה הכי תמרים על הקצה כבר. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמארטפון שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה. זה גם סלסט וגם תה. איזה בחורף בטח בא לחטוף, כולם סלסטה. שתיים סוכר. סלסטה.
1: סלסט קפה.
0: רגע, יש לזה פירוש, רבוני, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה חלד. חלד זה יפה, סלסטה זה תחלה. סיסי זה אמייזינג, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי עם בחורות?
1: Your eyes, סלסטה.
0: בחרון, אבל תגידו, תן לזה לחנדה.
1: יוראי סלסטה.
0: תראה זה לחנדה, תראה זה פול פאמור, תראה זה לחנדה. תראה זה לחנדה, פול פאמור.
1: יוראי סלסטה.
0: פסידו, פסידו, תראה זה לחנדה.
1: הוא מערבב בדרום אמריקה בחורות. אללה סלסטה, יורשר סלסטה, יורשו סלסטה. Even the sky is סלסטה. Want to see something celeste?
0: למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתפת בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים חיים הולדת, חן. אוקיי? גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידים שיש זבובים שקפצו לתוך ציצן של החריף ואתה רואה את הזבוקה, הם מחלצים אותם, 669. יוני, תחזיק לו את הגנון! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום.
1: סלסטה, סלסטה.
0: רבותיי, קוראים לו חן.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לסלסטה.
0: תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שקורה שיש הרעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה השעשון והוא זכה לכי חוגגים לו. איזה אבא, יפה ולא מחובר כלום, כפר. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה?
1: יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז
0: מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. תשלוח אותו לבור, לאריות. אם למטה אריה מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חרוך. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים. איך קראו לה?
2: נתתי לך עוד צ'אנס!
0: זה הצד השני שלושה שעות. אלק, תאמין לי, אתה. לני, זה כאילו, את כאילו הטלטלים, כי יש לך כאן דירת מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי ההופעה? איפה חגגתם? וואו, מילה רומנטי. I love it when I'm not sure. טימו, מה? טימו, מה זה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור, פתאום זה... טימור למעלה מהשן צמים.
1: רגע, שימאת עושה. כמעט הכפתור הזה, טיק, תכפה, אור.

0: בז'בוטינסקי ברמת גן, אין לי כיף. וואו, חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים בשביל אחד לשני, פתאום, או, נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך. תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר חצי, תפוס את הכי. סטופ, יפה, תהנה! עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. אמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה?
1: כן.
0: כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפרה, איפה יצא? איך קוראים לך, אמא? אביגי, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לדרך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל. ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל. גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודשים, רק התחלתם, נשמה! וואו, ובאמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם, רדת שמתפרדות לחלחי עליו אחוז שרמוטה, מה צריכה אותו? מה צריכה אותו? הרוח המור, לא יוצא ממנו כלום. אימא ארס, דמיק! אני אקריא לך משהו, אל תדאגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקריא לך. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת בן כולל! כאילו, אנחנו בכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לב, בגלל זה הסברתי לה. מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
1: לא משנה.
0: אין קסטרו, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו מה?
1: לתרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהבחורים שלנו טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. זה מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. יום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד. הייתי אחותי שנייה, אני מיד חוזר אליה. הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחט, תשאירו את המחט, אתה הולך לומר, הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לבדוק. תוכל, לא יפרק את זה, תגידי מה אתה רוצה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
2: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמע, אז תקים אליי. אני לא עשוי משם, אבל אני לא יודע מה זה עשוי, תן לי, תפרק. אני מפרק, מה קרה? אז אמרת לו, בסדר, אני אקנה.
2: שלא תעשה את זה כן אחרי זה ביוטיוב, שבאת?
0: אמרתי לו, מה, שלא תעשה את זה ביוטיוב, הייתי רוצה לראות מצעי, אתה תוכל לכם? אמרת לו, יש לך פה צעיפים?
2: כן, אבל רק מקשבר.
0: איפה הצעיף?
2: אבו מה, לא רואה לך, אבו מה?
0: מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
3: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליד.
3: עופר רוצה לומר מספר דברים. עופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
3: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? איזו תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? עופר, מה יש לך לומר?

0: עופר פה לידי והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות. הוא רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
1: אני רק מסתכל מי זה עופר, מי זה עופר, האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
0: עופר רוצה לומר.
1: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. הוא אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? זה למור? מה, תדעי איך זה? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
2: למור זה גם
1: אהבה. למור זה גם אהבה? איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
0: עופר, תגיד משהו.
1: למור זה גם אהבה.
0: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תאמר.
1: האם יש פה מישהי רבקה בשביל לחפש את הערה?
3: הנה, פה!
1: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
3: רחלי.
1: רחלי, בת כמה את?
3: 31.
1: וואו!
3: אני לא
1: אצל. סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי יותר לנובלה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תדבר לך מחר לך לדבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אבד לחיים, כמו שאני. בזמנת לך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלס, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך, מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך.
4: שטורלנת זאתי.
1: לא, אתה. לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

לימון שמח לראות אתכם רבותיי, לימון שמח. אני שמח כי אני הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, מתגעגעתי. חודש וחצי בחול אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני עם שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. מכיר שאני עושה לך ואתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיק וכל שנייה מישהו עוד ועשה לו. יד אחד צוות, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות? מאסר אופנהג מסעית. אני זורם. אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד. יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שאתה להיות נחמד, אחי. זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי. למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, משהו. אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגדים. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע. אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי?

0: אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זיער, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה משמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמך? מה קרה לשחר חסום? בא, תזונה, נמך, האיש נמך. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשי... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. חד מלכותו, סר גפילטר פיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מסיגה אחת, אתם מצלמת אותי. מה היא תעשה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה בליעה, אין דברים כאלה. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי, אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף, מכיר נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא פעם אומרת, תראו איזה משפט פתיחה, אז מה, הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, יש ארסתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב, ילד רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהה, הוא ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. למה, כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה לא אתה. התנגש, ואמרתי לו, כפרה, תיזהר, אמר לי, כפרה. הרגע ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אוטו אסור, כי... סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה.
1: או, ברגל! קומסה.
0: אני בנווה צדק, בא לי צרפתי,
2: סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שאתה יכול להגיד לי מותר לחנות פה, לא צריך לחנות פה.
0: יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודעים מה לעשות. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע.
2: לא נורא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו הלך.
0: 500 שקל, אני מקפל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. בטח אזור שם גם עם ברושורים פה, בטח שם עם ברושורים. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתחיל, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הוויש, אתה נוהג והפתק, בלו, רק אחרי כמה קילומטרים אתה מפנים את הדוח, אתה מכניס אותו לאוטו ושם אותו במושב לידך ולא מסתכל עליו, אנחנו ברוגז, אני באת. לא אתן לך יחס. רק מתחת לבית אתה מוכן להתעמת עם שם הפקח, אתה פוקח את הדוח, פנחס מניאקוביץ'. פנחס! קיבלת פעם דוח מפנחס מניאקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תן לך, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע, מה אני מרגמיש, איך אני אגיע, איך? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא אני ברחה משהו, היא בהלכה בלנג'לה.
1: בעיה שלך שלמרת אנטש.
0: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.
2: ועכשיו אמירם טובים.
3: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
4: 40.
3: קשה להיות אבא?
4: מאוד.
3: בן כמה אתה?
4: 40.
3: קשה להיות אבא?
4: גיהנום.
3: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח 2 ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה 2 לישון. אחרי 15 שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא איפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שיר למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק הדוריאת שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, תמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצליחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי, חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיע לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה קחום, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחזיר את הילד? יאללה, קמתי. הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, תשאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אליך, תשאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך?

0: אבא, זה מה שהילד שלי חושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני ה-22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. תראות כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו צורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי. והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי. מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן. קראו אותנו, 20-0 להם במחצית. אני יושב, שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה. 20-0 להם, לחש לי באוזן. דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם. הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת, בשביל הילדה. מה אני צריכה, מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, והכרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש המעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי מסרק. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
1: ועכשיו, אדם שרון.
2: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוס אם אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חלטון שלול? תראי לו, קרוש של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש לקניון הזהב! מה ירד בקניון? יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה לקניון הזהב!

0: חר הגדול. גם בקווי לילה היא נוסע. צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים. וואו, שתית? אז מה? רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, בוא נראה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. מקבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמס את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה.
1: כל המדינה.
0: ומאז אני בקר, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
2: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה. שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לה כל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נע, אם הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. תתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראפלוס.
3: ועכשיו, נחום דידי.
4: היי, שלום. איך קוראים לך?

0: כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עולית, למה עולית הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שבא פרצי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארסי. יש קטע מוזר לארסים. קודם כל, לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה גרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלעד? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: שלום, אדונים, הטלטלים. לא, כי לא, תנו לי, אבל מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
3: אני שס.
2: שס? שרנסטור.
4: איזה בדיחות חמודי.
2: תראי בהופעה, ישאל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זכרתי מחר. מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, בסתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת. אישה, משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, די, די, כבר, די. אתה מחפיץ אותיות, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
5: מה?
2: בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה? אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
5: סליחה.
2: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה היא, כושר סי, בא לפה על סקייט בה. איך קוראים לך אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? איזה נפלת עליי, אני רוצה לי... איך נפלת עליי? תבין עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה. דוד שחר, צמר גפן מתוק. איך היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו. לבן עליי! תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן? אתם...

Like, yeah, but Shaha, ma, anahno mishpacha. Me. אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. אה, ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, כמה, אז מה, אז זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשתגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציה הזאת שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימינה לשלט זעים שחצו בנלם, אלה... סליחה? איזה פרגונים של אבא. הלאה, אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זה ולא נופל רעות מהפח. פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת עם אמא. לא נכון, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים ליהנות, לא כמוך, איך לא לך? נועם אולי? עכשיו, אל תחשוש את חששך. קוראים לך נועם, אחי? ברכות. מה עושים אחרי נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלום, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק! אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזי!
0: קנחת על הבן זוג שלה! אמרת לו, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנס ושטיחון בכניסה! אוי, אוי, שלום, חג שמח! אוי, אוי, אוי, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה! אז אחי, למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל! אתה נראה המנהל! מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיעה אתה נוצא את הסניית מבחן? ללקוחות... אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שטות הדות הנימה נימה. טיפה רשתונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, אתה מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
2: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
0: בבקשה, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
0: משחקים למובייל, טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם! אוהבים את... איפה הבוס? פה איתנו?
3: כן!
0: איפה הוא?
4: תגידו גם שאתה...
0: זה בוס ילד בן 3!

0: אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
1: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
0: אבל יש לך סמים משהו זה.
1: עזוב, זה נרע מאוד, זה רע.

0: שים על זה למעלה רכז לימון.
1: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. מי העובד המצטיין שלך? קודם כל איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה?
2: יש לך מתנה בשבילי?
1: גם וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו! יש לך מתנה בשבילי! בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה נהיה, כפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, תראו מה זה, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר, שנייה, כפרה לך, נעים מאוד, איך קוראים לך? נעים מאוד, בוא לבמה, תזהר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, אתה לא יודע. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, ניר, אותה עד אחד אחד. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות את הדשן, איפה הוא הלך? הוא הלך להשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסון, כמובן, רבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי אוהב אותך מאוד. וואו, וואו, תודה. ואני אצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי, ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובד את מסתר אותו, קח אחי, שתי משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי, איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי גישר. בלי גישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך.
3: אני עושה נשאר מבחן.
1: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי? מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסם. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. לך כבר! שמאל לה, שלא תיפול. אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
4: סתום אתה, תוכל, שקר, מה קורה זה? זה הומו נכון, תוכל, עצי אותה.
1: מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: ぜ。
1: ええ、まあ簡単に中心からだ。まあすげえ。まあまあまあまあ。שואן ושואנן, היה לי ציפיות ממנו, הוא נראה בן אדם, הוא נראה חזן, כפרה של ימי הולדת, שבמסעדות, היום, היום. תראים מלצרים שאין להם זין לשיר, היום יום הולדת. איזה כיף שבאת, יפיופי. אתה יודע שדוד שחר בן 43? 43, אני פאקינג 43, רבותיי, אני חגגתי ב-11.9, בספטמבר 11, רבותיי. כן, כן, רבותיי, וזה היה מאוד מוזר, כי בשבוע של המולדת שלי, דוד שחר כמעט מת 3 פעמים, אתה יודע את זה? זה מדהים, 3 פעמים באותו שבוע. לא יודע, משהו בקרמה היה, לא יודע, משהו היה מוזר. המוות הראשון זה היה כמעט בגלל התקף לב, המוות השני זה בגלל התקף קלסטרופובי, והמוות השלישי בגלל התקף חרדת שווא. אמיתי, ביום של המולדת שלי מישהו הביא לי מהקהל בלון הליום כזה ממתכת שרשום עליו שושי, סנדלי ועניינים. לקחתי את הבלון הביתה, ומה לעשות, מישהו הביא לך בלון הליום, אתה לא יכול לזרוק אותו, כפר, זה כמו שמישהו הביא לך עכשיו מתנה לאמץ גור.
2: יאללה,
1: בוא כבר. באתי איתו הביתה, שמתי אותו בחדר המחשב, יש לי חדר מחשב בלי מחשב. כאילו זה היה פעם חדר אוננות, אבל מה לעשות. היום יש אינטרנט בכל הבית, אז אני מעונן איפה שאני רוצה. חדר בלי מחשב, זה חדר בלי מחשב. אבל הוא נקרא חדר מחשב, למרות שאין שם מחשב, רבותיי, אין שם מחשב. אז שמתי את הבלון הליום בחדר המחשב, והלכתי לישון. אתה איתי אחי? תוך כדי שנה כנראה הבלון הליום במזגן זז בבית, ונכנסתי לתוך החדר שינה, ואני ישן לבד במיטה, שומע. כאילו זה, האלומיניום של הבלון מחכך את התקרה. וואו, אחי, יש לי בבית פורץ שמדבר ג'יבריש, מה קורה פה? אמרתי, אני לא יודעת לפתור, הולך למטבח להביא סכין. קודם כל הולך להביא סכין. תמיד הולך למטבח להביא סכין, לא יודע למה. כאילו, יש לי בבית סכין, אם אני קצר, ויש לי סכין שלא יכול לפצוע ג'בטה. מה הלכתי להביא סכין? הולך להביא סכין בחושך, סדלי, החוטים של הבלון עוגים לי בפנים. 3 דקות אני ככה, וואו! כיף לב כמעט, כיף לב. כיף לב, כי אני הרבצתי איזה 3 דקות. אני מדליק, אתה רואה את הבלון הליום? יא בן אלף, נתתי לך חדר, מה אתה עושה פה? שחררתי אותו מהמרפסת באמצע הלילה, ואני מאחל לו, בגלל שאני גר ברמת גן, עד הספארי שאיזה נשר תפס אותו מאחורה, והם פמפם אותו מאחורי הענן. זאת הנקמה. הפעם השנייה שכמעט מתתי, זה היה התקף קלסטרופוביה. הייתי במסעדה, המלצרית נפל לה חתיכת לימון על הרצפה, לא הרימה אותה, ואני הלכתי לעשות פיפי. עכשיו, כשאתה מוקף באנשים, אתם לא מכירים את זה, אבל כשמכירים אותך, הרבה אנשים, אז אתה פוחד שמסתכלים עליך. זה נשמע מוזר. על הבמה לא אכפת לי, אבל כשאתה באזרחות, זה מאוד מוזר. כאילו, נשמע, זה מלחיץ, אני פעם נכנסתי לעזריאלי, ופתאום 1,000 איש אומרים, הנה, שחר חסון, ופתאום אתה שוכח איך הולכים, זה ימין שמאל או... כי בתוך תוכחה אתה עדיין שחר התימני הקטן שישן צהריים אצל סבתא שלו בשיכון עלייה. אתה לא רגיל לווליום הזה.
0: שחר חסון, הנה שחר חסון, שחר חסון.
1: זה אני, נכון? נכון, זה אני, נשמע לכם שזה אני, הולכים. לפני שהלכתי לשירותים, תכננתי את הדרך, אמרתי, אני קם על כיסא ואני הולך בלי להסתכל על אנשים, כי כולם הסתכלו עליי במסעדה, אז הלכתי ככה, שלק, התפרפתי ככה, ופה מזל שהשומה בלמה לי את הנפילה של השומה בעורף. ומה שהצבן אותי שבטח היה כתוב בכל האינטרנט וכל הטוקבקים כזה, שחר חסון לא עשה לימונדה מהלימון. שני זה קלסטרופוביה, והפעם השלישית זה היה התקף חרדה עכשיו. בסופש, אני אספר לך, וואי, אמרת מה, אבל תן לי לשפר את הסיפור. מה קשור קלסטרופוביה לימון? וואו, אתה באמת רוצה לדעת את ההסבר? כי הקלסטרופוביה של האנשים, הקלסטרופוביה של קהל, גרמה לי ללכת ישר ולא להסתכל לאיפה אני הולך. ככה אני רואה איזה קלסטרופוביה של קהל. זה ממש מוזר אתה, אחי, אל תיקח את ההופעה כזאת ברצינות, סליחה. שחר חסון היקר. ואתה אומר, פרן, פחדים וחרדות, אינני רואה פה שום קשר לקלסטרופוביה. הינך מעוות את המציאות. אגרופוביה. טוב, אז אני לא מבין מה זה אגרופוביה. וואו, אבל למדתי מוסדה חדש שלא ידעתי. מה זה אגרופוביה? פחד מקהל. זה נקרא, סבבה, אז יש לי אגרופוביה. אפשר להמשיך את ההופעה, אחי? עכשיו אני פחד ממך, עכשיו אני חווה אגרופוביה, גם כן, אתה יודע את זה? יושב לי מישהו מטורף. אתה ממש לא יודע שום דבר על מה שאתה אומר. איך אתה מעז לומר את זה בקוף?

רבותיי, קוראים לו מרק, בוא נעשה לו שמח. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מה זה החוסר סינכרון?

0: מדובר באלף ואק, אסט, איך אמרת? אתה רואה מה אתה גורם לי לאבד את הריכוז? איך זה נקרא, אסטרולוגיה? אגרופוביה? אגרופוביה, אז אני כאילו, למה אגרופוביה? מה קשור אגרו? מה זה אגרו? פוביה זה פחד, מה זה אגרו? כיכר בלטיני, מי את?
1: מספר שיש לי פחד מתמרורים. איזה הצור הזה, איזה חמסה ענקית.
0: מישהו לחפור! מה זה, יש לי פחד מכיכרות? רגע, שנייה, אני ברשותך, את נראית לי חכמה, אבל הוא פשוט... מה את עושה לי עכשיו, גוגל? תפתח ויקיפדיה, עכשיו אנחנו פותחים ויקיפדיה! אכלת את הראש בלי לדעת, יא פרשת זונה! אגרופוביה, יש לי פחד מכיכרות, מזל שהיא חשפה אותו. איזה חמודה. אדוני, מדובר בכיכר. אז תני לי שנייה לפתוח ויקיפדיה, כנראה שאני... איך מפעילים את הדבר הזה? יש לך פונופוביה, אתה פוחד מפלאפונים. איך? טכנופוביה, וואי, תקשיבי, את יותר חכמה ממנה וזה טוב לי, כי את יותר קרובה אליי. רבותיי, למי שיש פחד כאן זה אגרופוביה, ככה זה הדיבור, נכון? לא, אז מה זה פחד מכאן, בבקשה? איך?
2: זה אגורפוביה.
0: אגורפוביה. זה מה ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא אמרת את זה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר אגרו או אגורה? אגורה, יש לי אנגורפוביה, אני פוחד מסוודרים, אחי, יש לי מסוודרים. אם זה גולף, לא נכון! כי זה אנגורפוביה. וואו, אז סליחה, אני מעביר את החוכמה, שרבית החוכמה אליה, כי גם את אבלה לגמרי.
1: הכל זה כיכר, אם יש כיכר, יכול להיות שאתה פוחד מכיכרות שלהם, אני אומר, אם פרוס אין לך בעל. אם אני אומר, אם פרוס,
0: מה? מה אמרת? לא כיכר לחם. כן, הבנתי, כיכר, הבנתי, אחי, אנחנו כבר התקדמנו, אנחנו עכשיו קומדיה, עברנו את זה. שלום, אגורופוביה, אז מה זה אגורו בלטיני? אה, זה כן כיכר. זה יצא לי מה, בצ'כיה הזבור הזה? אולי יש לי זבובופוביה, אולי לזבור. יש תימנופוביה, הוא פשוט ברח ממני. תקשיב, יש פה יותר מדי פוביות באוויר, לא הבנתי, אני חושב שם. אגורו זה כיכר, אז איך זה קשור לקהל, נשמה שלי? הכיכר היוונית הייתה שוק, ולכן כשמישהו היה באמצע השוק, הוא פחד מזה הוא בשוק. הם היו עם טוגה, בן אדם רץ עם טוגה, כל הבלבל משתשר שם, עם הכתר על הראש, כפר, לעשות קניות עם טוגה, אחי, זה להיט, כפר. אבל זה טוב, כי אם את פתאום יולדת תינוק, את יכולה לעשות לו מנסה. טוגה? זה טוגה נקרא, טמטם. זה טוגופוביה! למי שלא אוהב ללבוש חולצות רגילות ובא לפה עם כל מיני... טוגופוביה. וואי, תודה, נשמה שלי. לא משנה, הקיצר, מתתי, מתי כמעט. אפשר להתקדם נשמה שלי? כן. והמוות השלישי, התקף חרדת שווא. תהייתי אחי, התקף חרדת שווא. בסופה של היום הולדת שלי התחיל לרד לי דם מהגרון. תוך כדי הופעה, אני מופיע ותוך כדי אני אסתכל ככה ופתאום יש לי דם. ואני לא אומר כלום לקהל, כאילו אני ממשיך להרגיש את ההופעה ואני מרגיש דם, אני אומר, יש לי יומיים לחיות, רבותיי. אני לא מפסיק את ההופעה, עד המוות, לא אכפת לי בכלום. אם אני מת שאני אמות בהופעה, כפר, כיף גדול. לוקח שלוק מהמים, כל המים דם, כפר, יש לי יום לחיות, יש לי יום, זה מתקצר לאט לאט. נגמר את האופן, נעשה סלפי עם אנשים, ויש לי דם, אבל לא מספר לאף אחד, מגיע הביתה, שר טלפון, אמא תקשיבי. אמא שלי כפר גיבורת העל. עשתה בגוגל, קבעה לי תור למומחה בחושלים 8 בהרצליה, המומחה הכי גדול בארץ, אחי. על הבוקר מגיע, אומר לו, דוקטור, יש לי יומיים לחיות, נראה לי, תסתכל לי בגרון. מסתכל לי בפני, אומר לי, הכל בסדר. הכל בסדר, מבטא כזה רוסי, אבל שהוא רוסי לייט כזה. לקח פתאום מוט מתכת, נכניס לי לגרון, עשה ככה, והוציא לי סלע שהיה תקוע לי בשקד, יש לי חור בשקד, ונתקע לי סלע בשקד, ושם לי את הסלע פה. אני בשוק! מזה ירד אדם, אמר לו, מה, אין לי יומיים לחיות? איזה יומיים, אתה תחיה לנצח, אתה תימני, מה אתה תחיה? שמתי את המבטא עכשיו, לא היה לו כזה מבטא, הוא גם לא אמר בת זונה, הוא גם אמר... אז חשבתי על זה, כל פעם שאתה הולך לרופא, רבותיי, למה צריך להאריך את החיים? כי כל פעם שאתה הולך לרופא, יש גם אופציה שהוא יגיד לך, כפר, יש לך יומיים לחיות, רבותיי. זה לא מובן מאליו בחיים האלה, זה לא מובן מאליו, וזה כזה נורא שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו נמות. הלוואי ולכל אחד מאיתנו היה פה תאריך תפוגה, מתחת ל...

0: תקבל התקף לב, הולך למראה, יש לי עוד 6 שנים, נשמה. רוקד לו באמבולנס. הולך לבקר את סבתא שלך כפרה, מרים לה את היד, רואה שיש לה עוד יומיים לחיות, נשאר לידה, אולי תקבל את הבית. סבתא, תמיד אהבתי אותך, סבתא. סופר לה לאחור, 10, 9, 8. פותח לה קונפטי. למרות שסבתא שלי לא מתה, היא פשוט נעלמה יום אחד. כי אני סיפרתי את זה, היא סבתא שלי פשוט חיה מלא מלא, והיא לאט התחילה להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד, להתכבד. ובאתי לבקר אותה עם זכוכית מגדלת, והשמש נגעה בזכוכית. והקרן אגב לסבתא שלי, ושמעתי, זכוכית מגדלת בגלל השמש, כאילו, והעשן שלה בחדר. היא נעלמה כמו נינג'ה. אז אני שמח שאתה פה מתוקי. וואי, זה מה עברנו בשביל לחגוג לך יום הולדת. היינו ביוון העתיקה, אתה יודע את זה? לבשתי טוגה לשנייה, אתה יודע שהייתי בשוק ביוון ורכשתי לעצמי קילו עגבניות מהורדוס. היה לו דוכן עגבניות לפני שהוא נהיה הורדוס, אתה יודע את זה? לא, אז אתה לומד? זה ילד חמוד. ושחר, איבדתי אותך ממזמן. בסוף מצאנו, כי זה כיכר! מה הנשמה שלי? מאיפה חזרת כפרה? היית אצל אימא, לקחת אוכל ואכל בהופעה? מה? של מי אתי? שאלה? כאילו, זה אוכל, היית בעבודה? איפה היית עם כל הטרלול הזה? סליחה? חלי ממן. זאת את? אה, חלי ממן זה דיאטה של חלי ממן? ואת פוגשת אותה היום? שכאילו, היא הכינה לך את האוכל? רגע, חלי ממן מכינה אוכל ואז לוקחים אותו לעבודה? מה זה, בטח הם מקבלים איזה 2 מגבות עם חלי ממן, תת לך? בונוס, מי שנרשם לחלי ממן מקבל 2 מגבות מטבח. מה זה, תראי, הם לא זוהו את המגבות, היא גנבה אותם כל אחד ממקום אחר. אה, זה חלי ממן עושה את זה כאב. למה אתה הולכת עם מגבת אחת ומגבת אחת אם בא לי מישהו בא? איזה מגבת, החלטת כזה לאחורה של מקרב, נטבע כל אהבה. כל המגנטים, די, די, די, די, די. רגע, למה שלך 2 מגבות, כפרה? לבקבוקים? איך את אוכלת, נשמה? לא, אסור לי להתלכלך. איזה מוזרה, נשמה. ואיך הדיאטה עובדת? בוא נמליץ. וואו, אז כדאי? את 20 פחות כפרה? וואו, נראית מדהים, נשמה שלי. מה? בשנה 20. זה איפה המאמן חדר כושר? בשנה 20 זה נחשב?
1: סבבה.
0: סבבה, שתגיע אליי. אני מוריד אותה ביומיים 40 קילו. אחזיר אותה הביתה רק עם השעת, ככה. בשקית של חלי ממן. וואו, בונה, כפרה, כל הכבוד, ריספקט. בונה, זה... רבותה, 20 קילו בשנה! ואוכלת החושרמות, יש פה ריחות כפרה, אורז מקרוני. חלי ממן מבשלת טוב, היא שולחת לך את האוכל הביתה או שאת באה אליה? את חלי? למה את צוחקת? אולי חלי ממן נכון? לא מאמינה שהיא אכלה את החרא הזה. את חלי מאחור? רגע, את קונה את האוכל של חלי מחלי? אז... מה, סליחה, אני לא יודע, אנחנו לומדים. יש מה? יש תפריט. אה, אז חלי ממן היא רק התפריט. אה, לא אוכלים במסעדות והכל מה... זה תימנים. זה תימני ממן. תימני ממן.

נזהרתי לנסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבאס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה, איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה?

קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרת. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים אליך אחרי הופעה עם שאלות לא ברורות. אחי, מתי אתה בא לטלמונד? מה, להופיע? לא, אין שם אולם. מה אני אעשה שם? תבוא, אוהבים אותך. מה, סתם לבוא? בקיצור, באתי אתם, סבלתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם את הארסים, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם את הארסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני ארד, תדעי לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך, ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

0: קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם הכי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף, אתה. תודה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פשוח החסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוחמי, כאילו, מה הם פספסו?
0: אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא הכרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, הפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם...

0: מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחתי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה, נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי. הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומץ. לגומץ, לגומץ, צודקת, זה חמר. לא, אבל אם נותן מפה לפה זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני, מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה. ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לי מהבית.
1: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
2: אתה רוצה לשמור
0: מעניין
2: לך
0: במצבה? ודאי. מה זאת אומרת? ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
2: מטול
0: RPG נראה לי,
2: אבל מטול
0: RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
1: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
1: כן, כן, מה הוא?
0: מה?
1: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שיהיה נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו...

0: RPGist. הוא יורה אחורה. יואו! חור בגג אחי, רואים? למעלה אחי. יונה מופתעת. הרסת את הקן. הרסת את הקן. ולדע מלא יונים צופיף נקיות. יא נכון, יא חסר. כי זה קן של הצופים, של יונים. אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה BA? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית? סליחה? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
1: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
2: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
1: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי, בחלון הימני, אני אזיין את שלומי, תקשיב! אני אשים אותך שם, תנשק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חתחת ככה חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתה, מי אתה טועה לי זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה הוא סתם. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: איך טוב, היה כיף.
0: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר, נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
3: בצי בטוף. משה בחצצרק.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תה-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה משהו אני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
1: היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשאתה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשאתה שהתגלצתי עם הפנים למטה?
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.

יודע שאף אחד לא יודע מה, לא, אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח, אתה יודע, אחי, אתה יודע? עכשיו זה אף אחד, אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה, זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני, והילדים יהיו ככה כפרה. כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה ההנחיות, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אני אשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי איתו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו, מומו. זה לא שאנחנו חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכאפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה תהיה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני יכולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה עושה לי. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס, הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? דמות ציבורית. אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה יש תרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה! ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזר, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, היה לי, צל לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. זה אני!

0: איזה כבוד.
1: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
0: אני עובד בחקלאות.
1: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב, לרוב לו. מוש מוש. אז איך יעתי? הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. תגיד לי, מה זה עובד בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שהכי אני שונא, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
2: האקרובטיקה של הלים.
1: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטודנט.
1: מה?
0: מה, הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
1: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
0: כן.
1: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פתחת הבגש שלו אופנה שמה פטרוזיליה על הרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
1: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
1: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
0: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
1: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
5: זה מטפלן.
1: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
0: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג.
1: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
6: לא.
1: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
1: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי, שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
6: לא, אנחנו חדשים באהבה.
1: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
6: נסינו בהופעת זום שלך.
1: זה דייט ראשון?
6: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.

0: אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
1: עכשיו, האמת שלך.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
1: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
2: קומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: ככה עם נמי חפתם כפרם? מה עשיתי ככה? לא הבנתי, כאילו מה... אה, לא הבנתי, שאתי... שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים? אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, אדוני? אולי אתה עזור לי אותו? אתה יכול לעזור לי? אני צריכה 17 שקל. אני צריכה להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? אז יש לי מבנך משימה. בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליהם, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם צינים? אני לא מכירה לך. אתה תהיה שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה את זאת ששארת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. סיפר שלי, קיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה בלך פה עכשיו כל ההופעה שלך, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אלו, שומע, הילדה שלך היא משתוללת
0: לבדה. מה זה נעשה איתה? לא אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב שעכשיו, לא יודעת מה. אתה
2: תפס מהצבא?
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, אני רוצה 16. לא חשבתי שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה, אני אומר את המזגן, התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו. נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איך שהוא נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל, מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו ככה, נעשה לו ככה. אחרי דקה מחבר אותו, כפה הוא שכח מהתקלות. כפה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפה. רטיוב, פורנה, בוא שתרצה כפה. לא יודע, אולי רק אני? בוא שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, בכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. בכמה? אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! הוא קצת יותר גדול ממני!

0: איתנו שני משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר? מה? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא ככה? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות גדול למי שיפה שלא מחדיח פה יונח? לירון, בבקשה, היתן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואם נחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הברה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה. לראות פה עם סנדלים כזה, ככה, על הזה. עכשיו עם מגן וקורא עם התתה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה לטמטם את הפרקטרים? אני אומר לך, סליחה, מה השעה? הפערה, אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהו, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי,
1: תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי.
0: תסתכלי עליו. בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, איך זה הגיע? אתה יווני. אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, שנייה, תן, פנה. אין אחר. תן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך. איתי, איתי. איתי, איתי. יפה, סגי. איתי, איתי, סגי. איתי, איתי. יפה, סגי. איתי, איתי. סבים, תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חתיך לרקוד לבד.
2: אני איתו, איתי, איתי!
0: ואתה עכשיו בוזוקי, בטח אתה אוכלה אשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום בום, כל הבנות.
3: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותנו כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כה, פה, עליך, אתה... כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
4: כה, אתה יודע, יש לי פה... איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפצי איתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר,
0: אתה אומר, אני לא הייתי במקום. אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פלינסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאבד אבדו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי. במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שלום, קרינגלון! מה אתה אומר, אחי, הצרפתים? דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזעניים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני צרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה, מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה, כל הצרפתים הוא רך שם, צריך לגרש אותם.

0: אומר לו, כיסא לווחשים. הוא אומר, ווחשים, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, לחלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות כפר? אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? זה מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, בשתיכה לידך, מה שמח, גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה. הוא מלך כמו סטפן, קלסי, קלסי. ביי. אוי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ? מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף? מרסיי או בארץ? ישראל טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח? קופסי קופסה. אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבעלה שלך שלי. סופה פה פה פה שלי, פה פה זה פה פה, לבגי הדידה, כמו שלי. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
1: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
0: השאלה שלי, אמא, זה מרסה או זה מעשית ישראל?
1: אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
0: אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היה בבקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה אתה רוצה? אמרתי לו, לא.
1: אמא, אמא, אמא.
0: תגיד לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
1: מה היה פה עכשיו? אין ביצה.
0: תעזרי לי, אמא, רגע. אתה בת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוזל! נפל לך רבע בגט! רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
2: שבע.
0: שבע? זה... פרק בית. פרק בית, כפר, כל הזין שלך, הכל אחי. אל תבואי מהכובע. אני בוא איך שאני רוצה. ראשונים אתה היית מקשיב לי, איך היא נתקעו? אמרו לך, זה בגדים לבוא? תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים, מה זה פה?
1: בואי להגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות.
0: אני מאמינה מרד, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: ראיתי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב נשמע, תודה רבה, כפר עליך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, בן אלף! נפל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, הפקת חלב, 16.5, יש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו אני אשב בבית, יאללה, איך בא לי, אני במנצ'יסט, תחשבו, בן אדם סיכן, איזה מנצ'יסט יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המקרה, רואה בטריה, גם טוב, סטלנים, כל דבר זה מנצ'יסט, כפרה, חמצית, כל דבר, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפה, מוצא ככה? למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי!

גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכילים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, של ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המקום, אחי, הולכת וזה. חרבנה, עשו לי זה, קססה אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה? לא, הם סטרילים. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש לי חבר שמגלגל לך, כאילו רזיה בתיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיאוזיאל, בתיא

0: מגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, אתה אשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיאל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את פסח אותי, איזה חמודה, וואלה די, אכלת את הראש, אכלת סוכרת ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל ששכחתי בך, יא זין, מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה סוכרת? זה סוכרה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
1: 52.
0: כמה לה? מי בתל אופן? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שרה נתניהו.
1: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני אתן שרות על זה, הכל בסדר. אני שם שעה. אני אומר איתה גם כך, מפה. אני אומר איתה, תראה, תשאל אותם את כמה ילד, תראו את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
1: מה, מהכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
1: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא'נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפיני, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, חוש שרמוטה, אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד, אהי, זה עובד! יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, זה פחד גם... גם עכשיו, איזה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את הטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס מהמראה, אני לא סולח על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סולח על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה, 5, לא, זה 12 כתוב שם, מי אתה כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים, סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה, אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע, בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7 וחצי, 7 וחצי, זה בין 5,
3: עד כבר... 8 וחצי!
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה.
4: נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותם, שומר, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום,
0: בינתיים למטה בכדור הארץ, איי, מלחמות, אלה לא אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים.
4: זה נראה טוב מאוד מכאן.
0: נראה טוב, אמזונס בוער.
4: זה נראה לי יפה מאוד.
0: טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא.

0: חמצן, מפה נפל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה?
1: הכל בסדר.
0: ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. שבא לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל. אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתך נשים את הרמה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה ה...
2: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח, עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה נטסת? נטסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכיר, זה ערבים שכולם אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הארכיב.
1: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, לא נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
2: תראה, תשתו ליד. אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. אתה יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. שאני זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה? כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
2: אה, פה שרמו אותה, אני לא יודעת, שדה. שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה אחרה. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה. שיהיה פתוח להשבוץ, עבר לי את חסידה, מה קורה, יא זוין? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 אוגים המקקים, עוד שוט שלא יתקבל מהסוכנות, זה כל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? עם של הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
1: אני רואה, חרה, זה אין. יש לי זני זורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. אבל איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים, ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק, שני צורה לסבא שחרו לאסלה. חסבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי וכואבת לי לבך, ואם אני עושה פיפי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים.

0: עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני אוהב לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כאשר היא יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמוד, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה לילה שלכם?
1: כן. לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל. אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל, על עזריאל, היא קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוכל לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. אני עושה, אני לא יודע אם הוא ישתף בעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזה אישה אפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו חלוק.
1: יש לך חיור טיסה היום, על הדרקון שלי.
2: נשים לטירה!
1: לסרולה לעזריאל, לסרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיר הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: וואלק, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה, בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע, אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה, אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר
0: סופגניה. ועכשיו דניאל כהן.
2: ערב סביר. כל היום הייתי עם הילדה בבית, כי הילדה שלי חולה. לא היינו לבד, אני הילדה וערוץ לולי. מכירים את ערוץ לולי? הנה, יש פה מינויים, יופי. אפרוח צהוב חרבש כזה שקופץ. כן, יש לו גם שיר מהמם איתו, לולי. לולי, הנה, מטומטמים. מי שכתב את זה, כתב את טודו בום, אני אומר לך. עכשיו רבע שעה מול האפרוח זה בסדר, אבל אחרי שלוש שעות, קודם כל איך אני שונא אפרוח, אני בן 34. דבר שני, אני כבר מדמיין איך אני משפד אותו ועושה ממנו, לא יודע, מנגלולי ליום העצמאות אחרי. ואני גם ישיר, לולי, חוץ עכשיו יזי, נראה אותך. לולי, לולי, לולי. איזה עצבים הלולי הזה. הילדה שלי חולה, מי שיודע, בחורף זה בלתי נמנע, באמת בלתי נמנע. הייתי איתה בגן, ולא רציתי שהיא תדבק, אבל פתאום רצה אליה ילדה ואמרה לה, עדי, ואז איש, וכל הילדה שמסמכת אחת לו. אני אמר לגננת, מה זה הילדה? אז אתם אומרים, זאת בקי. אמרתי לו, זה קיצור של בקטריה, תרחיקי את הילדה, מה קורה לה? עכשיו אתה מסתכל.

כן אתה רואה שכל הילדים חולים, כולם חולים, ילד, כולם עם נזלת בוודאי, ילד אחד, וקום, מכירים וקום? הוא מושך את הנזלת לעונות המוח. אף אחד לא יודע, גודל לו המוח 8 שלבים. הילד השני לידו, ילד תואם, נכון? הוא מוציא, מסתכל מה יצא, צמיגי, נורא נחמד. הילד שיושב לידו, ילד שרבול. 8.5 זה קרטון, הוא עובר לפה. והכי חמור מכולם, הילד התואם. מכירים את הילד התואם? הוא מחכה שהגולולה תנחת עד לפה, ואז כמו זיקית. נכון? מגיע ארוחת 10, אומר לגננת, אני לא רעב, הסתדרתי טוב לי.

0: Son.
1: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורה יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרעון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא דבר, אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, אי חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי מה לעשות, נתרים כרופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה שני ניצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שיותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה, הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשמע גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשמע גיאוגרפי, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה הזה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תאכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, לא חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחררו אותו במדורת ל"ג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הביתה, אבא שלך בסלון, קור!

0: חדה! עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים, יש פה היום? את כפר, הבת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפר, את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם, כפר, שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית שרי לפה, יתלוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טומטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה...

מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולה! 90% פה! סטרפטה, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין, אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, שבר, 855, לא יודע מה הלא זיתו, יש לזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאירו, אבל דאגר, שאתה... אני בולע אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם... יש לי שכם בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי! אני במעלית, הוא מכלף קלמנטינות, ילדו הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינות במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אמרתי, לא, למה קלמנטינות? מה הצבן שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה, ואומר לי, תיזהר למה, עומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. עומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא עושה? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן, ויש בכניסה שלט לגן, זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופתית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כי אני אעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זהו, שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים. כמה נמה, כמה נמה. תראה. אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת. פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לי. אתה ילד בן ארבע? פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. פונקים, פונקים. הלכתי לקנות

0: צועה לילד, רבותיי שלהם, מגיל, כל צעצוע שלו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך פה. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה הייתי מחרבן פלופלורים, כמה פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת, לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם ראיתם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפרי בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82 ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעטש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה מה שפה, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא נראה לו. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע אם זה יסמול, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. איך אתה מסביר את זה שיש חיסון נגד השבת ואנשים חולים בשבת? נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבים, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אמבו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, מה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך שמחה כפר להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
0: רומי כפר, איפה אתם גרים? כפר, ואיזה כיתה את? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה את שתי גדולה, מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? זה דוגמנית. שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, מעליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל הנמלה עצל, קח לה גרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן לי, בור של חרא, תן לי
1: עוד אחד. לא מעניין לי בלי הגוגל עליי.
0: נו, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, אני אומר, אני אחלץ אותו איתך,

0: כן, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. פריט, פריט. אני צריך, תשאר לי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: עשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים הדאק פייס. סבבה, עכשיו אני יודע שיש שם פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יפה, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה עושה בחיים, כפר? למה יש רשות לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך רשות לך פה תאריך 1987? זה קשור אלייך, 1987? או שזה הקוד לכספומט?
1: יואו, רשמתי את זה כתב מראה, יואו! תבלע לי הכרטיס! אלוהים, אלוהים!
0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם ואמרנו ביחד? חצי שנה? די, שלך? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני. אפשר לעשות מופע להכל הולך, רק צריך שיפוח. וואו, אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק.
2: ועכשיו, שחר החסון.

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
1: People love
0: it. That's why you have the hat like Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו עקוב על ההליקופטר. He's like, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות. רק שלוש יחידות. וגם שיקורים, זה מוריד יחידה. אלכוהול מוריד יחידה. זה צריך בדיקת ינשוף. צריך לעשות לך שוטר. Where do you go? עצור בצד, עצור. מחרים לך. Say the name of your car. טיוטיוטיוטיה. Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know? כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, you don't know English, you know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too.
2: You tell her.
0: We love you.
3: לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאולי, איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land. You know, come to Israel, you can walk on the Galil, Sea of Galilee.

0: Galilee, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know? Take it today, Yeshua הלך על המים, למה לא היה מים? עכשיו כפר, אני רוצה עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתה יודע איזה הצפה? איגל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה הוצף. אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות, אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה. תראה כמה מים, דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות? הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
1: אלה קרסון, קרסון, מה אני אעשה קרסון? צריך לייבש את הקונסולה, קרסון.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, תראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? כנרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכנרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכנרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כנרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכנרת, הקו האדום עם אינפוזי, אתה זוכר? זוכרים את הכנרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, קשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מאפס למאה קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע. באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא. לא היה בבאר שבע סופות? די. אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. איליק, איליק. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה, קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר לבחורצ'יק מניו יורק, כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי, החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. הייתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון, זה הכי מדויק שיש, פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב, הייתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון, שהם לא מכוונים, כפר פה, מעל הראש שלי, בצדק. לא זו, אותי, איזה חורף אחי, רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא, אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות, כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא, עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלה ליהנות מהבילדה. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא הדחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
3: הלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים
0: של לימון הנשיא. וואו, בטעות? אחד אמא שלך קנתה, ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר. למה הוא לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
4: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוע, אתה תימני, זה לא קשה. משנה, אחי.

0: הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני אזהר, למה, מה, הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לוועד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לוועד, יא מטומטם. תגיד לוועד, סייתי, מה אתה, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה, כן? זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שווה, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבושת אחידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תירלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומר, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
1: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחבר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה, אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה, לא, אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, זה, זה, וזה,
1: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איך לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? עשה לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירת המחלקה. אני מתה להבין מה אתה אומר. אני משטולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר הנשמה שמה, בזום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי, אחי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים, אחי, בזיק ויואו יצאו לה מהפה. בזיק ויואו, מה הדבורה מאיה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אומר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר, תמזוג, יבש של זונה, תעשה לי 16. מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרא? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16. לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? אה, תפנה כבר. וואו, איזה זוג? אתה עם קלידים?
2: כן.
0: די, אתה...
2: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
0: אה, אתה רוצה להראות לנו את הכישרון של...

0: כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
1: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב, לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
2: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה עכשיו נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שמכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח? החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה. שלא, חולצה לבנה, תוף מרים, שגנבה מאיזה חוג במתנס. קלינג, לינג, לינג, ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, אין לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר להם ארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, הבן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
3: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. אמא תדע רחל.
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
2: מה, בא לך לבוא אליי?
3: מה נעשה?
2: אני אנגן לך משהו.
3: וואו, עם
0: חברה שלך.
3: את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שמעת מהחדר?
3: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
3: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלטתי את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נלילה, נלילה. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי, הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
4: אנחנו
0: סטודנטים בבאר שבע. וואו, למה? מה אתם... הנדסת תוכנה. הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. ישבו החבר'ה, תקשיב, עם פרצופים. של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, שלוש יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שלך, מה? ואתם החכמים, אתם כאילו, איזה כיף. שאלה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו.

0: גם הייתי באילת, נשמה, אתה מגיע למלון, הרי ארוחות בוקר מ-7 עד 10, אתה איתי? אבל הגעתי מהבילוי ב-6 בבוקר. אני עושה, קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ-7 עד 10 אוכלים ארוחות בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדיין, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיניבר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התקזז לי עם ארוחת בוקר. אתה איתי, שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב-6 דקות ל-10. ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן. אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כאילו יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח. מאוד פתוח. מה שקרה, אתם פתוחים, חשבתי כבר תסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים. לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים? אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון אתה אוכל חביתות? הייתי בא עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תקריא מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, תלי, תלי, תלי, תלי. והבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה הזאת, היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר, וואו, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך את חברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
1: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נמצא. שירים? וואו.
0: אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה המצחיק. אני בן אדם שיש לו טראומה מאימא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאימא שלי ואז באמצע עלה.
2: סתוך את הדלת!
0: אהההה!
2: איפה הקופסה שהבאת שלך?
0: אהההה!
2: איפה הקופסה? סתוך!
0: גם אימא שלי גם טרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה וחצי,
0: די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
3: משתדל,
0: שאל אותה. שאל אותה, זה חושב. זה נכון, כי גבר ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו יהיה... עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס. לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. ילדים על הבוקר שלהם זום. אני שאני הייתי למטה,

0: ידעתי מה אני אמור לעשות. לא, לא ידעתי מה אני אמור לעשות. אתה מבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי... הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי, זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מה? הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לו את הפ... קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפ... תחשוב מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפ... מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה. כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי. תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, הסתכל, יא מטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שברשת שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, היה לי כל מיני. הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, אני איזה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, לא...
1: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, אני הייתי עם עין קופצת, אחי.
1: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, מה? היא אמרת לי...
1: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר... החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בדבר... החלק... הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת' ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטום, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין, רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרימה אותי והתדברת איתי ככה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התביישתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים פה. בעיה שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו, מה אתה חלק? אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... ו... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפות, אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עוני, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש הסירה. והתחלתי לראות, אמרתי, או, או, או, או, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפות ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היאכטה.

מנכ"ל של בית מלון? איזה בית מלון? ואם אפשר לארגן הנחה פה לחבר'ה. תסתכלו, תראו איך אני תופר לכולנו עכשיו דיל. איפה הבית מלון הזה? בחדרה? אתה מנכ"ל של בית מלון בחדרה. אנחנו נשאר בבית. נשאר בבית שלו, יש פה אנשים, תראה כבר, בואו למזוודה. לא ברע, אבל המזוודה יש לי סתם, באתי בנערת גומי, אני אחזיר אותה. מה קשור חדרה, כפר, מה אטרקציה? היום נסתכל על הערוגות. סתם, חדרה מאמן, סמי בכיכר ובורקס בשדה, כל מיני כאלה.

אתה לא גר שם, אפילו אתה לא גר בחדרה. אתה משכנע אותנו, בואו לחדרה, אני לא שם. בתור מנכ"ל בית מלון, למה אתה נכנס לחדר והמצ... למה אתם מנהלנים את המיטה?

הקריות לא נוחות, כל בית מלון הקריות, מה זה? מכירים שהקריות שמנה מדי, איך אפשר לישון? זה כמו לישון מיטת קומותיים, הגוף קומה ראשונה, הראש קומה שתיים. ובמקלחות, תמיד יש את המדבקה, מכירים? סכנת החלקה. מה אתה מאפשר לי שיש כוח משיכה, אני יודע? תעשו משהו ברצפה, מלון, בחדרה. כמה ללילה? אני אשתמש בכל המגבות, כי שמתם לי, הכל. כאילו זה שאתה במקלחת במלון, אתה לא דורך על הרצפה, אתה יוצא מהמקלחת רק מגבות, מגבת צהל, מגבת צהל. מגיע לקבלה, שלום, נגמרו לי המגבות. המקל של בית מלון, רספק, קודם כל. איך זה כיף, אחי? מה עושים? וואו, רבותיי, שנייה. לא יודע אם אתם שמתם לב, לבן אדם בא לחגוג לנו על הזמן. שני דברים מעצבנים יש לי פה. רגע, דקה. ברוכים הבאים לשעשועה. מה מעצבן בעבודה של איש בבית מלון בחדרה? חוץ מזה שזה חדרה. העובדים והאורחים. אז למה אתה לא הולך כפר להיות עץ ברוש וזהו? אין מה לעשות לכם, צריך לעבוד עם אנשים. אחי, לא קשור לכסף, אתה אוהב את העבודה הזאת. אני אוהב את העבודה הזאת. נכון, אתה אוהב את זה? אחי, אתה יודע כמה פעמים בהופעה, תראה, גם עכשיו אני מתמודד, אני עובד עם אנשים, אחי. זה העבודה, אני צריך לעבוד עם אנשים. אם לא הייתי אוהב אנשים, לא הייתי עושה סטנדאפ, אחי. הכל מתחיל מאהבת אדם. כי בני אדם זה החומר גלם הכי יקר על פני כדור הארץ, אחי. אתה איתי, אחי? מה, זה יקר? זה פלזמה, דלק, אחי, בלי בני אדם, אחי. צריך שטיפת מוח עכשיו. אתה חוזר לעבודה, אני הולך להיות המנכ"ל הכי טוב בעולם. אני אמנכ"ל אתכם. קודם כל, בוא נעבור מחדרה. בטח יש לכם חשמל, אנחנו שמות, החשמל יוצא חדש לבלון. הבדיקה שואב. חשמל מגיע מחדרה, אתה מכניס את האייפון לשנייה. פאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

0: משפחה מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד. מי אבא, מי לוקח אחריות פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום אותו, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, אינו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, וכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד בן 12, מה לסטנדאפ אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. הפעם את ויקי, וואו, יש כמה דברים, ויש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לראות, תהיה מסריח, יא בור שלך, אתה אין להם החיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת, ככה.

0: פעם זה היה באופנה לגרד בתחת, כל הזמן. תולעים היה באופנה. מה אחי, תולעים? תולעים, אחי, תריח. הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה אחי, יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. אתה זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה לא זוכר את ה... היה לך דודורן שלי הקטן, אבא? לי לא היה דורדורת, אמא שלי שהייתי בגיל 13 הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין, אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון לא היה דורדורת, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שמת את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף אמא הייתה חולצה, איזה חופה מה גופיית רשת? זוכר שהיה באופנה גופיית רשת? אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד כולך ריבועים, שולשים, כפר כאילו לחריב עם מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום והמים בתוך הצינור רק בהתחלה יוצאים מים חמים 10 דקות כולם מחכים מתים מצמא ככה ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים בהתחלה יש רק חרקים ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה המים בטעם של טריס, היה פעם ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה
0: אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן? נרדיה! נרדיה! איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי! כי זה הזמן! ל... ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקים. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שמה? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
2: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה? נורדיה! אני יושב פה כאבא, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת את זה אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי. אז שמתי צרב במקום סגול, מה הקראת?
2: נורדיניאל!
0: צימוד משחקי הקסם, מה יש לך אתה?
2: נורדיניאל!
0: כל מיני אנשים מנרדיה. נורדיה זה נקרא. בסדר אחי, הכל טוב, אפשר להגיד נורדיה, לא צריך לכעוס על הסטנדאפיסט אחי. כעסת אחי, יצא לך כעס, כעסת, אחי כעסת, כעסת, כעסת, כעסת, יצא לך כעס. אז למה אמרת? בבקשה, ספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת לחבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי הוא במונית עם מישהו. איפה זה נורדיה? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. אה, פרה, עליך. זה נכון. ולא אומרים את זה. אני לא יודע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? העיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית, מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול התחת אתה? זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי.

שורה ראשונה, ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום אלון, ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון. מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, ולא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה, אתה שומר, אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, הוא, אבל אפשר להיכנס. כאילו, השומר איננו עם טלפון, ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם, נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה, מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה את המחבט, כל מה שבא לעצמך. אתה רופא שניים, אחי? יש לך את הסאקשן הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שיהיה להם רוק לבולים, כפה. תגיד לי, הסנסודה, עם שחת שניים האלה, זה באמת עושה כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודה ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים? החיים שלי השתנו, מה שהתחלתי לצחצח בסנסודה. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור של חרא, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה הטרלול הזה? מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. רצתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שם, שם, שם. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור שאתה קושר חוט לידית? יושב אצלו במרפאה. אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד. יא בן אלו. בום.

0: сезон.
1: איפה מפרסם, אחי? מה, שיקון? שיקון עלייה שלי? הוא גדל בשכונה שלי, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא, לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגגה, חזמה. חגגה, חגגה, חגגה, חגגה, חגגה, חגגה. לא הבנתי כלום, הייתי הולך למכולת, המוכר שם תימני זקן, אמא אמרה תיקח חלב. מה? אמא אמרה תיקח חלב. מי זה? סבא שלך זה המכון, מי זה סבא שלך? אח שלו זה סבא שלך. סבא שלו. היה המוכר במכולת שלנו. לא מבינים כלום, תשאלו אותו. הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים. אני לא הבנתי אף פעם, אמא אמרה תיקח חלב. מה אמרה, תיקח חלב של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה היא אמרה? נשים לך בסקר של הלב? מה? נשים לך בסקר של הרגיעה? מה שהיא אמרה, שים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שאלה מה החלב של בול, מה? מה שאמרת אני לוקח, לא יודע. הייתי הולך הביתה עם שקית וג'יבריש, בפנים לא יודעת מה אני לוקח. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 בצהריים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר שהוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אי אפשר לקנות חצי לחם.

0: אתה סוחר הביתה על לחם שלהם, אתה אומר, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הרסתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. בבית הייתי מנסח את הלחם, פחד שאם יש לי תראות, והייתי מחפיא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. בשפה, תראה את זה, טוב, אני עד הפעם הבאה, הייתי מחפיא את ה... הוא נתן לי רעיון, תגיד שחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הפליפת, חיפשת לך את חצי הלחם. איש מוזר, אבל אני איזה רעיון מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז זה סבא שכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלין?
1: כי אני לא
0: גרתי שאתה חושב. אני ואתה שיחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד, הייתי ילד טוב, נכון? לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטינות מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רודפים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר, הוא מגדל, הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות.
2: איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כאפה,
0: אני שמח של האדם, מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר עשיתי? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר עשיתי? מה? אתה רוצה פלזמה אשר עשיתי אחרי זה מטפק?
2: או שאמרת, שים לי בסקית.
0: שלום, בקם וואי. מי? את? כה, פרה, נראה טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם? גננת שילוט. גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא זכות תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט?
3: שילוב.
0: שילוב, לא הבנת, למה צריך כאילו?
3: שלוש וארבע.
0: מה זה אומר, כפר עלייך? אני יודע שזה כאילו, זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שהיא לא משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול.
3: שלום ילד, מה שלומך?
0: בוא לך קצת חול, בוא לך.
3: קודם כל שלב ידיים.
0: אני מדבר איך אני אוכל ככה יפה. וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים עליו ככה, אל תדברו איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה ש...
3: כולם לשבת וזהו.
0: את כאילו...
3: אתה יכול לשבת או לעמוד.
0: אבל תמיד, לשלם. כאילו, לא, יש לך, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה. כאילו, את כאילו החוד, חוד אחת, קוץ הקצה. היא מבחינתה את רוצה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדבר.
3: נכון, נכון.
0: את חוד אחת.
3: נכון,
0: את קוץ הקצה.
3: נכון, נכון, נכון.
0: תפסיק,
3: זה נכון, הכל...
0: שמאלה. נכון. אני עושה פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב. זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה.
3: למה אתה לא משלם?
0: וואי, זה יפה בעיניי, נשמה שלי. איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי. הבן שלך בן כמה? כמה, הפר של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך מישהו להציע לאמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע לא? אתה בחורה, אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישהי. רווקות, בבקשה. רווקות. שלום, הנה, תראה, רק דיברת. רק אמרת, היא הצביעה. אתה יכול לבקש יותר מזה, ורוצה, ומהממת, וגם אוהבת את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לשלם. איך קורא לך אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת זה איפה זה?

0: ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקטר את העיר.
1: אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר.
0: ובלי דברים לי שלום.
1: הכל עדיף על זה שאתה גומר עלות כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל הנוזל כלים, אתה מרקח כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בתול.
0: יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר, ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, הם יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך?
2: רובוטיקה.
0: יש לו בחדר רובוט ככה,
1: אני רוצה לצאת מהשילוב.
0: איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל?
1: הראל.
0: בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. זה הדרדס שלקח אותו לבית כנסת.
1: אה, בבקשה, אני בראל. בבקשה. לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס.
0: כי כאילו, תהייתי הכי בראל. יש בר כוח, בר מוח ובראל. בטח הוא תימני.
1: אל תתחיל את זה סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה אשפה ישראל, תהייתי אחרי.
0: לא הצלחתי להתחבר אליך. בואי, אני לא מבין על מה הקטע עליה. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל. דרדס קטע שעם כיפה, עם מצנפת וכיפה, מתחת לך. כשאתם עייפים, תגידו לי, כן, אין לי נער אליכם. אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחרי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע, אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ורבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שעה, בן אדם עובר איתי משהו, שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה נה נה נה נה נה.
2: אוי.
0: אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, צריך רוצה להשתתף. מה?
1: אני מדריכה.
0: מדריכה למה?
1: לשילוב של יד אחת.
0: מה עם השנייה?
1: לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל.
0: מדריכה של מה, תחתי? לנחש! יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו! ברוכים! מדריכה של מאי! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי שאני, אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירה? איך קוראים לה? יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חולצת פסים, איך קוראים לך אחי?
3: שלום,
0: מי אתה?
3: אני תמיר.
0: תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה?
4: גם לנשים, גם לגברים.
0: גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד.
4: קבוצה.
0: קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, יו. קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יעל, תנסי לנחש. מדריכה של מאי. תקשורת, איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות. אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. אני מדריכה אותם, אבל פרסמות, כל מיני דברים. סתמיה! מה רצה להגיד, סליחה? שהיית בת 16?
5: 12 שנה.
0: 12 שנה? שהיית בת 16? וואו, אוקיי. כי את חנונית!

0: חדשות, תשארת אותו דבר. תשארת אותו בן אדם. ואמר לי דמות של הזה, והיום, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה. חזרת להיות החנוני גם בלי המשקפיים. ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנוני. תהיי משעה, תהיי נאמנה לעצמך. בבקשה. בבקשה. זה לא יעזור אם תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, הנה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. בבקשה. מדריכת הורים. איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר בא, איך שהיא אמרה?
1: אני יודע את התשובה. אוי, מה זה, מה שיש לי? אז נהיה בקבוק ותאכל כוז.
0: אפשר למסר את זה.
1: רגולים על הלכה הורים.
0: מה?
1: הלכה הורים.
0: אז תגיד את זה.
1: מה שישנה אליי, נגיד לפני דנות. אני אגיד, חכה אותו, שניכם ילד מדבר ותוכל את הראש על הילדות שלה כשאתה בת 12, אתה בת 16 לא אמרתי כלום, בת כמה, אם יהיה אותו בת 16 או בת 16 בת 12 או בת 16, אבל שהייתה בת 4 4 4 4
0: כן אחי כן, מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! אתה גולה אותנו עכשיו? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו פסיטו! פסיטו פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפר עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את?
2: לא.
0: נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלומר לי, מה? מאחורה מישהי כפרה עם יומן הקפטן.
3: התאריך היה 28 לשלישי שנה שעברה מדריכת סמבה עם נוצות קראו לה גלית. כן, של אבא.
0: רציתי לדעת כמה אני הייתי כשהייתי בבית.
1: סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12 או 16? אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או כמה, 28? זה לא אומר לך.
0: וואו, איזה טיק של סטטלנים, כפרה. מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. לא היית מגדל חתול, אחי? סליחה? היא עדינה. אה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מעורבת. מעורבת, ויש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש שקנית לה שמפו מיוחד, כפרה, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כששמה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של... הכלב שלך, אתה בא הביתה? אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועת סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל, אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסה על בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסה על בני אדם.

0: Sohn.
1: אפשר להגיד גם כמוהו? לא אכפת לך שאני אעשה גם משהו כמוהו.
2: הלו, הלו, הלו.
1: מה, אבל נרשיתי?

0: צחקתי שתי דמויות, צחקתי אותו ואותו.
1: הם מסבים?
0: איזה חמוד זה, הוא באמצע. איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסבים. צחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
2: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
0: מה את עושה בחיים חוץ מלהגיד? אהלו, אהלו, אהלו. סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו ו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. וואו, אז אתה כל המרים דברים, אחי. את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה. תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
3: אגב, אני רק על מסעיות עם מרכב. הבטון אין לנו כך, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
0: כן, מה, אז איזה מסעית? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות... יהיה ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
3: בעצם לשמאלה.
0: מה שאתה גם? הלו,
3: אמא, אני כבר מצוירת שלי, כולם שאהבתי. אה, לא משנה, ביי. אמא, אתה גולד חמוד את הדודה, אני כנראה מת על אור. לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו. את לא אשתו. לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמע, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
2: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו. לא, אל תקפיץ עליי, תמוד.
0: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
4: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
0: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטי. מה עשת, אחי? יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה, אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
5: לא, אני עובדת
0: בחברה
3: שלי. את בעלה. מה מלי, עדיף.
2: מה לעשות? מה זאת אומרת?
0: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור אופן חופשה. צחק בשלולי כי עמי הבשה רק שקיבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית ראשון פעמי הבאופנה. באופנה היה...

0: ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית.
1: אתה לא יודע אם אתה לא יכול להיות שאיזה ברונכית.
0: יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אנשיתי קטן היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר, נשמה. לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. לא היה פליקר, אבא שלי ריתך ככה אתה עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין.
2: מה זה ברונכית?
0: ברונכית זה דלקת ריאות של...
2: הליכות.
0: נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
2: פה.
0: אה, שלום. למה שאלת?
2: כן, לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים אליי, דוצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר, אחי? איזה חמוד. דוצ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, אם יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה, אז את לא באמת יודעת כפר עליי. איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. ואת זה, ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס, אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס? אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו דבר. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
2: כן.
0: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז השעה... מה את צוחקת מהחורש? היא מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה רבה. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז כשיש לי ברונכיתוס, שניהם סתומים? מה קורה להם כשיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת נכון? את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני, שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון, לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות, ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
3: לא, בלה לגמרי, היא אחות של מישהו.
0: יש לי כיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אה, אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
3: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
3: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
3: לא.
0: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה? יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא. מה המסעיות? מה זה?
4: הברוכית לך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשמע עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. כשאומר מישהו מקבל התקף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, אני יודע. לוחצים לו על הבטן.

0: ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
1: אני בקופת חולים. עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן. נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
0: הצפיקת אותי, כמעט נפלתי כוסה, כמעט נפלתי, הייתי מת כפר על הרצפה וכל האחיות.
1: בוא נמשים אותי,
0: אם אני מת, אהי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
0: רוצה להבין לי מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
3: לא.
0: נו. תודה.
1: רוצה להביא לך מגבת.
0: יש עלייך?
1: לא.
0: אז מאיפה תביא?
1: סתם, יש לך יותר זה להביא לך מגבת.
0: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה? וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
3: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כמו שאני בבית, הרזדי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לא לפתוח אחי?
3: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פה, עדיין יש פה ריח של...
3: והיום?
0: והיום רק כך הוא שם. תראה, זה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה, הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר, פאז? הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה, מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה את, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
3: לשמור על הזכוכית,
0: אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
3: זה חדש, זה חדש כדי שזה סטרילי בשביל.
0: זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי! והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה, יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, אבל תוקש עוד הבנים לי פינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
3: כן?
0: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בוא נה, כל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל.

0: אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
1: אני אקח היום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דנדר.
0: אה, הבנתי אותך. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך,
0: כוח. וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה ומעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. יפה. אני גם בקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תגיד, אחי. וזה, אתה צודק לשמה. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? מעולה. היה רק בו גוזל כפה שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. הרקת אותי לשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, לשמה שלי. אז זה מים נקים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, הבן של סבא. דבק שבר אותך.
2: של מים. גשם מתפתף, טיפ טיפ טף, טיפ טיפ טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים.
0: מה, נרבבת כמה שירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. מרכיבה את הקש, סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייתי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, אמרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה יודע? יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. עכשיו הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי ספר עם אסונות שבני אדם עשו לטבע, אתם חייבים לראות, זה ספר מזה תמונות על מכל מיני דברים, אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. הוא כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף? את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה. מה זה? פוטלטל של ביצה של דמבו. וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוא

0: החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר.
1: רגע, אפשר שתהיה לך לבין הילוך חוזר?
0: הילוך חוזר. תנו לי בבקשה שני תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. תראי, תראה. איי, איי, איי. הילד הכי חמוד ביקום.
1: הוא עשה לי ככה.
0: למה יש לנו שני תיקים?
2: ומישהי
0: שחקה
2: גם
0: כבר על הזדה. זה בעלי קנה לי, שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לה ריקטור שהכנתי בראש, אוקיי?
1: אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא?
0: שלום, קרפון, שמעת.
1: טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
0: של הגבייה? היי למעלה, מה זה? מה זה אומר? One chip challenge. One chip challenge.
3: תאכל.
0: עיתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל. תאכל.
0: וואו.
1: שמאללה, מה
3: שאתה עושה? טעים.
0: מה זה? One chip challenge? מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה? יום חבר מדרדר. מה זה? תאכל, כל מיני תאכל. אבל מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד, קודם כל תאכל נראה לי. אתה לקח אותי חד קטנה ותנסה.
3: לא יודע. שאלה גם אתה.
0: בבקשה. תגיד לי מה אתה מרגיש.
4: אתה די מגיע. אתה לא כזה חריף.
0: סקרת?
3: מה אתה אומר לנו?
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה. נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטורללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. במיעה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהיי סחית. כבר, האם האחרון.
5: לא רפן פרו.
0: וואו, ארבע. אל תקראי לו דוד שחר במיטה. כן, דוד שחר.
3: הלו, הלו, הלו.
0: עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. כבר. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשועות! אתה! לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט. כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, השם זה, זה כיף לי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החרא הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה על זה, רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגל אתה, איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אה! זה היה סוס, זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה! הסוס הגיע. הסוס אז בוא נשאר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן! הסוס... לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה, כוזר. סבבה. אני משנה, רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, לא, ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש זה, סילס, איך זה היה?
1: טיסו.
0: טיסו, היא עולה עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה, שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר עליי, באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, אוי, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. כי יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פה שימי קרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי זאת עם משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה יותר, די. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקור. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר.

Steffen. מעיין. אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה?

0: לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר, מי? שקלקה. מי שקלקה? שחר. גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיו, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל שם עצמם פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
0: סליחה?
3: לא, לא,
0: לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אתה אומר לך, הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
2: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה. וואו, וואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב!
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו תעשה לנו בונים.
2: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשמה. איזה תהילות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משמה, כפרה, כנראה אין לך
2: ראות. בדרך כלל.
0: כן?
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
4: לא נכון.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי עם שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, אקבר! צ'יק ולא עובד, הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. אני אעזר אותך. תקשיב, כולם אומרים יו, גל שני וזה ו... אני איתך מה מבאס אותי עכשיו, כאילו שהגל ראשון כולם אמרו איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו טבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר טבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה גבר, היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי, זה פחד, אני לא חושב איזה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטאפ, שיריתי כל החיים. יש לנו אויב משותף.

0: כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לכם. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, תהייתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שאולי זה, פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שאמרה לי בהופעה, זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים.
2: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
2: הוא דפק על האפצ'י.
0: הוא דפק על האפצ'י, הפנגולין, על האריות.
2: לא, על
0: האי בסוים. תן לי לעבוד רגע. אתה מטורלן, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הכיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל, כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon?
2: איזה חמוד אתה.
0: תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה?

0: הנה ישראל.
1: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע.
1: מגיע באילת.
0: סופרלנד.
1: אין, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, יצי.
1: לא, לא, זה...
0: בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה שהזדהן בלונה פארק. בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: שלום לילד המהמם הזה עם הגבס ביד כפר עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זאת חברה שלה איתך? מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק להביא, זה דייט כאילו? קופה, זה לא דייט, מי באתם? זה לא דייט, אבל כאילו, לא, הכל טוב. וואו, זה... וזה לא דייט, בכלל! נכנס איתו לבלבלו, לא, זה לא דייט, שחר, אני לא, אני שונא אותה, אחי!
1: בואי עשרה, כל היום, I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it.
0: הם שירים של כל מיני קוסיות, I get it. עושה את זה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוג שרירות, לא יודעת מי הייתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, a bite, I want it. אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספרה לי את השיר, עשה את הוואן, טו, טרי, השם בסיבה אותי, יפאצ'נה, ריקה, יפאצ'נה. מכיר את השיר הזה? עשה את הוואן, טו, טרי, השם בסיבה, יפאצ'נה, ריקה. אתם לא מכירים את השיר הזה רבותיי? לא, כפרה, את חייבת, יפאצ'נה. אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק, ערק, כמה בליעד. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגע? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
2: תעלה לחדר.
0: האמא גם התעלה.
2: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, רדה קרה קרה, כמו בולי ערה, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות שלהם סימנצור, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן? מה קרה, היפופ קצת, צחוקי. שלום, יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, השכבה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. עוד לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
3: יפצ'נגה.
2: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
3: זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד, חושבת? הבולבוס לא מתחיל לתת קונטרה. יפצ'נגה. אני שמח שאתם פה כבר... ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? זה, יש שיצור, אני שומח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפר יש יותר...

0: מה הבאס, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מהבאס, מה תלוי?
1: איזה מטומטם, איזה יש מטומטמים לך. באנרגיה חיובית,
0: אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הקליפה, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי? שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזמה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לו מטור. מיד לך, מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? טכנאי של מה, אחי? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מה אתה, אחי? טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. טכנאי... הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, אתה כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את האשך, הרגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא אשכי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום! לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר! הוא אומר לי, זה אפרסק. אחי, לא יודע מה קרה, אני מזדקן, ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה, אומר להוא, שאו שם. מכירים את הברבן עושה הכל עם המכונה? מרתיח את החלב? זה פוליש לסכום? נראה לי סוף המשמרת הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. לא יודע מה קרה לי, רבותיי. אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. בכלל פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה יכול להיות ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך כי בילי מת. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נפלת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. והאחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור אני דרך הבוקס לרעות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב, לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס את המכבש של טויוטה. בטח אם אתה זקן זה עוזר, אתה לא שומע. בבקשה. הייתי אחי, אפשר למות כל גיל, אני כמעט מתתי לא מזמן רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה, של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש. שיני חלב עם חיתול, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג. עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב כל שנה, אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צביה תנצב, צביה תנצב, זה השם שלה, או תנצב צביה, לא יודע אם זה השם הפרחה של זה. לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי. שמתי עוד אבנים מסבתא שלי, כמה, נתן לי שם כמה. כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. זה כתוב, שתקע. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג. סאדנלי, אני שומע... הבום היה בראש, לא באמת היה בום. אני שמעתי בום מהבעלה כי מישהו נעצר, עבר בלום ועצר פה. והייתי לבן, הגוף שלי הפך את עצמו לרוח רפאים מהבעלה. מהבעלה, ו... למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
2: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי. תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ונעשה תכללות, אבל חרדים. בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים.

0: מטורפים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. עזרת אותה, די, די, די! אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? ככה בלם רק עם ילדים. זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם. חננאל, בלונאל, הליומאל. ואשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי? תהייתי אחי, אבל הסוף טוב, כפרה, כי אני פה, נשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי. כבר מישהו, פעם היה איזה
1: קבוצת...
0: מה, מה?
1: אומרי מתי.
0: מתי?
1: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
1: אומרי מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
1: כן.
0: אוקיי. המורה ללשון של מלאך המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו, אז כמעט מתי. איזה אבלם, שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגה את הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושנה חודך, כמעט נהרגתו. כמעט אני נהרגתוס, אני נהרגת עליו. אני נמטטול עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום מותי, נשבע לכם. ה-26.10.2016, קושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם, אבל לא אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים חול, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערך. אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה. אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? היה מאוד מוזר, נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, יש פה איזה מישהי מעצבנת. ושמה, תתקרץ אותי. כוס אום, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרק, מה אינגריבר? אבא שנייה, אכפת לו רק דבר אחד. איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שאכפת לאבא שלי, איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואוהב עליו. אתם לא מפתחים, תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהיה. תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך לא. לעולם לא אדבר איתך, שחר חסון, אמן שאת תמות באמת. אמן שאת תמתי, אמן שאת הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, את תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות איפה שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש, אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה, אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך, אחי, אני שוטף פנים, אני מתגש לתאם, הם באו? כן. עכשיו אתה בא להוציא את הפרפרה, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותו. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, דיידי, אחי. אמר לו בהתחלה, בוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס והפרפר, לא יודע מה קורה לי, איך אני יודע, ואז תפס לו, יא בן ילד, מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חניה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר.

0: אדון שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה אחי? כי אני נהייתי בחור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים שלכם. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מישהו שטוחה וניתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה.
1: בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת, וואו, וואו, וואו.
0: מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרמה, הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, ושיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו כוס אומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן, אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילד קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים, לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אחו מישראל, זכוני אדלמוט, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה הלוז, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו מישראל, זכוני אדלמוט, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מסגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע. אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. אימא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אז נותנה, כן רותם, ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות, זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה, אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת. זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, לשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות, ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכל... אז אמרת לו, נשאר, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עלייך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שתדע שאני מעצימה נשים שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, נכון, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים ממני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? אחי, את עדי. מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הפ... את הווידאו הזה 8 פעמים.

זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כאילו שלא אפשרתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. בלבל שלי זה כמו מקור של אפרוח. הנה, הנה, זה אפרוח. איזה חמוד. לא, אתה מסתכל עליי באפרוח. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול. כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, אדומים, שהסברתי הביתה, כי היה ניכר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה היה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים, הם מטומטם? צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להטביע. תקשיב, התנור, החושרמוטה, כזה חוזק, 4 שעות, תראה איך עושים! אכל לי את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב אחרים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שיבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מה, נדנו, את יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן, אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ביום שלב אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שים אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על... עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמרו אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש, כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, תראה לי, אמא שלי. מיקי! מערבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את כתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פוף, גיא פלג! אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות.

0: אפילו התנין מדבר, תהייתי אחי, אבל אתה מצחיק שהתנין, את זה אמרה, התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. שיהיה שמח כפרה, שביבי מדי פעם יסעים, הוא ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו לשיער, בוא נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. תהיתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו, אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו שלושה חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה זאת גריין, החומה זאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסום הומו. כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלא, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים השטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? הלו, אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49-90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורר לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק, ככה. שלוק אחד, שלוש יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה, the fuck? אני רק אוהב היפ-הופ, ביץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגללת, הייתי אחי. רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליגנשטאק. לא סגור על המבטא. פליגנשטאק, פליגנשטאק. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה איזה ערמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי, אין. איך קוראים לך?
2: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. אתה יכול להפריח, איזה חרוי, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרו לי כמה זין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגד. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים, אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת.

פעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, זה יש לך, איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שלך? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויין. אתה מסתם בטל שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מבריתי הנודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו, מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש לי יוני קיץ. טוב, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה, אני, איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רואים כל המלצרים של ויה. ויה לפיבה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא חרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על דבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז יש לך ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו, דו, סינקה, לה, לה, גוס, קפה. זה חולדה. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בין אלף הרג אותי. אבל עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, אל תשחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פה פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבת לפרוב אותו עכשיו מאחורה, מוריד לי את השלטר.

0: Easy Pencil.
1: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? לא, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס.
2: מי אתה מפנס?
1: הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת היד, וכל הבחורות כולכן בדבר אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלט ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחוות. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך.

0: כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה לשונת ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה מ-4, וואי, יא בן של 1000! מכירים את המ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכל חצץ, אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קונה. שהדלת של החדר שינה פתוחה, ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו, מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה הזאת יוצאת? בטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבטשן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש לי ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך עם הילדה מהסרט. אז אני גם ככה גונה דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים, פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אדו, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין עד ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים. איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: ועכשיו דניאל כהן.
2: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד עם אח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי אין שופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא, עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה, מה אם נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות, אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשניק כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדם? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריא לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, דירה להרדים, בים בם בם, ילדים יש...
1: ועכשיו שחר החסון.
3: סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הליון, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה בסרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו השני שלי. רק לי את הברווזון עם הסמכתה, אבל זה... יש לך... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, הלוואי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי! ואז חשבתי, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני!

הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה של פרצוף של כפרה, אני שחור לבן כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני 4K, תן לי לדעת. היית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים. יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה. הוא בקלוב, הוא בפנדה סטייל. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהביא לשדות, כפרה, סלטים, והיא פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה היה לי. אני לא יודע. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? ושוטט לך כמה בוקר גאט. מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הלבים. הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי, אחי, צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב, גז באמסטרדם לא חוקי. גז באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים, לאן תטריחו אותה? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטריחו! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. לא, לא, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, טיליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל
כן, מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכה, וואלה, הכנת, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם יפרצו ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה, שובר שורות. יושב בבית כעבר, אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קלטתי אותך. לא, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל כעבר, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כעבר. שש טון חמציץ. למי יודעת, החבר היית, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי לשקע. הייתי אוכל את זה וחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כפרגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, שים, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזיק, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, איך נשארים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמציץ, איזה... איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות הייתי מקשיב לזהב הבן? אין מיניות כפרה.

0: השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים, ארבע, תשע, שמונה.
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסים, אין ברקסים. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... אין לנו מוזר, כל הופך.

0: קוראים לך? רוז, מה עושה בצבא? חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה עשתית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אליי, חיילת אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? בי מאחורה, קיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים? לא מזמן מישהי אומרת לי, אני נשקית. מה זה נשקית? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתה שפרחה, יש לי משק איתה? הייתה לי משק איתה שפרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליי החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סובב עם עוד חיילים.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אדוני, אתה שיושב כפרה, צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד, כפר? מה, אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים, יו? תרימו את הידיים לאוויר, יו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד, כפר? מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! הוצאת על ראשנים, צור, צור מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צור מהמים! ראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
3: שמתי אותך בתור ראשן!
2: שני הראשנים עם המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
3: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר, אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר, אחי? חיים שירה ראשונה. הוא צרוד! הוא צרוד! בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
2: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
3: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי? של הדבורים, של הטמטום הזה. אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס.

0: זה זיעה של דבורים, אתה לא יודע איך יש לכיר.
1: מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
1: אנחנו צריכים לעזור.
2: תצעק, לא שומעים.
1: אנחנו.
2: תצעק, יותר חזק.

0: במרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז, הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמור סטריח טוב?
1: זה ריח אמר לך על הזמן.
0: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל לעלים יבשים, גרביים, כל דבר. אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון, ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מהר למקלחת. קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, משה, בואו חדרים, משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה. ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר, הישרן! תוציא להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בוא שצ'ריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, אני אקח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור כפכף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע את זה? זה יכול שזה, זה משה, יכול שזה... איזה פרצופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך? זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא, היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה. איזה חמודה.
2: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
3: הברווזון נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
1: זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל!
0: מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM... אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי. שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלך, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסעדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. אני חושב שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני על רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון.

0: רק הקרר, אני עושה חופף, רק הקרר. מוציא את היד מהסמרו ועושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם משנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? זירה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר.
1: לנסוע באוטו, לפגוש חברים.
0: זה לא תשובה של גבר.
1: לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה, איזה רומנטיקה.
0: סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, בא הביתה, הפער מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו.
1: יש בו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא יום העברה, אני אקנה מפזר.
0: היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם, נסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, נסיעות לפנינו, נסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים.
1: כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ...
0: נשאל את השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אלי ורסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה 5 בבוקר. ההופעה לא תהיה עד 5 בבוקר, אני אומר לך מתי הזמות וזה. אז בשש, אני רואה 6:20, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. ישנים, עושה ככה, פלטטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע,
1: כן, מה שקורה זה שם חיזבאללה, כיף אותנו בצפון.
0: הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
0: אנחנו צריכים לחשוש?
1: כן.
0: מתי זה יפגע לנו?
1: בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים, כן.
0: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
2: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת השטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפק, השקעת, השבה שלי. מה אני אוהב בחורף שאני לא צריך לשים מבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רד, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם, אני רואה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזרת, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר...

0: זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא.
0: וואי וואי, לחצה על זמזם.
1: לא.
0: אמי, רוצה שתשכב היום?
1: לא.
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
1: לא.
0: תשתמשי בשני.
1: לא ולא.
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה? אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה. אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן. נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריכה להחליף את השטיח לפחות מרעיש. צריכה לעבוד על הברכיים. נכנסת לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
1: הילה!
0: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די. אה, בחיבורים? זה אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
1: לא!
0: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
1: שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא!
0: הקדימו אותי.
2: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן. וואי, מה זה, הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייט? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטוב או לא לטוב? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תשבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תכף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת.

0: סליחה?
1: פרניצ'ר!
0: תרפה לי באמת קפסוק מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיים. אנשים פעמים רואים אותי בחוף, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני אופן? מה, אתה על אסיד באופן? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צא איתי. לא, אני מתבייש, צא איתי. פעם אחת, נשמה, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אגר... לזרוע, זו המטרה, שאני אתמכר אליך ואני אתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטובלת. נגעת, נסעת, זה לא, אתה מתח נשיקה, בורח. אתה תעשה פרסאיה בן אלף. אתה פנוי, הילה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה! תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתית, אה, גברת. שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, יד עם חפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חט לקריחה.
2: זה שורה שורה, בוא נעשה שורה.
0: שור, בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חט לקריחה? מה זה אומר?
2: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
2: לא, כן.
0: אבל אנחנו לקריחה.
2: אה, כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
2: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא אתה? בוא נעשה שורה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
2: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
2: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד בכל. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
2: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
2: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
2: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
2: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר, צל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר. היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי פעם היה דגש על המוואן, זה מאוד יפה אחי, מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה

0: להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך, אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא.
1: אני בא, הקפצת אותי.
0: אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר.
1: איי, איי, איי. יש לי חלום שיחזור לי הכל.
0: איך קוראים לך, אחי? עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמר, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אין אותו בחיקויים, כן?
2: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
2: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורים. יש לי חלום שיצמח לי הספה.

רגע, שנייה, יש לי עוד קטע עליהם, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני פונק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרעה שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של יאללה! יש לך זקפת עייפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג באוטו, מת לישון פתאום הוא מלמטה. אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לצאת פה לפרס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כי הוא פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, וזה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנוא ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנוא ציבור שלם, כי הוא אומר, כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלן יא חסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום, אתה מתפלל. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כי אם אתה עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, וסאמר לי, תשמע מאחורה, זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחד, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת. אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחי, היה לך פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר. איזה קלישאות מוזרות. יש לי חבר חרדי, אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישאה הזאת? ואני אומר, רגע, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל בעבר, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפו שם בגן עדן. עכשיו הוא נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שינמוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, כלי התחבורה.

0: לא עולה לחם הזה. אני ב-5,000, כל הגז שלי כמירוק, אני לא יכול לך. אין לי יונדאי, זבל. אני שואל את שאומר, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור וסאדלי. שומעים? המשיח הביא יונדאי גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. שבזה החמור מונה בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני קלישות שאומרים, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מילים. באמת שישו הלך על המים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דרך אותי. זה האושר, זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי, רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. וישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו סוחה בכנרת, יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר, בוא. אתה איתי, אחי? די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל העניין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? אומרים, יאלו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה לוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. אז הבנתי שאלוהים לא כל כך, וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים, אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה. אללה, אנא אללה, אנחנו אללה, ביחד אנחנו אללה.
1: הייתי בלימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוקסמת, הרואה אותה עם כזה בושת, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט של עודדי הקריבים.
2: הם באו בתזעדות, הם באו בתזעדות.
1: מוקסמת, כאילו ג'ק ספארו, זה יהיה מופלטה והיא נולדה. תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.

0: שהגעתי מהבודאי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו, כן. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה, מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים, ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפאשר חסון? כן, שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יש לנו גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה יודע, כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה על הנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? אתה איתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילח אותך? מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לבלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20 זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשפר איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם מחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך.

0: למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית? שושי! כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה. אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך! יש בלון חתוך! אני לידו. אמא אמרה! הוא צועק עם מסכה, אני לידו! מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת? זה בד! אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא אחתוך לבד מלון. מה, אני בן 80? כוס אמר? איזה סבל זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון, כוס אמר פה. צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי. מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי. מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי יש גוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך שאת כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה. זה פרי לא משתלם. זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק. אחד לארבע מתוקים, כוס אמו. וחבר שלו, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר, הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי? מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד. מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים. לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה. אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור. הוא נתן לי את הדור. דור. דור, דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אני צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דוויה.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה, וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דגה
0: ל-500. היי, דגה ל-500, לא הבנתי, מה זה 500? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אני מקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? זה החיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת עם סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3. ב-3 מתעדשים עליה. היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא? 3, 2, 1. לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה אתה? מה היה?
1: התקלחתי,
0: התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין, איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט? מה קורה?
4: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
4: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלל. איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 16, 17,
0: 12, 13, אבל. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לא דבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה משהו חמוד. אתה חושב אני רשגת בצופים. איתי יוסף, בשבילך, בג'חר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
5: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא.

0: חשבת, אני לא רוצה אף אחד שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות? אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהם כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבב אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
1: דוקטור, תבדק אותי.
0: אין לך שום דבר.
1: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר אין לך. לא אין לך שום דבר. גם מתוכלת בדיבה, אתה רגע לילת, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
2: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני גיצלון בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק, יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי! אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, הרב חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אה, אה, אה, נו, קלה, קלה, קלה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, בגילה היה לי מענק לשחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי, קניתי רנו אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך. נועה קילה, שאני אני מאוד אוהב אותה. נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה שתעשה מה שהיא רוצה, כי נותנת השראה להרבה חיילים ולהרבה ילדים. אתם מבינים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, הם, יש להם השראה. זה מרגי מאחור, אה, אה, אה. רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית, היא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גברי, תשבו על להקת רוק צבאי כבד, החיילים מושבים וכל הלהקה חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבר, נגמיר על עצמו גיטר לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כל... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, וואי, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק עם הוציא אפן. מיירטת, בעליל. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
3: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
4: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה?

0: נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עין בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז הגענו ליד הירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות. אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בית עצמי. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לדעת מה אמרך, אני לא רוצה שירח, עכשיו לא מלא, יש לך מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הירח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש עסקים, יש לי ילדים, ולא נעים עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני האמנתי על הירח, כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הם מתחזות לך, תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה בעצמו. כמה שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שניסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת! זה מה שאת! הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. כאילו שהיא באה לגעה.
1: בוא רגע, אני אסיים.
0: חשבתי שזו שטרנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשחידוך.
1: אתה בבא!
0: זאת השטחנית? אה, זה סתם בשבילך לעשות פשפש, אוקיי. כן, אני אחזות פיפי? איפה היא? אחזות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלות, אבל אני פוחת לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה חף, לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלה? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית, אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלחת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם. אתה נראה לי פנוי. יש לי בשביל חמישי. אמן. אמן, אמן. אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, בואו נדבר. אה, בנו רלן! זה לא יכול להיות כיביס, שעושה לי רלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, אה? ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... בבקשה, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
1: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
0: איפה היא?
1: על הירח.
0: אפשר לראות אותה?
1: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
0: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור. יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
2: גל.
0: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל?
2: את עובדת באסותה.
0: מה? שאלה? מהקהל?
3: מה?
0: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים, מה את משדכת? עובדת באסותה, כפרה, אחי. מה היא משדכת? כפרה עליך, משדכת רופא מרדים, אחי, לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה את ג'סיקה, את תורללת לגמרי, את עובדת באסותה, בתוך מה? את שטחנית באסותה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
3: אני חייב נהיה כבד.
1: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה,
1: לא תגידי בש, אני לוחשת.
0: סליחה, כן, טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה? נו, בבקשה, מה עד... בת כמה? קודם כל, לפני שאני עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
0: בבקשה, ומה עושה?

0: בחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה בחיים?
1: איפה חסון?
0: שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד?
1: מי עובד? נשמה שלי, איזה עובד?
0: הוציא אותי לחלט, ומאז הפכתי לבגט, ומאז אני בורקיקו. עכשיו, יש למישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו איתך...
2: גג של בית מלון.
0: איפה?
2: גג של בית מלון.
0: מי אתה? מיידלה! כן, רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
3: למה שלא נעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
3: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה נגיע לגג!
3: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
1: איזה טירלון.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון?
1: איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס.
0: פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בסילמנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני אקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש, כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הבית מלון.

0: הכפרה עליך.
1: כפרה.
0: וואו, הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה רק די-ג'י חלד. מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה. עם חליפה. מכיר את די-ג'י חלד? לא רק מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים. ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לי אל תשאל. אתה מבין, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה. בן אדם שמחרמן אותך, שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה. משקפיים, כובע צמר. נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר. קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד. עווד, תודה. לי, בתור תימניה, כשאם את אומרת עווד, נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד, די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה מדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה אתה עושה בחיים, חמודי עבוד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל גופות של קורונה.
0: או, פתאום כולם... אנשים פה עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו... איזה פחד, אייטם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליח מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה נוהג לו, אתה לא טוב בקביל, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג, לפעמים הוא נוהג ממש, ומישהו שמת קר אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הבאסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שאנחנו לא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר, בואו, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמרי, יצא לגמר

0: Y el chano le decía, ¡me choca! ¡Me choca! Te agarras la ambulancia, ¡wuh, wuh! ¡Fuma, joa! ¡No le dan ese coche, ni! טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא הסיע עכשיו. גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשית מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהו
0: שיער אחרי. איפה היינו, איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק כשהיית פה. לא? לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג שומר על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. בוא, זונה! תן לי את הספוטניק, בוא, זונה, תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, שמעת שיש חיסון. היית חולה, אה, כבר על הזבי, לא אכפת לך שאתם נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר על... אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי, מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, את יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר על...
2: אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל.
0: אני אוהב את ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות.
2: אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל.
0: אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ' פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים, אחי, מה, אם ישתנה לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס, כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיפי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים. מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר. אף אחד יותר לא אכפת. קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים. אז שכחו מזה שהם מטרידים נשים. אתה איתי, אחי? המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, ראה תקופה שהגייז היו כפרה על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גם תוקה, אנחנו עבד, הגייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר כל המהפכה, הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים מתוקה, שכחת איך עושים מתוקה, איך עושים מתוקה, אתה מבין? אתה איתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, אה, אה, שלא, אה, אה, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס בדרה, לא עושה מי לך, גייז, אתה עולה, לא יכול להיות, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו לפני חיסון,

0: זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד, אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות מספשייל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, "Yo, man, I can't come, bitch. There's coronavirus coming." אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם, זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר. אשחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחקנו סטנגה במיקוניס. והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי, שמעתם על זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name, כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד כזה, שושי, זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי, לא. הנס ציון האלה, שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך הם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את עסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה יושב בקרחת היער ומדבר עם החיות. טוב, עופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת העופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. תהייתי אחי. השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה... עכשיו, אריה אחי, תקשיב, נשמה, נשמה, סתכל, פוקוס אליי, פוקוס אליי, נשמה, נשמה, השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי, הטבע אומר, די, שחררו איתי, לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי, בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים, שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו בשבילה שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכינים הקרישים, אני אומר, כוס אימא של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפר, בטח הוא שם חוכובה על החרב. שם חוכובה על החרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, זה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס אותו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... חשבתם על זה שאף אחד יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד, דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה, שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג, ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקוריקו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שאין לו צימוקים גם. שאין לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מזמן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. הרי ברוכם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז... רואות חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רק ככה, נו, מה יהיה? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה, נשבע לכם זה ככה היה, איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי. אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד. זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
1: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו יש לנו בבלגיה שוקולד.
2: אתה יודע שזה לא בריא?
0: מה? מה? מה?

0: 哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇
0: 哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
2: מכירים סרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות
1: אה, שוקולטה
0: אה, זה לא בריא אה, זה מתהפך
1: אה, שוקולטה
0: לא, זה לא בריא
1: אה, שוקולטה
2: התהפך ועכשיו הוא לבד עם עצמו
0: אה, לא בריא, לא בריא

0: או קושניה, זה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה את עושה, תזונאית? ליגה! עד כמה, 35? תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
1: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים?
1: יאלומן.
0: הוא שקרן!
2: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
3: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא. אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך היא יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך. אם היא תראה אותך, היא תתמגנת הרי. אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, הם שחקות את זה. הכי חשוב חוש הומור. אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח? בוקר טוסט לה. מה? מה אמרת? בוקר טוסט. מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
2: כי אף אחד לא מספיק תורה בשבילך.
0: כי אף אחד לא מספיק תורה. אנשים פתחו עליי. למה לא מספיק? אחי, אני מת למצוא אהבה. הבעיה ש... זה בעיה. אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד, עכשיו אני כל לילה אני עושה זום. אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו. וגם שיש לי, נגיד, דייט, מי שאומר לי, בוא נצא, אז אני אומר, נשמע, אני מופיע בלילה. והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע. אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין, אחי? עכשיו, מה נהיה? עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות איתי עכשיו בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קולט שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו, אני...
1: כסף.
0: לא כסף. אוקיי. אני אומר שעכשיו אני חמוד, כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי. אבל אם הייתי, תראו, בטבע, לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע, לא הייתי שוכב עם אף נקבה. כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. תהייתי יכולתי, אם עכשיו לוויה יושבת, רואה שתי אריות רבות עליה, ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד.
3: אני רוצה את זה עם החד אופן. שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי.
0: יודעים.
3: אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי.
0: וזה מי שאני, אני אריאל חד אופן, הייתי אחי. אני אריאל חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריאל חד אופן זה סקסי, בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם. בא לי להיות על החד אופן כל היום. תבין, הייתי אחי, אם אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים.

מה היה לי? הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזול, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוק, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם, אחי? שעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה. הוא אומר לו, שעמם, אומר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין, הבן אלף הזה. איזה דג, אוואר, תראה, פה הפיתיון, הנה, אוואר. איזה דג, אוואר, איך אתה מפספס? הפה הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרתי לו, למה?

0: אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום.
1: אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא.
0: לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי החבר שלי אמר לי, יש פה דובים, חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסום, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם, מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית, עודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי אסתכל לו בעיניים? לא, עכשיו אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים עושה הסתורש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, כבר. אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה לבך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הראה לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מתאה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבא, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שמך אחי? ליאם. ליאם, נעים, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת! אבא שלי אמא חצה מבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח! אבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים מימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי, נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו? והתגדדו כל הדרשת עשתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי, בחוש שערו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. היית בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגר היה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדית, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורי איך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש לה אור הדוב.
1: אור מתעורר מההודי.

0: הרגולתי עם
1: הטיפטורים. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: רבותיי, שברתי את האף בגיל 5, מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שעשו טוב, מה שיצא לו אותה לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לו טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: תלתי אחי, אם נראה בטח את כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי לנו פעם. אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה, אני נראה כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך היא צעיר פה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה לי בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שני, והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: איזה פתאום להרים. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוף לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי המטומטמת, מה? התחילה, תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה היית שאני חושפת פתמי, לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לבד בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, ושמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פטמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה עד מולי? זה ילד? שלום, וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני מגמת, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
2: ההורים.
0: עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך?

0: רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך עד לתגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפר כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף.
1: קוקו קוקו.
0: אתם תגדל איתנו במועדון. כפר עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד.
1: עם שוש.
0: אני אגדל אותך, טוב קוקו. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות? שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני רואה שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיש 13 לסטנדאפ?
2: הוא אוהב אותך, מה לעשות?
0: סליחה, ממי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד.
1: אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת
0: אלף. שרון, מה עושה בחיים?
1: אני עובד את אמא!
0: איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואימא עובדות יחד. שרון, מה הסמכים?
2: לא משנה.
0: ברוכים! הבאים לשעשועות!
1: מה שרון?
0: האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי, שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו להיות בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק.
1: או, אני אמר לך, למה להתחפש
0: לא פרסת? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
0: סליחה?
2: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ואנשים איזה, אבל זה חוד שאנחנו... אנשים באים לך חושב, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים את העיניים. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל אם היא איתן, הם לא איראנים, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על העולם. עכשיו הפרעה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני
1: לא יודע מה היה פה, כן, כן.
0: גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? יום כאלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם.
1: יחי, יחי, חתמנית! היא עורכת דין.
0: בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, רעים? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסמו מומו! הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור במה.

0: מי בא להרים את המדפסת? וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן? איך קוראים לה? מי בא להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי יומים אותי מזכירה, לא יודעת שהיא אדרמטיברציה. כמו שכל הדרגות לא יודעת, אדרמטיברציה, ולא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי? עובד. זה נראה לי רוצח שכיר.
1: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
1: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
1: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולמשוף. אינשוף ולמשוף. לא נשוף ולמשוף. נשוף, נשוף ולמשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: מאוד.
1: בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא?
2: גיהנום.
1: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור בודם לשעה. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליף הכל, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, ואני אחזר את הילד, יאללה, קמתי. הלכתי למשחק הראווה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם הם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, תשאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אענה לך, תשאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זו הרגע שלי. בן 22. הוא עוד גדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד על אחד, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן. עוד כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו את הצורה. עכשיו, אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, איך הוא ניצח אותו? אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך. תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות,

0: הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב, שותה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
1: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שרתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא אומר לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? נורות. שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהיה, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי הפעם האחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי הפעם האחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גיגי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אותך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא תשאירו שאני מזל שנהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתי, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע את זה? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שאני אספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, אני אגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח ישמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית?

את ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה הייתה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה היה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, היא מצלמת, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, היא יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, היינו נתקעים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

רגע, שנייה, יש לי עוד קטע, עליה, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמו אותי, ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה? מי עובדים? מה יש לך? אני פונק אותך בהכל, אין לי על הלכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרש שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל נקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של יאללה! יש לך זקפת העיפות עכשיו אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג בו, אתה מת לישון פתאום הוא מלמטה. אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת בו הפרס. אני חבר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד על קצות האצבעות שזה לא יגע לו במים אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כי הוא פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יהיה שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, הוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנוא ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? יש גם מסר פה בהופעה, רבותיי, לא לשנוא ציבור שלם, כי הוא לא מכל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן נחמד, אגב, אתה יודע שבמקור בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלה, אני חסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט. להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין, אפ, ואז אתה שומע? חמש פעמים ביום, אתה מתפלל. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כמעט עכשיו באוטובוס יושב הכל בקר.

0: כל רגוע וסער לי! שומע מאחורה, אהלה, וואה, כבר, זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. אנחנו צריכים לדעת לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא, אחת השנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה אחת, שתיים, שלוש, נגעתי בקורת. אתה בן שלוש אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול, ואללה הוא כזה, הוא רק ברור בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחר, של מישמי שקם בבבר בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים, אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר. איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל באהבה, אל תגיד לכולם, כי אין לנו מה זה צפוף שם בגן עדן. שבו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שקרן לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה, לא עולה על החמור הזה. אני בן 5,000, כל הגש לי פירוק, אני לא יודע. אלי יונדאי, סבל. לשאול את שלך, מה זה הטרלללית הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור וסאדנלי. שומעים? המשיח, הדיון די גס, לבנה. אסור לנסוע בשבת, מר משיח. יש בזה החמור מונע בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש להם כל מיני כלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? אני חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. באמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה גם אותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שנשמע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל הדמיין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? אומרים, יאנו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוס? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוגזמת, הרואות הייתי כזה פושת, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט שלו בידי הקריבי.
2: אין באומץ הזדות, אין באומץ הזדות.
1: זה מוגזמת, כאילו ג'ק ספארו זיין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות את הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.
3: יותר ניבה מחברת.
4: ועכשיו, שחר החסון.
0: בסיבוב הזה, כשאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
5: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה את הסיום, אתה עובר לזקנה.
0: לי, אתם יציאה כפר, דברים פותרים, נאמרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי. אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד, מה זה בריכת ממדיון? מה אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד, למי אני אתלונן? כפר, אני קריש.
5: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.

0: עובד. אני על המטוס, פום! עובד, קופץ לסקנה על הראש ממקודם. והיא עלות, אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, אנחנו מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבק, לא חמים. והיא גם קלה כזאת, אז אין והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי חמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מתים ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
1: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית, שיהיה את כל האופציות.
1: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה, אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דלת ואומר לך...
1: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
0: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'. מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני. סיפי, נמסעת שלי על המטוס.
1: חכה לי, לך
0: איתו. ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את העשירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך, עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. ריספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
2: לא, לא יודע מה יקרה.
0: צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים, לא, לא, זה, זה. עשה שמאלה, עשה ליגול משולש, ליגול משולש. מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי. זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא. קרבי, אני, זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות במדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות, שאל נעליך מעל רגליך.

0: כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא.
1: אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד, המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? שהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. כן, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
2: ועכשיו, שחר חסון.
3: שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, היא אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
4: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לסקנה בסיום, אתה עובר לסקנה.
3: חלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? דיפי! מה אני אגיד? קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתכונן? קפצת, אני קריש!
4: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
3: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לסקנה על הראש ממקודם. עוד דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכה, מכירים את השמיכה, התחלת לזו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט, לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק 3 נוד, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק 3 נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנוד ברצפת המטוס. מה אתם, ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שפני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
5: שים חגורה, שים.
3: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
5: חגורה, חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת חמודה.
3: הטמטום הזה, אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מכירים שבא לך דרך לדבר לך.
5: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
3: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'. מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב וין דיזל מהסרט, די, הבן שזה. אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני. סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
5: חכה לי, לא הכי טוב.

0: מודל שזה עובד טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אין שזה מפגיע לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק עניים, רק עניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד. פום, קדימה. תהייתי אחי. יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה יש צוות? כאילו, יש גם ללא דיילת? תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא... מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי? אז אתה וג'ויסטיק.
1: לא, לא יודע מה יקרה.
0: צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים. עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול. עיגול משולש. עיגול משולש. מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי. זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא. קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא. שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אני אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולה אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אורך חוסים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשו לי מלה. דאבוש, מלה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, ככה זו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות, זה פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרת לי, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: לכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיל,

0: עושה מנקססה. לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה.
1: אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה.
0: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה סקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה ככה מלפפון, אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן מסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש אליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש אליי שמועה, אפילו אימא שלי,
2: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
2: והוויברטור שלושה מצבים נעלם.
0: אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה כן? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרת לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרת לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרת לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב, ממש צדיק, צדיק. עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואת יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרת לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ונסת את 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: תראו לי, בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה זה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כה פער, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר כוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נשמע משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא'נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך, או שאת אומרת, את הזין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים.
4: זה בבת אחת מתנתק,

מתרגם, המוח, מה זה, עצבים, מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז סמך מה...

0: אתנו, אז זה יכול להירחש אימא.
1: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן...
1: אם אתה מעשן...
0: כן.
1: זה כלליה,
2: דברים,
0: דבר. אה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה. טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן.

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אומרת, בוא נה, איזה דברים פגרים דיילות אומרות, איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריא, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק, אתה שמחזיק לסקנה בסיום, אתה עבר לסקנה.
0: חלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, זיפי! אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה, זה בריכת ממדיון? זיפי! מה, אני אגיד, קפצתי לאוקיינוס, לא עובד! למי אני אתכונן? קפצתי, קריש!
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס, עובד, קופץ לסקנה על הראש ממקודם. דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכת, אנחנו מכירים את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי חמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק 3 נוט, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק 3 נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקמה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאז', על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים מפגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? מגיעים שבא לך דלת ואומר לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבית זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב מבין דיזל מהסרט? די,
1: הבן שזה... אני אעזור לכולם, בסוף רק אני. אני.
0: סיפי, נמסעת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לאחי
0: תמוד. ולפני זה, בודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס. מכירים את העשירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, בום, קדימה. תיתכי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה, מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, לא, לא, לא, לא.

0: רוצה להשתלט על העולם.
1: רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוז? שני אנשי צוות, יש לך עם איש צוות, יא בן זונה, למה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
0: לא יודע מה יקרה. צוות, שבו. מאחוריו, שני אבלים, לא יודע, עשה שמאלה, עשה שמאלה, שמאלה ועיגול, עיגול, עיגול משולש, עיגול משולש.
1: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
0: זה חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
1: קרבי, אני, זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, על מישהו יגיע לצידו, השני שלי. רק את הברווזון עם הסמכתה, יש לך סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מישהו יגיע ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את זה. למה, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי את זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני. הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים. יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב, מתחת ל... אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאץ של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט כפרה, הוא בקלוג, הוא בפנדה סטאר. איזה יחי, נראה לי שזה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לה שזה דוב, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני הייתה אומרת לנו, אתה לא אוכל. ופעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר גאט? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך את התרכיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גאט והלכת על זה ככה כמו על הנביא. הורדת גרביים לפחות, אחי, לא התקע לי אחי צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה יש לי זיקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותה, זה כמו אקסטנט? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי. כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים. לאן יטריחו אותה? שטרחו, שטריחו. מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. שטרחו, שטרחו, בואנה אחי, טוב, אני אקח שלוק קטן אחי, ואני מחזיר לך את זה, אז רגע, אבל אתה שותה את זה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח אחי. כל הכביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, תילי לי לי לי לי לי לי לי לי. אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עשה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלוק קטן ואני מחזיך את זה ככה בכיף, זה סגר, וואי, נכון, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מומי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה? תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, נכון? זה גם סקרנות, אתה חייך אותי?

0: طب شنو كذا معناه؟ واي طيب اخي واخي زي تايم هيجيب نفسه يقول لي ما او ماشو كذا زي عشرة تايم הכנה אישית, כפרה שובר שורות. יושב בבית כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתי אוכל עם חמציצים, רבותיי? אוכל כפרה, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. למי יודע את החבר היית, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן אותי ושתן. הייתי אוכל את זה וחובזה. אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה? זה טעים, אחי, בתור ילד. אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה שלי. ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מין ידע, לא יודע מה הלוזית, אני קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי על זה, שימו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים, רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה. מכירה את נועה קלה? מכירה? נועה קלה. ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמציץ, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת, כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות הייתי מקשיב לזהב הבן? אין מיניות, כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים עד מה, תשע שמונה,
0: עשר שתיים. זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... מוזר, כל הופך.

קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח.

0: תספרי לי סיפור. עושה קקי מכנסיים, תחליפי לי זה, הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה.
1: אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
0: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
0: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. איזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
1: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם הילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס. ועכשיו, שחר החסון.

0: אמא שלי, אני מואב. אני רואה שהרגעים שלנו קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק. מבקש את אמא שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעת, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מידעת, תכף יגדל לי השלילה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגאז'. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי הולך אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר, הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, והייתה אותי לאכול דברים במעברים, ואמרתי, נשלם על זה אחר כך, אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה! תוכל, מישהו בא? תוכל
0: פה. הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. אתה מבין שעצבנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, אחי, אהב לי בתור ילד. זוכר טוויסט, אתה בגיל, זוכר טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מסביר, אתה סובר אותו, לא קורא. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכף. אתה כאילו זולים, אמרתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? אתה יודע מה זה זיפ? זה הפקה ששמת בתוך כוס מוזג מים, זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה... זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטן, לא היה תמי ארבע, אז היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של האבקה והאבנית של המים זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני משוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את האבקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה... שכיבה, אבל ככה, לאחר הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה? רצים אלפיים בבוא, בוא נרוץ אלפיים. איזה שיעור טושבאס, בואי נרוץ אלפיים שבעה אלפי המורה, בואי נרוץ לכל פה מתפרד דברים, הבאתי לנעוד מים, המורה, בואי. נעוד מים,
2: נקריא. אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שהוא נותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא ל... תדמיינו לכם עולם.

0: סתם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה,
1: לוט.
0: שורה ראשונה שזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב שאני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גיגי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. מזל שנהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתי, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגילל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתם? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? עכשיו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים מאוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה אמרה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי תראה עם הראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: חסון.
1: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
2: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערור אותך.
1: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גורם את הילד! לא לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שני אני רואה למזוע, אמא, אני עונה.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
1: שושי, אני גורם את הילד! אחרי שתי שניות רואה למזוע, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך.
1: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, אי יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אני תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
2: מי זה?
1: כמו כל אלה לסדר, אנשים באים.
2: אבל מי זה?
1: אז זה אותו.
2: אבל מי אתה? מי זה? אבל מי?
1: אז תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך? אי פתאום לפיתה מפה.
2: יא, כפרה עליך.
1: ושהיא חונקת אותך.
2: יא, לי בריא.
1: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
2: יא, לי בריא.
1: בתוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
2: תהיה לי בריא.
1: אבל מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
2: תהיה לי בריא. מי זה?
1: אני צריך שלוש דמויות. גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה ארבע, וגם את הדוד.
2: אבל מי זה?
1: תהיה אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
2: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
1: אם אני נועק.
2: שים פיירקס.
1: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה.
2: יו, יו, יו.
1: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר כל הדרך. סבתא, סבתא. באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי.
2: שמאלה.
1: איתי אחי, אחי ערב חג, יוצאנו אימא שלי, אגב, אימא שלי ארמומית ליאור, אימא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
2: שחר אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
1: אימא שלך חסר אונים, אימא.
2: אתה אוהב שרוף.

לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין הסרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח, כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, את בהי שעמדה בהי. פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח! בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו הנביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם כרפס.

0: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר, פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה, לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120... לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה! למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אני מאוד שמח לראות אתכם, מי ימין רבותיי? וואל, אתם קולטים? לא, באמת, זה לא, וואל, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה.

0: קפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר. תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחוק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני נשמע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה של...
1: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
2: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי,
2: הוא אומר, היה לך תעף,
0: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו, היה לך תעף, אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע מישהו הכי חותך ותיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות אבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיאממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תשמע איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע, וברגע שמע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש עמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. הוא בא כל כך מאושר! יא בן אלף ותחזיר את האף! גם הרסת את העוגה! זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות! זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו, במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה, אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו, אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי! דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטרת המעליות? לא נעים.

0: לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתיית לי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחרי, כי אנחנו רואים את זה, שחר הסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על מעלית, אני לא יכול. עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר אסס תירות שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? חלית השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות.
1: איך אני מת?
0: על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפרה לנו בבית, חוטי מנורה. אבא לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלנטנור! המנורות האלה, נשרף את מנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קפסולה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואה, גדול, גם משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
2: כן,
0: כפה, אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. שאמרתי, אמא, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חכום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
3: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך?
1: היה לי בצבא מי שואל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
0: שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34 וחצי. עשיתי שרשור של החום, אתה איתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיף עם המרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, לפעמים אנשים באים אליי, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני הולך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר.

0: ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגוע יותר. אז כאילו, הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגוע בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך אותה לצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. אתה איתי אחרי, למרות שאם זאת הידית, זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעשות, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. הבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. איך הגעתי לטמטום הזה? יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני אומר, מה, לא, זה... אה? הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפרה שר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: מה אתה עושה ב...
1: מה הביטחון?
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה ומתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה...
1: ביטחון.
0: איך זה להיות? יש לך יום ממולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר.
1: יש לי יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת. אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לי יום הולדת, יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחרי זה נדבר. אחרי זה נדבר, כפ...

0: פארי רכשה לו את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק ואלטר, מה זה אחורה? זה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
1: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אבל זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי היא כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאירו אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודעת מהלוז. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה, כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לה, אה, אם הגבר אומר, אה, הוא נהנה, אבל היא אומר, אה, אה, אה. תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אה, אה. אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי. לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת, נשמה. נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: Хасон.
1: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, אם מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. מה, אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. טורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופה? איזה מוזרה, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהי עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמת, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסלב! טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה! יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה של מי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, ירושיה, היא לא בחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי? כן. תודה! וואי וואי אחי! כן! תביא עוד שאלה, מה?
2: חיכיתי וספרתי לצורך.
1: תורללת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחורי.

0: למה לא התנשקת כפה עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדע, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה להיות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אום אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן, באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, אה, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, שאלו די, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
1: אחי,
0: לך מי מעיני, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר.
1: לך מפה,
0: עשו הקומבינות את הפורצה.
1: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפור! לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזון? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? שאתה ילד קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים, ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפה עליך, אבל חגגת קצת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. תקשר עם בנה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, בוא אדומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ערובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בערובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד? מי אלה? חשב, יש לי מישהו שמעדכנת, מה זה?
2: שחר, הם פה.
0: הלו?
2: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם אינה להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
2: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר.
0: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, וקורא לה.
2: עד הסוף של השיר.
0: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה. ומה? זה אומר. זה מה עובד? הוא פשוט חולה. זה אומר. אום בוא להתחסן, למה לא התחסנתי? יומה אורדרי על ידי בתור, אתם לא יודעים מי זה מה אורדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב, אמרת חניות, למה באת עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת, חניות, איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוי ובוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, עוד יש לך דבר רק את האנטנה, נושם ליד דיונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא כמחקה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימבסטר 10-9, ועכשיו היא קראו מינוס 5,058. והיא מחקה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה. בוא עצונה, תחזור ללילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את הדלק נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור שני הימורים לא נכונים. הדלק, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בוא עצונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לעשות. חנוכה, כן.

וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב.

אביב. הדליקה נרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחם על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותכם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לא זה. אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? עכשיו, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, הפרה, אז קוראים הסוגבניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סוגבניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סוגבניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסוגבניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סוגבניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס, מי שמביא סוגבניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה, מפיקה עם סוגבניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי! כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סוגבניות באותו טעם, כולם רימה ואתה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קנה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשנה בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוק עם אחי, נפץ לתחת, כל מיני שאתה ילד קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. לעשות צחוקים, זה צחוק עם אחר, ואתה ידיח לי. אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר. זה לא דודו נקבה, שאני אני ממש מצא משהו בטוב. זה דודו, אלו. אבל נכון משהו בטוח, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לארוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תגמר פה ב-2, נעו לי באותו שתי, כי... אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות? והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש שכר. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל, לפני שפתחתי, הרגשתי שזה ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה! מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמדה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בן, מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה! מה? מי? מה? מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא! והוא על הרצפה! אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה זה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל הכל, עם סופגניות? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה! אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפרה עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות!

0: עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרוב ליובב. יואל זה אח שני יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. אפשר לך קורא לך כפר, שאתה נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה וכפר. אפשר לך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד. אורי ויואל. אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה, ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי. פיראט.
2: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן!
0: חי לו שם, ודוח עננה.
1: תראו, אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר מיני סרטים מצויים.
0: בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם לזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפה, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי, בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פר עפה או פר של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש. אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מם. תראה את זה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על כפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה, מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את מקליטה פרסומת של תמי אבא, ראיתם תמי אבא שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה. ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריאה. ההוא, זה לא זה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי מה, אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי. יש פה כבר אנשים. אבל יש תשיג לנו מחיר טוב ומבצע, כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה. אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
3: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
1: הוא מאחורה בדילה.

0: השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, פי, ונגמר במי.
1: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה.
0: חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור.
1: הלאה, משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים. הלאה, לך על זה, תראה מה יהיה. פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
1: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה בכלום? פתח את הריצ'רד!
1: וקוראים לב! וקוראים לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זה
1: יכאבלות!
0: גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא נעתה עם המחירים עליך, גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושילך אתכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לבוא לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? תמר מסכן, לא, לא, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע שלפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כולם חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא נעל, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
2: לא.
0: סעדן לי.
2: אה, יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלה, היא שוכבת עליי ומנסה לקחת היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה, לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... היא מנסה ככה, אבל היא... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאת, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? הבלבל שלי ככה. אני רואה שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בנאדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אך לי, תני לעזור, אני לא אצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני אומר, כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסים. הלו, how can I help you? לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא יודעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתר? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם.

0: למה שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: תחפשו קרים בתקסים ושיר את האשח בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא הקולית, אתה לימד לי, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אמא, אמא, אנחנו לא נשתתף בהופעה, נעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי, אז התחלף לך הכל!
0: אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדון מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה.
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה.
2: היי, מצי.
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי.
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן.
1: כן.
0: בבקשה.
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי.
0: גלי הצבתא, אה? הצבתא, מה איתם בקיס? בקיס.
1: מחר.
0: מה זה החולצה הזאת? כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: כמו צמח.
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה
0: אומר?
1: יש מבצעים על
0: מקרנים? סבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר.
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ! בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ! וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ! כמו כל החולים לך הבא? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השאלות, תביא את השאלות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אותם, זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה? איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם? המי. איך? מחירות. אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנסת שקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
1: מה, מה אתה מדבר?
0: מתגים?
1: מה?
0: אז מתגים זה כדאי.
1: אז מה אתה מוכר?
0: מיתוג של מתגים.
1: אבל יש לך גם מתגים?
0: לא, רק את המיתוג שלהם. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר!

0: אבא שלי, הם פה, פה חשמל, אבא שלי אחי אב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר, מסתובב בבית עם תחתון, בצה ימין בחוץ, כמו בלש, בוא נראה מה קיצר. אמא שלי, תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה, קודם כל נראה מה קיצר. תרים את הפקק. חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה, זה את או לא את? עוד ולילון, כמה זה אתם יחדאו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא עוד חיכית לו? רציתי לשמוע בו עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... חיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים. תבדקי את המתג שלך.

0: אתה יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע אם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח. אתה יודע? אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפר. כשהיה להם את הקורונה, הם לא ידעו מה ההנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אז נשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. אחי, אנשים לא ידעו מה לוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסו מומו. זה לא שאתה חי יותר אם אתה... בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי?
2: דמות ציבורית.
0: אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה, איך אתה יודע שאתה רגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לרוק את המסטיק עם המסכה! ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזק, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט, אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני!
3: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפעם. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
3: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי. הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני שונא, יש את המגרפה...

0: המגרפה, הקשה, ויש את המגרפה שעושה, מה, אתה עושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר למה לא משפרים את ה...
1: זה האקרובטיקה של הלימים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
2: סטודנט.
0: מה?
3: מה? הוא עובד.
2: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
3: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר, והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה, וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך, כמו שאתה איתו, רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר, עם מילקי, סבתא שלך. פותחת לך את הבגש שלו, אופנה. שם הפטרוזיליה לרצפה, עושה אישי. אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו, האגרונום. האגרונום.
3: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק, כפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שמה רגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לה את המצקת.
5: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
3: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס ב4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
6: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
4: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה. מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
6: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
6: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
6: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
1: עכשיו דורון בבית, הפרקט!
0: הפרקט! אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק! אין לי את הפקק! אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום ואתם זמזמתם אחד את השני?
6: זום זום.
0: אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי, תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפה.

תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשאל... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי... כי אומרים שצחוק זה... קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות איפה שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים, אני מתקש לתאם, הם באו? כן, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפרה, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותו. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה יודע, אמר לו בהתחלה בוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס והפרפר, לא יודע מה קורה לי, איך אני יודע, ואז תפס לו, יא בן ילד, מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מישהו שטוחה וניתן לדאבל קליק על הציצים להקדים את הפטמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי! לידי! ואני תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי! מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות! ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה? הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה.
1: בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת. וואו, וואו, וואו, וואו.
0: מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי, אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה הייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה הייתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם... אני ישן איתו, כוס אומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילד קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים, לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, אתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע רותם סלע? אחו, מי ישראל זכוני אדלמוד, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו, מי ישראל זכוני אדלמוד, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברו. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, ארליך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מסגנים. שם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי.

משהו רע. אין מצב שהיא עכשיו מסרסת לי כי רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של MC מנצו. אימאס, לך שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומר, כן רותם, ואני מבואר, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת לגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה. אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת. זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, זה כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, לשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות, ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכלום. אז אמרת לו, אני שם, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחת לך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים ממני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הווידאו הזה 8 פעמים, לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ביבה שלי זה כמו מקור של אפרוח. הנה, הנה, זה אפרוח. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליי באפרוח. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיום זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורים, באתי האלה, אדומים, שבאתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה היה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיבלים, המטומטם? צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להת... תקשיב, התנור, אחו שרמוטה, כזה חוזק, 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב מכירים שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידנות יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום.

0: אנחנו ביחסים טובים, אני ואבין, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ויהיה לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ויהיה שאלה, תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שימו אותו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על, עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ונהיה רדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמרו אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות נהייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה השלב הבא, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש, כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, לי, אמא שלי, מיקי! מערבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את כתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פום, גיא פלג! סלברשן, סלברשן! עונית לוי, סלברשן! אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי! התנין מתוך המים, אני אוהב זברות. רק ביבי, זברה. רק, זה כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין, רק זברה. התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. ששמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעים הוא ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואנה זה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו, אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלה, היא בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה הזאת גריין, החומה הזאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסום הומו. כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה רדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלך, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו אוהבים השטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן יין. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה הוא אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו? מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי, והפקק במקום לעלות למעלה, יורד למטה ומתפורק.

0: לתוך היין, אחי. ואני יושבים בדייט, כל שלוק, ככה. שלוק אחד, שלוש יריקות. ראיתי בצד חתול מסכן, אני לא עד כדי כך שחור, מה, דה פאקר? אני רק אוהב היפ-הופ, פיץ', מאו. זה כאילו החתול, חשש שאנחנו הולכים בגלל, אתה איתי, אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשן פליקנשטאק. ולא סגור על המבטא. פליקנשטאק! ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה, זה הרמת חרא עומד על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אתם בטח יש לו יתרונות שלי אין. איך קוראים לך?
1: שי.
0: שי, נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חרוי, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכרו לי כאילו הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, לא יודע מי נגיד. יונים זה זכר? רגע, רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שנקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים, אחי? באירועים? איפה? בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובך, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובך בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, איפה זה? יש לך שובך? איפה השובכים שלך? בבית? מה אתה כאילו שם? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויאן. אתה מסתכל בטבע שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש לך יוני קיץ. יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רק כל המלצרים של ויה. ויה לביבה! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שחולדות יהיו עם חולדות. ואז עשו ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו דו, סינקלרלה, כוס חולדה, תדעי. כמה עולה להפריע 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות, שחורות, מה לעוז? שחורות. סבבה לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפר. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך מפה פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע. שלא הסתלבט על הפורמות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? אלק, לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין ואבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום שתי כיווני אוויר יש שתי כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל. יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה תדבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשרת, אני צריך עצה של אם, הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא?
0: ועכשיו אמירם טובים.
2: אמירם טובים,

0: משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית. וואו, וואו. רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סטוקריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי וכזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, נופל כל הסוגרות וכולם לוקחים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אתה ניסה את זה פה, טוב נשמה שלי? וואי, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, ויש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יאללה, בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בלב סקלן, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? כפרה, כפרה. למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה? לא, אני מסתירים לי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה לאופניים אולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב
0: עליהם. רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אתה מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף אצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
2: 52.
0: כמה לה? מי בטל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני אתן שלום, אני אתן שלום, אני אתן שלום. אני אשן, אני אומר איתה גם כך, אני פה. תלב איתה, תלב, תשאל אותה, את כמה ילד, תלב בפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמי, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה?

0: שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה, סלפי עם הטייס? ללמוד קציצה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה את זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים.

0: אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
1: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5.
1: 8.5.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה, מה זה מסודר? תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, אלה אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזון אז בוער, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה שהדלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה? הכל בסדר. האם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוסים, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה תחל להשאיר את קראתי על זה בגוגל אחרי, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות, אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל...
1: לטירה.
0: מי זה ה...
2: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח, עדור הריבוע.
0: איך פרעת באלקאידה? מה אתה טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבכים, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
3: עכשיו, אני לא עושה לדירה. אני לא עושה לא עושה לדירה. עכשיו אני רוצה יותר לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפר, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
2: תראה, תשתו ליד. אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמה. אתה צריך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה לה? לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, מטומטם, לא הבנתי. עכשיו, איזה היד. אמרתי, יש סתום.

0: הבירה, מה קרה? מה קרה בקרוס הזה? כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר. אה, בשרמו את ההרמוד, שמתי לו למטה נאון, אנחנו שרמו את החרמה. שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו, שלא פתוח להשוויץ, עבר לדעת חסידה, מה קורה, יא זוין? מה קורה, בלך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בלך?
1: הטמטום הזה, לטירה, ככה, הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! עוד שוט שלא יתקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
2: אני רואה לך, חרה, זה אני. יש לי זני זורם, הטמטום שלך.
1: נראה טוב, אחי, נראה. אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה? הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריח כמו ממדיון. אחי, אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחבו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, וכואבת לי הבך, ואם אני עושה פיפי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת, לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כאשר היא יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחי? לא, איזה חמוד, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, וזה לילה שלכם?
2: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, איתה קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
1: מה אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוך לחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
2: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אלא הוא גמור.
1: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, אני בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל כמו!
2: זה איך לך הכי לא רוטיסה היום, על הדרקון שלי, לא?
3: עשיר לטירה!
2: לסרולה לזה, לסרולה.
1: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיר הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!

0: רואה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5, מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר המסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית התמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, אם נראה נתח את כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי לנו פעם! אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפון? אני, וואו, זה יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, אחי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? וואלה, אני בת 30, יא סתחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שני, והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: איזה פתאום להרים. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי המטומטמת, מה? התחיל, תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה את יש לך חושפת פתמי, לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לבד בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, נשמה, לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פטמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה עד מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה. עכשיו, אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
2: ההורים.
0: עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך?
2: רק
0: אמא. רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף.
1: קוקו קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון. כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד.

0: 30 جوجه.
1: اني بدي اخطبكم.
0: سليحه؟
2: إما
0: أحد ش... ش... واو واو كده يميمات. שלום, איפה אימא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אימא, נעים עוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני משהו הרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מי להגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת אלף. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? חולצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
0: סליחה?
2: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף, ואני אומר, שאני אומר, זה חוד שאנחנו... אנשים גם אתם חושבים, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים את העיניים. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל היא איתן, הם לא איראנים, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על העולם. עכשיו הפרעה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יוקלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. יחי, יחי, חכמנית! היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, רעים? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסמו מומו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, הופ! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
2: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לא, בלי להסתכל עם זה. אוריאן, מה עושה בחיים?
3: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה?

0: מזכיר, אז תגידי מזכירה, כפרה. היו קיומים שלי מזכירה, לא תשיבי, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, כמו שכל הדקות לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
1: עובד.
0: אז נראה לי רוצח שכיר.
1: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
1: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
1: לא, לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא לנשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פח השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
1: מה זה אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
2: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי? קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור, נו בוא נחזור, נו בוא נחזור, נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, רדה במעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות רק גברים.

0: שים שם איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פועל בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שברה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: מה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה לחיות כפיים, גבירותיי ורבותיי? נעיף והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטר... אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה לא עשית, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאור, אבל ג'אקר, שאתה... אני בונה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם... ושישכם בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו, הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דל. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי רסיסים לעיניים, אני, לא, למה קלמנטי? מה עצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה? אומר לי, תיזהר לה, ועומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. עומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה, מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופתי? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלרגי, אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב הפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זהו, שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג ומשגר אותו כפרה ישר לכיתה א' לספסל לימודים גן הרמה, כמה נמה? זה אחי אני רק אומר שאגב, שנייה, ההורים יותר מדי שומרים על הילדים עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי, בא לפעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי אני, יש לי איזה פעם עד הלילד בן ארבע. פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי שלהם, מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק משהו על כוח. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטוס, באמא שלי, תעשייה אווירית, 1,000 חתכות. אני בן שנתיים, כמה פלופלורים בלעתי, רבותיי? אני עד הבר מצווה עם חרבן פלופלורים, כפר הפעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שלך, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים כפר, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82, ואתה משתמש בכל כזה? שאתה חולה, מכירים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק איזה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה באמת, נראה לי אוטריבין זה 1% חומר, 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה לא יודע, יא שמאלה, ימינה, מה אתה...

0: אני פעם פתחתי מפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה, מה אתה ממליץ לנו בתור רופא, רבותיי? בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבי, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא תן חבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה. יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך?
2: רומי.
0: רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?
1: אימא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, אם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, מה נגיד? יש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבת כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יבור של חרא, תן לי
1: עוד אחד. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: מוש, משית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני רואה את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. אני צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שרוצה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סבבה עכשיו, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון?
1: מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה.
0: מה דעתך, מתוקה? 20, אה?
1: החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד.
0: מה את עושה בחיים, כפר? למה יש לך חשוב לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוב לך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לכספומט?
1: יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו!

0: כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם אמרנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני.
1: אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למכה ככה חזק.
2: ועכשיו,
0: שחר החסון. וואי, אנשים באו לפה מקדימה, כפר עם סוודרים חזקים, נשמה, מה, לא? וצעיפים, רבותי, רק אני מקצר, תראו את כל... אתה הגזמת, אחי, באת לפה בלי שעבולים בכלל, אחי. אתה חושב שבאת עם סטרפטקוק כזה, כפר ושופח. לא, ככה, אחי, אתה לא נורמלי. או שבאת להראות שרירים. אתה בא להביא להשוויץ? וואו, לגמרי, וואו. את חברה שלו, את בזון? את אחותו, איזה חמודה. אני אחותה, אבל אמרת לו, אל תצא ככה מהבית, אבל הוא לא מקשיב לי. הוא לא מבין שהסערות בצ'כי לא מחממות כלפי חוץ, רק לבפנים. אז החום גוף שלך הוא בפנים, כן, בגלל הסערות, אבל כל כולך חשוף לרוח, יש רוח פרצים. הרוח הזאת פרצים. היית בעשר הופעות שלי וכל פעם אמרת לך את זה? אבל כשבאת בקיץ בטח זה היה הגיוני. לא, כשבקיץ צבא הפוך. אני עשר הופעות שלך, אני דווקא בא עם בגדים מבלבל אותך. אני בקיץ באתי פה עם חרמונית, ישבתי באוגוסט כפרה עליך עם אבטיח. וחרמונית. רגע, לא הבנתי, אתה... עשר פעמים הייתם הופעה שלי, אחי? וואו, תודה רבה, נשמה, זה קצת מוזר, אחי, זה קצת... לא, זה כיף לי, מצד שני, מצד שלישי, אני אומר, וואו, זה מאוד מוזר, כי איש הזה יכול באיזו שלב להתהפך עליי, תוך כדי הופעה. אוי, כבר! איפה קובי מימון? קרא לקובי! וואו, אני שמח שמעת, אתה גורר את אחותך יחד איתך גם? או שזה פעם ראשונה שלה? פעם שנייה, אתה גורר אותה כאילו אין לכם מי לבוא, אתה גורר את אחותך, מסכנה, דופק לה לדלת כזה, מאמי, הולכים להופעה.
3: לא, לא, לא עוד הפעם, שושי, עוד הפעם, מה עם השושי וסדן לי ושמדן לי, הרג אותנו,
0: הוא מסתכל על עצמך מהצד, אתה אומר, מי זה המטומטם הזה, שאתה מסתכל על עצמי מהצד, ואתה אומר, מסתכל על עצמי, אומר, מי זה המטומטם הזה, אלוהים, למה לא עוצרים אותי, איך זה יכול להיות שלך? איזה כיף, כפרה. אז באתי עם אחותך, ומי עוד? מי עוד בא איתכם? רק אתה באחותך, כי יש מישהו באמצע. אתה אח שלו גם. וואו, אתה גורר את כולם, כפרה. כולם על הרגליים, הופ על הרגליים, הופ על הרגליים. כולם נשים גופיות, יוצאים להופעה של שחר חסון.
3: מה, חורף עכשיו?
0: הסוודר דק, יש לך אישור לסוודר דק. של סריגמיש, של סריגמיש. אמא שלי קנתה לי סוודר של סריגמיש, זה סוודר שסורגים אותו מכבשים שעושות פילאטיס. אז הסוודר, כל הבגדי חורף האלה, אני שונא את החורף, אני שונא אחי. אין לי כבר איברים מלחסות, וקר לי עדיין, ואין לי יותר מה ללבוש, רבותיי, לבשתי שלושה קפוצ'ונים, שלושה קפוצ'ה לי כזה, וצריך ש... עזר על החורף הזה! שלושה קפוצ'ונים ומעיל, כי אתה לא יכול עכשיו על המעיל ללבוש עכשיו עוד קפוצ'ון, תדיח אותי, המעיל זה כאילו סוגר, אתה לא יכול עכשיו לשים מעיל ואז עוד משהו, עדיין קר לי, מה נשים על המעיל עוד, רייז על המעיל רבותיי? זה כמו שתלבש בגד ים על גאטקס, מה אני? גיבור על, קפטן שפעת, אתה סלח לי? קפצתי שלושה קפוצ'ונים, והיה לי קר בעל זה מעיל, ורק כשהתקופפתי לקשור שרוכים, פתאום נפלו עליי שלושה כובעים, כאילו הייתה לי מלחמת קריות עם חבר ושכחתי, פו! לא! כאילו נפלו הרבה, אף הרבה, רק תהיי איתי, עד הצבא, לא הבנתי, היה לך מלחמת קריות עם הקפוצ'ון או עם חבר, או אתה ממציא את כל הדבר הזה? מבחינה קומית נפל עליי הרבה כובעים, מצמר על הראש, תתיח אותי, אז הרגשתי שמבחינה קומית זה כמו מלחמת קריות עם חבר ששכחתי ממנה, רק תאשרי את הקטע, את צוחקת,

0: נהנית, אני לא יודע מה, לא עשית. לא יודע מה קרה לי, פתאום נכנסה כפר לפרקוס. זה חיובי או שלילי מה שאת חובה עכשיו, רק שאני איתה. זה נשמע שלי? לא יודע, היא ככה. וואי, וואי, תנו לה להירגע קצת. שחור הזאת שבר אותי, רבותיי, ואני כמעט מתתי, מתתי, צריך להגיד, בגלל בוס בנעליים, כוס אוממו. לא, לא, נכנסתי הביתה, אמא שלי לא דפקה לי מגב לראש, לא. באתי להיכנס לאוטו, ואני בוס בנעליים, עכשיו מה, זה לא יעיל, השטיחון של האוטו, של הוא לא יעיל, כי הוא בתוך האוטו כבר, אתה נכנס כבר בתוך האוטו עם הבוס. למה השטיחון לא בחוץ? מנקים ונכנסים לא תקים. מי זה המטומטם שלו? זה כמו שיש לך מחצלת בתוך הבית, אז למה הטמטום הזה, נכנסתי לאוטו, עכשיו הוא לא רציתי להיות עם הבוס, אז בחוץ אני ככה מוריד נעליים, כמו איזה מבוגר, באמא שלי, חשבתי שאני ב-80, מוריד נעליים וככה, עושה להם ככה. אין יותר זקן מככה, ככה, אנשים סתימו לי ככה, מה אני אעשה? נראה כמו בתולת ים באחוזת גיל הזהב. אז נכנסתי את הנעליים ואני נוהג עם גרביים, עכשיו תוך כדי נסיעה, כנראה אחת הנעליים ירדה מתחת לזה של הברקס, הדפשה של הברקס, אני בא ללחוץ על הברקס, הו, אי אפשר! היא נותנת לי קונטרה, אני לוחץ עם גרב והיא צד שני ענה, אני לא מה לעשות! ואני נוסע כבר על 120 קוס, והמשכתי לצפת, אמרתי אין רמזורים לצפת! אין רמזורים לצפת, עכשיו רמזור ראשון כבר, עד אז קבצן מסכן היה בכיכר, ככה, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, שחק, האם הבנת מה קרה בקטע? תקשיבי, התשורה הראשונה, אני כל כך זקוק לך, את כאילו עלייך כל ההופעה, כי...
1: איך עוד אנשים בשורה?
0: הלו, יש פה עוד אנשים בשורה ראשונה, זה לא מתאים. תסתכל עליי, תסתכל לי בעיניים. קטע טוב, תמשיך. למה אתה צוחקת? אני ככה מעביר את המסר. בעיניים, פייס טו פייס, קטע טוב, נקסט, צפת עבר, יאללה, מה עוד? מה יש לך על חורף? תן, מה שיש לך על חורף? תחזור לו עם הגופייה, מה אתה בא עם גופייה, יא בן אלף, מה אתה בא עם גופייה? שלא תקבל דלקת, לא טוב שלא באת עם גלשן, עם בוגי, מה זה? אתה צודקת, אחותי, גם את פה, שכחתי, הכל בכיף, אני צורד עם כולם, נשמה. בכיף, הוא חתיך מדי, אתה נראה כמו מהפרסומת של הקפה השחור, איך קוראים לו? החתיך הזה שמשחק גם ב... אתה נראה כמו... אומרים לך את זה שאתה אומר לאביב אנו שחי? בוא, אתה חתיך על, אתה מוכן עוד שלעמוד שירול שאני לא סתם... מה, אני רק עוד שירו אותו, מה היא בוא? תסתכלו איזה חתיך! מה זה השתכפיה הזאת, כפרה עליך? מה המצב? אני נשמע שלי, הכל בכיף, לא יודע, פתאום עברת, אני הצגתי מישהו שנראה כמו פרסומת לקפה, ופתאום עברה עוד איזה פצצה, מצלמים פה? וואו, אחי, אבל למה השתחוות? מה היה פה עכשיו?
2: עליי לקוד קינה. אני רוצה ש... יבוא, אבל הם הציגו אותי, הרי הוא אמר, קבלו את הדיר, אלוז. אמרו שאני לא, אני עקוב,
0: אני אצא ואני אחזור להדרך, איזה מטורל, אתה קדת את הקידה? מה, אתה חוכי באותו, מה יש לך? אני שמח שאתה פה כפר עליך. איך החורף אצלך? הכל בכיף? מבסוט, אחי, אתה שותה קפה? אתה לא באמת אביב אלוש, נכון, אחי? אבל דומה, אומרים לך את זה, אבל כל הזמן. איך קוראים לך? מיטל? מיטה, אוקיי, כמו... ואיך החורף עבורך, אחי? אתה סבבה לך? בוא נה, אני שונא את החורף, כבר אמרתי לכם את זה? לא כיף לי, לא כיף לי, רבותיי, לא, מה? סליחה? צודק, תודה. כבר, אפילו בנות, זה מדהים, שבנות אמורות להגיד...
3: איזה זה רומנטי, חורף זה?
0: זה לא רומנטי, חורף לא רומנטי, רבותיי. אתה בא לגוע בחברה שלה, אדם שלה קרוב, מה? היא גם באה לגוע בך, אדם שלה קרוב, אדם שלה. הוא תכף כמו אבלים לפני המזמוז, מחממים כמו הומלס. מה זה? תלכו ניתח לתח עזייה, את לא מאמינה בזה. אני בצד חמם את חדיה, תכף אני אעשה לך הרפאיה, אני מושל את הרפאיה. מה כיף בחורף, רבותיי? לא כיף, אורגינל, אתה בחורף בבית עם חברה שלך, לא כי אתה אוהב אותה, כי אתה שונא גשם, אתה במעצר, מה זה? אתה מסתכל מהחלון כמו כלב שמת לטיול. מה כיף בחורף, אחי? אני, וואלה, רבותיי, ואני הייתי חולה בשפעת, כי הייתה לי הופעה בצפון. קודם כל הייתי חולה בשפעת, רבותיי, ואני נתקעתי באוטו בלי גלי נייר טואלט, ואתה חסר אונים. אתה לא יכול לפתוח את החלון, זה דרות, יש לך טישו, אתה לא יכול. אז אני באוטו, אין לך עם מה, אתה לא הכי מסריח ביקום, אתה... אתה פותח דלת כפפות, מה, תקנח עם כיפה לא נעים ככה? אני צריך את הכיפה לא נעים. בסוף קינחתי בניירות גלגול של חבר שלי, אני לא מאשר. שמתי פילטרים בנחירה כדי לעצור. מה זה אחי שאני חולה? בקרינה שאין לך איך להוציא את...

0: אתה נזלת, אז אתה מקנח פנימה, אתה פשוט בולע, אתה בולע, כל היום אתה בולע נזלת 3 קילו, ואין פרע שאין לך תיאבון שאתה חולה, כי אתה אחת אחר 4 טון סמכת, דפקתי גרפס הריח כמו בצ'כי של תחבושת אלסטיק, פעימה של... לקח לי זמן למצוא איזה בצ'כי זה, אתה יודע, אני בהתחלה בצ'כי של אוגמנטין, אמרתי יותר כיף תחבושת אלסטיק, כי כבר הזיע עם הבן אדם, אתה יודע, אתם עובדים בבוקר, נו, אז את קמה בבוקר, אז את עובדת, את קמה לא רואה טלוויזיה? בטח שאת קמה. את מה, קמה מהמיטה לעבודה, איזה מטורללת את קמה? אני לא, אני מהמיטה, אני ישר.
1: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, את קמה מהמיטה ישר לעבודה, איזה מוזמן. אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי, כאילו אני כפרה עליו, חייב כל החדשות. אני אין לי זמן שלכם. מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי? אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם! רק את, היא מטורפת! רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה את הדפות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? כמו עוד, לא נתבצים חומות. אני אדע לך לממיר כפר ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, את לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפה? יש לה נפס קבוצת כדורגל? מעודדת בנאפיס? כל היום בנאפיס. נו, את מבינה לשמות שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל בנאפיס כפרה, לא אוכל זלזל, אחי. כל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושוטה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה. גספאצ'יו, מרק עגבניות ככה. גספאצ'יו? גספאצ'יו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה? גספאצ'יו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איך עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה הראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשכי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שלך. דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא, מה אני? רוצה שאני אדבר איתה? איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה. אל תיגש, איך קוראים לך? וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מבינה למה? אתה יכולה לבוא עם ז'קט, כפר עליך? השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, אבל אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להביתה ונצחק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פורקשטנה סופר אונו! איך? מה? מישהו מאחור הכפרה עם תפסים, רגע. לפי הטופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשור אחד לאופן. אתה רואה לכם שאני מנצלת עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון. שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפרה לך עם הטלטלים. את היפהפייה הרשימה שלי. זה מדהים, כפרה. את מהממת. תהי גאה בעצמך. תהי, לכי מהאמת שלך! טלטלים, כפר הזה, פרגולה, את אנדר יום, אה, אפילו יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לה מרזה פה בכתף, תראה. יפה, מה שמך אחותי? איך? לני, טוב, כפר, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, תכן. שנייה, כפרה, תנו לי, אני איתך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
2: אלוהים ישמור.
0: אבל אני מקביסט! איך קורא לך? חן, האימות. חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת.

0: non probable, non capable, non probable. Matrix de Sama va en Argentina, Cinta. Samuel, capable. Qu'est-ce que Samuel, je cherche le Ben. Schnee, schnee, baisse, autre, c'est l'igmal. Autre, baisse, il n'a pas le temps de la zone, c'est ça, yo. Je suis pas le focus, c'est là. אני אתן לכם עוד רמז, אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
1: סוריה.
0: בארץ?
2: סניוריטה.
0: סניוריטה? תראו את זה. I love you when you call me סניוריטה. די, אל תתרגש, אתה יכול לעשות את זה. תעשה את זה, תסתכל עליו. תסתכל עליו. אתה רואה את האודישן בתוכה בבת? תעשה את זה, תסתכל עליו. הם המדהימים האלה. שני המדהימים, תקשיב, הם זוכרים. אם הם הולכים, ביחד הם זוכרים. תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כוכבת. בבקשה, מה, לא, אף אחד לא ראה את זה.
3: מה שהוא אין לך? תעשה את זה, תכון, תסתכל
0: עליו. יש, את אין לך טלוויזיה בכלל. וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני נשמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר על זה, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה לנחש? לני, בבקשה, תעשי נחש, כפר עליך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. אני רואה את כפר, אתם גודל לך פה הכי תמרים על הקצה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה, זה גם סלסט וגם תה. אז בחור בטח בא לחטוף, כולם, סלסטה! שתיים סוכר! סלסטה! סלסט קפה. רגע, יש לזה פירוש, רבו ליבן, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה זה? תחלת זה יפה, סלסטה זה תחלת. This is amazing, אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה? איך התחלתי עם בחורות? Your eyes, סלסטה. בוא חבור, אבל תגיד, תגיד, תגיד, תלחנת. Your eyes, סלסטה. תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, תלחנת, יוראי סלסטי.
4: פסידו, פסידו,
0: הוא מערבב בדרום אמריקה בחורות. אללה סלסטי, יורשר סלסטי, יורשו סלסטי. Even the sky is a סלסטי. Wanna see something סלסטי? למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתף לו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן, אוקיי? גברת, גברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש זבובים שקפצו לתוך ציצן של החריף ואתה רואה את הזבובה, הם מחלצים אותם, 669, יוני, תחזיק לו את הגנון! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. יש לי גם להכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום. סלסטה, סלסטה. רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסלסטה. תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה מה שפה שיש הרעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה שעשון והוא זכר לכי חוגגים לו. איזה אבא יפה ולא מחוגג.

0: כלום, כפר. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבור. שלוח אותו לבור, לעריות. אם למטה אריה, מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן עם חכם. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לי, זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אמא. הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים, איך קראו לה? נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד של שלושה שעות! אלא, תאמין לי, אני יודע. לני, זה כאילו את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירה את מריה, תתייח אותי. האם את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגגתם? וואו, מילה רומנטי, I love it when... הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן, רגע, יכול להיות שסופה. יותר מדי אור, פתאום זה... תימור למעלה מהשן סמים. ז'בוטינסקי ברמת גן, חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים, איך תדעי, יש פה אנשים יושבים אחד לשני, פתאום, מי זה? נבהלת הילד, הכל בכיף, זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מבסוט, ככה נחשל אותו. אם אני זורק אותו ממעבר החצה, תפס את זה. תהנה! עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. האמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה? כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפר, אבל הוא יצא כבר. איך קוראים לך, אמא? אביגי, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגיל, הוא יפה, אבל אבא. אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אהב, יצא עליה לא יפה ועליו אהבל. ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים. וואו, איזה מוגזמת, אביגיל. גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודשים, רק התחלתם, נשמה! וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? רדת שמפרדות לחלחי עליו אחוז שרמוטה, מה צריכה אותו? מה צריכה אותו? הרוח המור, לא יוצא ממנו כלום. אימא רלס, דביק! אני אקריא לך משמעתי דגים, בואי איתי לפורמולה 1, אני אקריא. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בואי לצאת מהם כולל! כאילו, הלכתי לכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לב, בגלל זה הסברתי לה. מנסה למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד בקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו. מה רע?
1: לא משנה.
0: אין קסטרה, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו? את גם עובדת בקסטרו?
1: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו מה?
1: לזרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאת חושבת שהבחורים שם לא טובים? תגידי, אתה עמלה לגמרי, אה? עוברת מעל ליד חנות, רואה מישהו בזרה. תמות. זה מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. יום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד. תתייח אותי שנייה, אני מיד חוזר אליי. הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המ...

0: נכנס של הטרנינג היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. תוקעת על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות. גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא הצבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחת, תשאירו את המחת. אבל איך הוא קרה? אתה תפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, תפרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. תוקע, איפה יש אתה? תגידי מה שאני רוצה. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
1: תראה, הבובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמה.

0: Hat gleich noch kurz den Film? Keine Ahnung, ich mach nicht mehr. Ich bin von Seifer. Aber warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? יש פה נציגה דוברת.
1: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
1: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
1: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר אין לי מה לומר? איזו תגובה מוגזמת, אחי לא ראיתי כזה, האם הבנתי? אופר, מה יש לך לומר?
1: אופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות. הוא רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה עופר, מי זה עופר, האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו הלא מקצועית הזאת.
1: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? זה למור? מה? תדיר? יבלה! בבקשה, עופר, מה אתה רוצה לומר לי?
2: למור זה גם אהבה.
0: למור זה גם אהבה? איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
1: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
1: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך.
0: האם יש פה מישהי רווקה בשביל לחפש את האהבה?
3: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
3: רחלי.
0: רחלי, בת כמה את?
3: 31.
0: וואו!
3: אני לא
0: יודעת. סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי הטלן עובדה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד לכם, מחר לכם דבר לך. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תקני לי שום דבר, ככה אני אוהב לך עם כמו שלי. בזמנת לך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. אפשר לשתות את הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלס, הכס הזה, שאתה שותה איתו את הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך... מה זה אומר בספרדית? אני אח שלך. שטורללת זאתי.
3: לא,
0: אמרה לצד השני של האולם, לא אתה.

מוזר עבר עליי, לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי הרי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. ומי הצבעת? ביבי, יאללה. אני באום של הבחירות, מי שיצא מהקלפי אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי הרוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים החגים אוטוטו. כיפור זה לא... אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית עלמין. הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית עלמין, זו עיר. מקום ענק. מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אלה? אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור, זה האתיופים.

למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי. לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה. יום אחרי באתי לאתיופי מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מי טו צבר תאוצה, באמת המשיך את הטירוף שלו. הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מי טרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות. יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך. איך קוראים לך? איך? שילון? שילון, שילון פעמיים או שילון? שילון, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות. אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריחה, היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון. חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה. שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבו, זו עונה מטורפת של חתונות. אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש עיניי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאמא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים. אשתי חולה על מגנטים. אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר. שם של החתן והכלה ותאריך. אזכרה לצ'ק. זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ. סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: שבועיים בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים, אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, בשמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? המורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו איזה... סליחה?
2: מה
0: עשינו? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"ד א' היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו, נטבול קצת.

0: בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוגית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לו חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה?
1: צריט, צריט.
0: צרצרים, כושר סיט.
1: צריט, צריט, צריט, רץ, צריט, צריט, צריט, רץ.
0: בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בזום. ויוחלט שזה מה שיקרה בסגר, 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבל שלי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. שעשיתי קטע ביוטיוב, זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
1: אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב. יאו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
1: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדי קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר? במושב, באזור. במושב, יש מושב! יש פה מושבים, חוץ מהן הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
2: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20. שואבת, בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לכל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם 4 קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם 2 פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. 3 מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב אתו?

0: סדרנית, סטלנית וסנטרנית, כפר הלכה לי מחצוצה. כולם יחד.
1: אולי.
0: לסדר. עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'ית, אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
2: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
2: לא, הלכתי למישהו בצפון, הוא דפק...
0: הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
2: לא, בצפון הארץ.
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
2: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
3: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
4: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. פרגנה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
5: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי, לקרוא לך ברגר?
5: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
5: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
5: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא, לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
5: אין לי נראה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
6: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
6: כן.
0: די, אתה רוצה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לה כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא, לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים אחרי הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים מישהו קופץ לאוטו על הגג, אוטו חמש שנים ככה, הלאה, לא עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו, הם יגיעו, הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
5: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש אתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן, איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלאה, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגן, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום... כמו שאתה זורק מנטוס לדעת את קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לכם משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי...

0: הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שהאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, עליי, ואני ילד תימני חמור, לא חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונע, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונע, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים. תודה רבה, אחי. אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
1: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: נדיר, אתה אוהב לי. סליחה?
2: בוא ניתן לך גם אמרה. רבי נחמן אמר שעל ידי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בוא,
1: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי. סבלימינן והצל. שמעון אורי ברגר והצל. רבי נחמן אמר שמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשצה מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר...
2: לא עולה לי משהו.
1: מה שלא עולה גם לא יורד.
0: זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
2: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
2: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
3: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
2: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בתור, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
2: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
2: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי.
2: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
4: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
1: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: Фасон.
1: עכשיו שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי... אני מדבר על הכלב בתוך כדי... כל מה שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע.

0: את אוכלת? כושי לאחותך שנותק לך שם מהקטע, בת של זונה? ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו בא... אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד ושם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק
0: אם אין? אני מחזיר את זה באהבה אחת, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל היית חכה לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מנה שלך. זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה רופא שיניים, לפני הטיפול צריך לתת לך לאכול את זה? בכל מתחולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אספר, אני אגלו את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חשבי, הבולבול של דהרי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, זה להתעטש לו את החוץ, הוא לא יצא. ויש לך, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי! אבא שלך

0: טבח? אני אומר לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטר?
1: ועכשיו שחר החסון.

0: העניינו שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה. אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב. איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט.
1: שוקולד
0: מתעקש. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת?
1: ליימן שניצל.
0: ליימן שניצל? ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
2: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאתי. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
3: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה, כל מנטוסים. המסעית ברוורס, אמא דפקה.
3: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
2: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! הלאה. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
1: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי לראות לה. אז נראה לך קטע, לא נכון. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איפה זה האובי? האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
1: בוגר מספיק להבין.
0: יש בילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לכולנו את הביטחון? יש פה בלב...

0: בשוק. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי. כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף? מכירים את התרחיש בחורף? הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש. אני מדליק חדשות, רק המוזיקה. טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם. למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי. משהו כיף. ערב טוב לכולם. קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלן, אפילו עמליה דואק, יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות, אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים, בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילם ז'קט, מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה, הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזצת, לא! איזה פחד. אהלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שמת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס. יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה. פום, או אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא. פום, או אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו...

0: החמודה הילדה היא הבינה שאבא עוקץ אותם אבל היא לטובתו
1: כל בסדר, הכל נהנים צוחקים כבר תן לך אחת לראש, תהנה לא, היינו בתאילנד אבל זה לא מתאילנד
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד
1: תן לך אחת לראש
0: תגיד לי אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
2: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
3: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: אגדודוד.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרן... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
4: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
4: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? מה זה, אבל איך, אבל אני כל...
5: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
5: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
6: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. משחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
5: יאללה, קום, אתה בריא, הנה, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
1: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
6: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
5: אור, כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול. All the things... זה NLP, לא?
5: הילדה בשוק.
1: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
6: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
6: נגיד, במילה לנסות.
0: כן. אז לא טס בארקיע, נשמה.
5: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם. בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס, הטרלול הזה?
5: הבנתי.

אתה מגיע לעשות את הקורס? איך שאתה מגיע? אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי. זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד. אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתם עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה בסדר, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. תיתי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם ראשון, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעלות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייטסרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה קיפול שמונה עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייק בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... זה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עשיתי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זה, שלא יתפרק לך הגן. תכחה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך.
אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני...

0: הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, מה, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי, נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלה, השתלם לך על קורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה, שפתאום, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה, בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה, פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות, ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשוא אמרה לו זה. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת?
1: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה? מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוז, יש פה גברת שיש לה סטנדר מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שאת זה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר... זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. יש בזה קצת אמת. נשים כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין. מה לוז החיים?
2: ועכשיו דניאל כהן.
3: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת, שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי באחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה...

0: הקרבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס. ועכשיו, רשע

0: אחד תימנים, גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב. אני עד לא נאביב. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה עוד לימה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איפה את גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנשואה, אני רואה את זה. יש פה עכשיו שניים.
2: יו.
0: יו, עם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי, את... את... פתח תקווה, נו, בסדר, זה אפשר, אין אמור...

0: בירת התימנים?
1: לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתך.
0: את חושבת באמת שאני אשכב איתך, לא יודע מה לעשות. וכמו סלסור, יאללה, נו. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היא מסדרת עניינים. שפתחתי כבר קרוב, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה.

0: הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה.
1: לא, אני כן, אני כן. פולניה.
0: הייתה לי חברה אשכנזים, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה הלוז זה הדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והנוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול, איך אוכלים את זה שקוף? רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין את זה. והמרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קו, מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד לשני, המטות חזד, זה יכול להיות המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני יכול להיות המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יו, אמא, ממש טעים את זה היום. מה יצא זאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
2: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה. ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא.
3: אכלתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש לך את זה, קומו שקט, הם עשו הולכים כמה טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. קוראים מה כתוב במוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מסיפור גם, אני משווי. ספרייה, שקט, לא מובן.
4: קופה ראשית, קופה ראשית! כל הקופה הזו קופה ראשית! קופה המון, אין נחום! נחום, נחום לקופה ראשית!
0: אין נחום בחברה!
4: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
3: לטבעונים איזה שקט, רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתה... הכלב מובח פנימה. ובאל תפתקל לך את הכפר הזה, פריאל. אין לכם חלבון, לא אחת בשר, פשמתן, כאבקי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
5: שחר החסון.
0: עכשיו אדוני, אתה שיושב כפרה ששמת את היד שלך סטנט, כאילו היד שלך זה קערת מרק והסנטר שלך זה קרוטון. שלום אחי, בן כמה אתה? 44! מישהו בא עם סטרפטוקוק, סטרפטוקוק, אפילו לא סטרפטוקוק, זה סטרפטוקוק, זה כבר אחי, זה יותר חזק מהסטרפטוקוק, מה קורה לך? אתה ממש חולה, אחי? לא, למה אתה נשמע ככה? צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה, אתה ראפר? יואו, איפה כל החיילים, יואו? תרימו את הידיים לאוויר, יואו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה, אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! אתה צעקת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים!
6: הראשנים, צא החוצה! הראשנים בגרב הקיצית! שמתי אותך בתור ראשן! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
0: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקים בתור ראשנים, אנחנו גם רוצים את ראשנים! אנחנו לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס. בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני. בסדר?

0: צרוד.
1: בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו, אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
0: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס, פרופוליס!
1: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, שמכיר. מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
2: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
0: אנחנו צריכים לו, אז...
2: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק.
1: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, דייתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמול סטריח טוב?
3: זה ריח אמרך על הזמן!
1: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל, לעלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת מלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז, יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדלי, נשבע כל המכסה וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה. ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הבאוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה, כדרים באים. הפלאפון, השלש לא ממיר, השלש לא ממיר, הרשכן. מתחיל להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושה, תשארי, כי משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, בטח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה, אני באתי את משה. אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור כפכף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות... זה, נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה... זה משה! יכול שזה... זה פרצופי. וואלה, איבדנו אותך. ברגע השני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא תבוא הייתה ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבל פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה. איזה חמודה.
2: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
1: אז זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
4: שחסר נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
1: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים.
3: זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל!
1: מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב. מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות...

עוד בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן, ושאתה לוחץ, זה רח, כן, אבל רק רח פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה, אבטיח, משהו אחר. איזה עקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי. את יפה איתיה וגם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם נחום מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבע מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחרי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי שאתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמבו וזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו ומעשנים ככה? אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, קאפה הביתה, קאפה מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. אני עושה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. יש בו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא יום העברה, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה זאת? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה הם רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל את זה נקד רע, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולימנאים. כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ... נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה חמש בבוקר, נראה לך מתי הזמות וזה. אז בשש אני רואה שש ועשרים רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. ואם אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זו תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שביעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. ישנים, הוא עושה ככה, והטלטל, בוא שם. יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, שהוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. אחרי זה יפגענו. בעוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. פרום ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים?

0: אתה השכן?
1: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? ותורלת זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח.
2: איזה מוזרה, את ככה.
0: לא, זה יפה שנכנס, זה לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, אז אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רד, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה.
2: זה חסכוני, זה הכי חבל.
0: טוב, אני מיד אחזור אליכם לראות, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא. וואי, וואי, לחצה על זמזם, לא.
0: אני רוצה שתשכב היום?
1: לא.
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם.
1: לא.
0: תשתמשי בשני.
1: לא ולא.
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה, אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
1: צריך להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריך לעבוד על הברכיים.
0: נכנס לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר?
1: איזה חמוד,
0: אושר.
1: אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים.
0: האם את מוכנה?
1: לא!
0: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די! בחיבורים, וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
1: לא! איזה פחד, אחי.
0: אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
3: שבת שלום לכולם. האם אפשר להכניס את השבת? לא.
0: הקדימה אותי.
4: לא.
0: יש לכם מתנה? וואו. רבותיי, יש מתנה, רבותיי. מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי יש מתנה. אני אומר לו נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב. לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, וואי, מה זה? הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו. וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטוב או לא לטוב? קדימה, אנשים מדרדרים. לא יודע, תאמין.

0: דוד שחר, תשבר! אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלוק קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? תרפי לי באמת קפסוק, מהסטלה של הערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פאפה זה, לא. צייתי. לא, אני מתבייש, צייתי. פעם אחת, נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, ואני לא יודע מה לעשות, אני אקח... זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטובללת. נגעת, נסעת, זה לא, תבטיח נשיקה, הוא בורח. אתה תעשה פרסאי, הבן אלף. וואו, טוב, אתה פנוי, הנה, לידך יש גבר נחמד. אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה! תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק? לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי את הערק. שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה? כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד. יאללה, נהיה גם חפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר יפה. שירים חלק ח' לקריחה.
1: זה שורה-שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה-שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק ח' לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל הרשו לקריחה.
1: אה, כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה
1: שורה.
0: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן?

0: אמרתי, למה נשאר רק עם יהודה? אתה שורה ראשונה, עכשיו.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר. יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי... פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך, אחי? עידן. עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמר, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום. שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
1: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
1: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. השבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

רגע, שנייה, שיות קטע על ים, הייתי עם חבר בים, לא חושב שמות, ערן. ההומו, כן. יש פה מישהי עם ספר המופע. חכה, אני אעשה לך, מה זה, מי עובדים? מה יש לך? אני חונק אותך בהכל, אין לי לאן ללכת. אני פה עד שמישהו מת או שמישהו עוקף אותי בגיל. מכיר את הפרט שלי יודע, אין הגבלת זמן, עד שאנשים מזדקנים, אתה מתחיל לנקר לי אחרי, תקשיב טוב. יש לך פרצוף של... יש לך זקפת העיפות עכשיו, אחי? תופעה הכי מוזרה לגבר, אתה נוהג בו, אתה מת לישון פתאום הומי למטה. אני מחזיק את ההגל. כמובן שאתיופים מבסוטים, אני יש לי סנרוף, יוכל לעצת פה לפרס. אני אספר אתיופי בתקופת הצבא שהוא עושה פיפי, עומד לקצות את האצבעות שזה לא יגע לו במים, אחי. אני עושה פיפי, זה היה סאונד של נרגילה. הבנו! אני בא עם ערן, פתאום ערן אמר דבר מגניב, כי הוא פלספן כזה, אמר לי, תראה, יש מלא כלבים בים, אבל הם לא רבים, הם שחקים, כלבים שחקים, הם לא רבים, כי אין טריטוריות, אין גבולות בים, בגלל זה הם לא רבים. אם נבטל את הגבולות במזרח התיכון, יש שלום. אמר, אחי, זה מחשבה גאונית. אז חייב לומד כה, את הכדור נפל, כלב לקח לנו את הכדור, והוא אמר לי, כוס אימא של כל הכלבים. כוס אימא, זה המסר, רבותיי, שאני רוצה להעביר, לא לשנוא ציבור שלם בגלל מניאק אחד, אוקיי? כי יש גם מסר פה בהופעה. רבותיי, לא לשנוא ציבור שלם, כי כולם כל החרדים כאלה וכל הערבים כאלה, רבותיי, יש אנשים מדהימים, יש כזה ויש כזה, כפרה עליך, אוקיי? בבקשה, יש פה ערבים היום? שלום אחי, מה שמך? חסן, תראה איזה בן אדם נחמד. אגב, אתה יודע שבמקור בתימן סבתא שלי הייתה חסן, אתה קולט? יכול שכנו? אחלה, אני החסן. אני חושב שפשוט מה שקורה בין היהודים לערבים, יש פשוט את הקיצונים שעושים דווקא אחד לשני. נגיד חסן, הקטע עם המואזין, עם ה... אפשר להחליש את הווליום קצת? לא לגמרי, לא מיוט, להחליש קצת, כאילו, מה הבעיה להחליש קצת רבותיי? או שלכל מוסלמי יהיה אפליקציה, מואזין אפ, ואז אתה שומע.

0: חמש פעמים ביום. אבל לא בווליום חזק גם את האפליקציה, כמעט עכשיו באוטובוס, יושב הכל בכיף, הכל רגוע, וסאנלי! נשמע מאחורה. זה פיגוע, אתה קופץ מהחלון. לחיות, זה נראה לי כאילו הדתות עושות דווקא אחת לשנייה, ערבים ויהודים עושים דווקא, רבים על קיר, זה קיר שלנו, זה 1, 2, 3, נגעתי בקורת. אתה בן 3 אחי, שחרר אותי כבר. אם אלוהים כזה גדול ואללה הוא כזה וואק, הוא בכל מקום, אלוהים פה, פה, פה, אלוהים פה, בכל קיר, פה, פה. אחלה לך פרצוף אחי, של מישמי שקם בבבא בלי גוגו. למה להציג? הדתות מציגות אחת לשנייה, ובכל דת יש את הקיצונים שאומרים דברים מוזרים. אתם אנשים בוגרים, תתבגרו כבר! איזה קלישאות מוזרות שלי חבר חרדי אמר לי, אם אני אניח תפילין כל יום, אני אגיע לגן עדן. שמעתם את הקלישה הזאת? ואני אומר, רגע, קודם כל לא אכפת לי, אני מקבל באהבה, אל תגיד לכולם, כי יהיה לנו מה זה צפוף שם בגן עדן. עכשיו נכנס לגן עדן, סליחה. אתה הולך לבקש מאלוהים הכי שימוך לגיהנום, מה זה הטמטום הזה? יש שם כל מיני קלישאות שחרדים אומרים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא באמת מאמין שה... הוא אמר לי שהמשיח יגיע על חמור לבן. אתה שמעת על זה, אחי? יכול להיות שבגלל זה המשיח לא מגיע, בכלי התחבורה שנתנו לו? שקרב לו את החמור, קוסומו! פעם חמור, זה היה לימוזינה, היום חמור, המשיח קם כל פה, קורא חמור בחנייה. לא עולה על החם הזה. אני בן 5,000, כל הגש לי פירוק, אני לא יודע. אין לי יונדאי, זה סבל. לשאול שלך, מה זה הטרלליות הזאת? אמר לי שאם נשמור שבת אחת, המשיח יבוא. בוא נשמור שבת אחת, בוא נביא את הבן אדם הזה כבר. תחשבו, נשמור כולנו שבת, הכל יהיה קדוש, טהור וסאדלי. שומעים? המשיח, הדיון די גס, לבנה. סוג לנסוע בשבת, מה המשיח? שבזה החמור מונה בחנייה, למה? מה הם רוצים? כל הדתות, יש לנו כל מיני קלישאות שלך, תתבגר, ישו הלך על המים באמת? חושב שישו הלך על המים, אחי? תחשוב מה, תחשוב איזה מהמילים. האמת שישו הלך למים, זה יכול להיות כי הוא הלך בכנרת. זה דבר אותי. זה האושר. זה האושר. איך אני יודע שקטעים עובדים שאני שומע מישהו צוחק? שהיא מבינה, יורד לסוף דעתי. רגע, נכון, ישו, נכון, כי באמת אין מים בכנרת. ישו רוצה להקסים אותי בנפלאותיו, נראה אותו שוחה בכנרת. יקום כולו שריטות פה על מהסלעים, ושקית של רמי לוי בזר. די כבר, חסן, בוא נאהב, בוא נאהב, כל העניין הזה עם כל האחי, אנא בחיבה, אנא בחיבה, יהיו בחיב, יהיו בחיב מי? איך אומרים, יאנו, הדדי, הדדיישן? יאללה כבר, מה הלוז? אני גם מאמין באלוהים, אבל אני רק אומר שהקשר בין אלוהים לתורה, אני מאמין שאלוהים, אלוהים זה אלוהים, ולא צריך את ה... אני הבנתי שאני פחות מאמין, אני אגיד לכם מה היה. כשהייתי ילד, היה לי מבחן בתנ"ך והתפללתי לאלוהים להצליח במבחן, וקיבלתי 17, אפילו לא חי. וכשהיה לי בגרות בתיאטרון, התפללתי לאלוהים וקיבלתי 100. אמרתי, אלוהים אוהב מה שאני אוהב. זה העניין לאלוהים. אלוהים זה אנחנו. חסן, אנטה, אללה. אנא, אללה. אנחנו אללה. ואיך אנחנו אללה.
1: הייתי במימונה, סבתא מרוקאית, הייתי מוגזמת, הרואה אותה עם כזה פושק, מעלי עקב, בנדנות, עגילים, טבעות, נראה כמו קוקסינל מהסרט של עודדי הקריבים.
2: אין באו בתזעדות, אין באו בתזעדות.
1: זה מוגזמת, כאילו ג'ק ספארו, זה אין מופלטה והיא נולדה. כולה כזה, תמיד הם עושות כולונו ומסתירות הפה שלא ילמדו אחת מהשנייה. תחרויות.
3: יותר ניבה מחברת.
4: סליחה, אני לא ממש... ועכשיו, שחר החסון.
0: בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליט אותך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא אמר לך, בונס, דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר כוס

0: קהל החדש שלהם משמנה, לא משהו. הם לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. אתה תרנית כאילו, איך הכרתם? בוא'נה, יש איזה יתרונות גם, את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דאודורנט לעצמך, או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים, איך מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניהם לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע מהמוח, מה זה, עצבים, מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה, בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא, שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. הטרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי? סליחה, מה זה?
2: הטרנות יכולה להירכש
0: ובסוף החיילים אתה מעשה. אתם מבינים, אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, אדם פה. אז זה יכול להירכש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
3: אתה
0: רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
4: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טרן.

0: Ozon.
1: שלום דני, אתה עם רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, תרנגול קוקו.
1: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד, כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
1: תסביר, צא אתה מהאיתור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש איתור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקעת, די! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
1: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים בחיים?
5: פקיד.
1: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
5: פקיד, הוא
1: מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר! אתה סופר, אתה סופר! את האנשים שבטריפל...

0: Ești acolo un campion, Dani.
1: E la nero se la rotta che stai vince la Formula 1.
0: E Dani la scoperta, sì, era la scoperta. E chi ci dice quando arriva la carta? Il capo, la vera
1: energia. Dani, mi sono lasciato poco a parlare lecha, va i ladim gam po ni vi, נכון? Verotti, ma Rotti o Salvaim? Rotti. Nomi. Chi sto che ben c'è zona.
0: Bene che possiamo. Buon bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene.
1: Bene. Bene. Bene. Bene.
2: Bene.
1: Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene. Bene.
0: נראה לי משפחה שמטורללים.
1: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
3: אני עושה חיים.
1: אני לא רואה אותה.
3: אני בטח הכל בחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה די. בואו צחרדה נקי היום.
1: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השי. שאתה רואה לך...
0: אחי, אני עלה, אחי, אחי, איפה זה, יפה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה. גם מנקה לך דבר, גם אתה רוקץ אותי. למה שאני אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה!
1: אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת רובוט? שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'אבה של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
2: שושי, שושי!
1: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
2: כן, כן, לשירות ניתוקים, תן אותו ביד.
1: ניתוקים שלום,
2: רק ביבי!
1: חיפש את זה אחי, הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, יושבים במסעדות שיפודי חן בתל אביב, חבל, תשמעי לא אוכל בשר שטר במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, כשאבא שרוצה משהו, עד עכשיו, תחילה, הלו, הופ! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב, אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות. אם הוא אומר משהו, ואני אתן תודה. תחילה! תודה! קוק! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא... נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע. לא, זה לא ייכנס.
1: מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה, ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה, אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
3: הוא הכריח אותי. הוא!
1: דני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה. כפרה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, כפרה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
3: יכול לשתות מים.
1: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הראש הדבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן?

0: היה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור? שלום לכולם! היה עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל ילדים ככה, יא הבן שלי! אני כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החר הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החר הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
1: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק, כולל הוא. יא, בחיים לא יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קרינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
2: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה! תקוחות מכחול, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי נה, יש לך פה גם את זה, נשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, אתם רואים את זה מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה? ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה שלך. שלום יפיופה, מה שמך, הרי הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק?
1: אייגן.
0: אייגן? אייגן? שמי, אייגן? מה, מה זה, מה את? Kasi.

0: שראיתי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו אתה כפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב נשמע, תודה רבה, כפר עליך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, בן אלף! נפל כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקי לתקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים.

0: סוכר, אבקת חלב, 16.5, יש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, אני במנצ'יס, תחשבו, אני לא סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, פחות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? לשון, לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... אחי הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, זה סטרילי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרזיה בתיאל, באתי הוא זיהל, באתי הוא... אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה! באתי המגיעה על אופניים אולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מלא של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
2: 52.
0: כמה נה? מי בטל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני יותר שלום, אני לא יודע, זה הכל בסדר. אני שם, אני לא יודע, גם כך, אני פה. אני אגיד לך, תראה, תראה אותם, את כמה ילד, תראה בפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני לא רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
2: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה. מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: מה זה? אמא, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא'נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס... היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר... סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, זה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה, מכירים, אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד, יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם, עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדיילת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי, רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5 וולט, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5.
3: שמונה!
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו. מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה שלך

0: שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לי. לי סטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, קרון, ירון, חום, מדהים. בינתיים למטה בכדור הארץ, מלחמות, אלה אקבר, דובר קודם, נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. נראה טוב, אמזון אז בוער. זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפרידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה חליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן לתך להשאיתה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה?
1: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח, עדור הריבוע.
0: כפר, אתה באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
2: עכשיו, אני לא עושה לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפר, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
1: תראה, תשתו ליד.
3: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמוד. אתה צריך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מהרצליה לה? לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו איזה היד, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? אמר לנו, פתחו שדה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
1: אה, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר לדעת חסידה, מה קורה, יא זוי? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, 4 אוגים מהמקקים, עוד שוט שלא התקבל מהסוכנות, זה כל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
2: אני רואה לך, חרה, זה אני. יש לי זני זורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה.

וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אני מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק, כאפר הייתי שודר את הסירופ של המיץ

0: כאן בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחבו לאסלה. סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, ואת אוהבת לדבר, ואם אני עושה פיפי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת, לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו כאשר יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, כשאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי, יוצא לי מוואל של סבל. איי, איי, איי, כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, וזה לילה שלכם?
1: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, איתן קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: מה אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה לתוך לכם לחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
1: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף ואולי, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, היא בכל שלך לא רואה כאילו אוכל
1: כמו יש לך הכי אורדיסה היום על הדרקון שלי, לא?
2: עשינו לטירה!
1: לסרולה לעזריאל, לסרולה
0: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא אגוזים איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים?

נסעתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אם, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותי. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית ואז אני מלכלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רק גבר, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית, איזה פחד זה רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתיהן אתם בשמונה, פתאום אמא שלי אומרת, אבא שלי, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי אמא שלי, באתי עם החמאס, עם חיזבאללה, לא אתם בקרחה. אני לא אשכח סבתא מזה, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאתי. זה סבתא שלי, אקלטולה. אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמוטה. והייתי בלונדון שם, ושכרו לי מאבטחים, לא ידעתי ששכרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד?

0: שהוא גם ירצה להרוג אותי. כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גם בלי מחשב הקסיאר שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, פעם, באמת רוצים לחסן אותי, למה לבאתי מאבטח? בשביל הדור, דור, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד, לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want a drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר, I'm here for you to protect you. כל מקום שהולך הוא אחריי, I'm here, don't worry. You can go, אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night, protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי משתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה. זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא ראה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תכף זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, היא לא מתה, הזונה הזאת, מה היא רוצה? כפרה, והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות לכם שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז לה את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אמרו, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אותה? מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבובים או לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפר?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך, לך לשם, שם, שם, עוד.
1: פה, לא, לא!
2: שם, שם.
1: בסוף אני לא רואה את הידה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן. אני רואה את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן. אני רוצה להיות שם. עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מה... מאי? תפסתי אותך. ראיתי מה... איזה כיף שבאת, כפרה. מה, לא, זכי. וואי, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה? מי אתה? איזה איש מוזר אתה? זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה! ברוכים הבאים לשחקן! ואין זה סוג של אנרגיה, רן, מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מדי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה.
3: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן גם זר, אל תדאג.
1: אתה יושב זקוף מדי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מדי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, אז זקוף מדי. ערן, נעים מאוד בכיף, מה עושה בחיים, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
3: גם אלה זה!
1: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי? מה, זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו?

0: אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ צריך להביא את הגז לעצמו, הוא צריך לדעת אחר כך. תגידי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא החביא, כפרה, אם כדור הארץ רצה שנמצא את הגז, לך הגז בחצר בתוך קלמנטין, היית מקלב בקלמנטין. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, מבקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תגידי אחי. ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. השאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים ומחפשים גז, אם זה עושים, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אכול לי הכל. תגידי אחי, פתאום ואנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור עד עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! הייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן הייתי, מישהו חרש לי את זה, בגלל התחממות כדור הארץ דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה למי אכפת? כוס אום אומו אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא עם משהו שקשור לסחף, לא יאמר. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שאופקה, פרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! כי אם דוב תוקף אותך, זה לא מדוזה. אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב. כפה! הצחיק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה צוחק אותה ואומר... אני צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, אז תראה, בוא, תומה, צריך להרגיל שבעה! הוא דוב רוסי, סאדלי! הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא... בבקשה, כן, רן! איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועון! אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול להיות שיש לך מסעית שמסיע. מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מאחור הבלון? כפה! כמו שעולה פסה, אתה כפה! אבל סכנת נפשות, סכנת משהו! כמעט הרסנו שכונה, כמעט! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן, אתמול הבאתי יוסוף, הרגתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, שם, שם, עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום אחי. אתה מסיע גז, אתה המאגר, מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז, בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא! לא!
0: אבל מצאת!
1: לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתם? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז.
2: אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
3: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. אז אתה גז, דוחס אותו, מסיע אותו.
2: אם
3: זה
2: בצינור,
3: איפה אתה בכל
2: הקומבינה?
3: אתה קם
1: בבוקר,
3: אתה רק על ה...
2: נו, אני נוהג בשיבר, מה קורה?
1: וואו, וואו, מה, לא, וואו, היא באה פה כפרה? מה, ואתם מסמכים? אז אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקור. הביטוח, תיק חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עלי הכל. אני קונה בתמנון, אני... מסמכים שאני צאת בלילה, לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים פתאום, יש איזה שייח סעודי ברחוב. אבל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה, הנה, הנה, הנה. ברצוני להודות לך פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
0: מה? בוא נעת מטורללת לגמרי. אתה מוכן לאכילה טבעית? אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן? בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? הוא מסתף תלונה, באמא שיש לו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה פה? תקשיב, אני אומר, הוא נתח בקשר המוצר, הוא עברה באופן מדי למנהל השירות ולקוחות ולכן בקרה האיכות של היצרן לבדיקה, אנו מייצרים חוות השימוש במוצר ואתה... מה קרה? את מטורללת לגמרי! מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי, זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלחת מכתב על זה של פופקורן לשופרסל? את רוצה זיכוי?

0: מטורללת לגמרי. מה, הנה לבחירתך שני מוצרים בזיכוי. תקשיבי, אנחנו נצטרך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה. תקשיבי, את אחת אמת. עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! יש לה סין, נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בו השאר הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירד לזה שאני מוצא דברים במקום את הקרמל. עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדים כאן את הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
1: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך? לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
2: 700 היו.
1: 800.
2: 700.
1: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
2: ביוטיוב כתוב 700.
1: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
2: אתה עברת את זה ליוטיוב.
1: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
2: כן.
1: באמת?
2: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
1: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
2: אני לא יודע למה אתה גר בשוהם, אבל אמרת רמלה ואמרת
1: ללוז. אז פתאום פוגשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם איתו. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שומן, זה פעות שם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
2: 30, 26...
1: בוא, אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתואר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, what the fuck?
3: ועכשיו אמירם טובים.
4: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה. כן, מה שלומכם? מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. עכשיו תיבה לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט.

0: שתשחק את זה, אמרת השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיחה וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
1: ועכשיו אמירם טובים.
0: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא איפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תחזור עוד למשל. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצמיחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה תחום, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחזב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה.
2: הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה,

0: שאל כל ילד, הנה, הם יגיד, לא אני אענה לך, קל אליך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך?
1: אבא.
0: אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני ה-22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זו הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן? בטח, כן, כן. תראו את כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו צורה. עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן. אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה.
2: אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך.
0: 40-0.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה, מה עם מודם? לא משנה. פה והבימה והכרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רץ לך פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר. אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקצת.

תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה? אני רציסיף גאה. לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה אני רוצה בלון? אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.

0: וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? די, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. אתה לא מריחה בכלל, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוביות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך משהו משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. רגע, מה? אתה תרנית כאילו? איך הכרתם? כפר... בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר. את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, אתה נזיין של כולם? וואו, זה מדהים. איך מה? מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופאה, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. תטרן זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן, אתה
0: כבר
2: לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה
0: מעשן? כן. סקרטיה, שברים, דם. אה, אתה רשי? מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן, טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח, דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע, זה כלי רכב הטטרן הזה, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, טטטרן, ט

מה יהיה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה מרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה.

חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצודי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית. לקניון הזהב! הוא ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש. לקניון הזהב! מה ירד בקניון? יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל, ריח פה. לקניון הזהב! חרא גדול. גם בקווי לילה אני נוסע. צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו? יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקו, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנג. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים. זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר, אני בגיל 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה ישם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד עצים? הרגשתי ככה, תן לי עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צעת, עוד צעת, עוד צעת. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. ככה אחי, רצתי בשכונה אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז זה אמר כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני לא בבידוד עוד מעט.

0: בבידוד?
1: מה?
0: מה? רגע, לב, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה, אתה גם לא רוצה לשמוע. מכירים את זה שחבר שלנו פה היה בא... חבר שלנו היה פה, נשמה, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי... שלומי בבידוד? לא, לא, כמו שאמרתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שאמרתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שאמרתי, טק, טק, טק, טק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טק, טק, טק. לא, זה שמה, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד? שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הריצה הזאת התאהבתי, אבל לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: אלא, שתיל את הטרלול על הראש. יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה, סימינר עליו. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. סמאללה, תשתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא.
2: זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני מכת אורגנל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשב"כ. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו קרח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שיערות על הכרית.
5: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרק אותו חזרה.
5: בוא, שב, שב רגע, שב רגע,
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך.
5: שב רגע, שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שיער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם, נשמה, ראש עיריית

0: ברחובות. כאילו אתם עובדים, כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות! את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
1: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברות ליד אלף. בואו, לך מפה אמרת. לך, אמרת לך, צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל. הרכב נסע, נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם, אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעי, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית, פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
2: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בין טימור ככה, אלה ככי נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
2: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחיוב לשנייה.
2: חמור, חמור.
0: אלעד שמחיוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן, מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפוא מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחיוב? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון.
3: סתם רחוב!
0: זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותם בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחיוב, והוא עצוב, אחו שרמודה! שמחיוב! תראו, הוא עצוב יוב! הוא עצוב יוב! את ראית פעם את אלעד שמחיוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום. חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו. וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה.
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארי. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבינה?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ! אין כמו הארץ, אחי! אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: כרישים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
4: כרישים.
1: אה, לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל
1: שם. ליד חברת החשמל יש כרישים?
4: כן.
1: ושוחים איתם?
4: כן.
1: מי את? דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן.
5: אני חייב כל הזמן שיהיה
1: מספרים.
5: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? 4 רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
6: רגע, שומעים?
7: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6, 4, 8, 6, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 1, 9, 7, 0, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, המרגל ככה. לא, לא, לא, לא, שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי! הקוד הסודי

0: אני מסתובב ליד כולם לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
1: מחשבים, מחשבים.
0: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני. היה פסטיגל ביום חמישי. אתה הייתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמע, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין, שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של 1,000. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס עממה. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אני אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, אתה הייתי אחי. כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
2: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך החמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
2: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
2: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע. רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא! אני עכשיו נמצא במילקול. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
3: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת, יער, הולך במדבר. השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
3: עד הקיץ,
0: אני מעט. דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, הסטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
2: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב לערבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, מותי, שנייה, שנייה, חייב להבין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה ש... אני למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
2: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, את זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה. דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

זה כיף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר? אה, ששגרירה, שגריר. אה, נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את השגרירים?

0: אתם השגרירים, אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש, חומר, חמצן וחום. אתה איתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה. נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות, אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בטוח, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברוך הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. שקלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, תהייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובות של חדרה.
0: על הארובה של חדרה? מה ניקית שבוע שהלכת, אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהם לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחי. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה יניב פה! הרובה, שאני חייב להבין, מה עשית על הרובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הרובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: ש... להתקין איזה מתקן? די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג, גררו אותי לכאן. יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. היא תהייתי אחי. מה אתה עושה בחיים אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. בואלה אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צירה, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן אחי בסנאפינג, בדום בנדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה...

0: הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, כפר, הוא מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן? אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי, תקשיב, אני אקשיב את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב לשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם? שיש לה סאונד כאפר העצוב. לא משנה מה, אחי.
2: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
2: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, זה בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעימות.
3: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
3: שומעים, שומעים.
0: שומעים, היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
3: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
3: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה, המורה לא רוצה לצאת. קנה על הסוס. תחת הילד עוצרת אותו, מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
3: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה, מה, מה, מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. תהייתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף עוד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטפי, עשינו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה איתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי עבודם!
3: וואו, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
3: כן, אתה מוזמן.
0: קודם כל, בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא כפים נפרדים, הוא כף זוגי, איך זה הולך?
3: לא, לא הצליתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
3: אני לא על סוס.
0: מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה? אני יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי...

0: רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האהובה? איפה האהובה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זה חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים כך. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
1: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
1: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
1: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה! איזה זוג מושלם אתם, אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם, זה שם, זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי! ואם אתה מציע לה, אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. אוי, פייס, בואי, פייס, בואי.

0: שנייה דקה רבותיי, שנייה דקה, שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
1: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוע ברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה.

ו... ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני, לא, אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ועכשיו יציאה נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: בן אדם ספורטיבי, מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא נה, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח, מה זה האלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגל. תוריד את הטרנגל של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש לו את הטרנגל, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא
1: רוסי.
0: לא, אחי, בטוח רוסי, היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע, לא פוגע, זבית, הייתי אחי, אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח, אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום, אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה, אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש לך יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם... הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה איתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה! הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב, אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, הכפר הברמודה, נשמה שהבאתי לו, אחי, הברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים, אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, כוסו מומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: זה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, התמונה, יש איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הלך רגע פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע, מה אתה? מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? קבוצה. איזה טירון זה. לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: אה, אלי אקספרס.

0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
1: תלמון.
0: תלמון! אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתים, זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים בתלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. זה, היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה תרלול, הוא במערב, בעזה, חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס, אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים? אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס, אבל אני יצאתי, חזרתי, חזרתי, יצאתי! אני, בוא פוס, פוס רגע! מה זה, היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שניים פתאום נשק! וואו! וואי, מה זה התרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מעלי אקספרס! שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. אמרתי, יש לו, מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? של, מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י-איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט, נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע. זה וסט החושרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה של המגזר, הם הולכים אחי פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי, מחסנית לשולה שלו, שולחן שלוש, פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה עליי, אין בעיה, רימון לשולחן ארבע, אחי במגזר זה הווסט של הרב מלצרים, ונקובר, בקנדה,
2: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר אלינו.
0: וואו, טוב, תראו, זה פאצ' גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מוסר, וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, 3 יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים 6 שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מוסר. מה אתה עושה שם בוונקובר?
2: אני עושה אפקטים לסרטים.
3: Israel, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: זה, ונקובר זה כאילו חצי במחיר, בטורונטו בסחירות. אף אחד לא מגיע לוונקובר. הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו. זה מה שבוקסר. הבוקסר, כל שהוא רוצה זה רק, מתי נוסעים לטורונטו? תגיד לי, איך זה מהחזות אפקטים? איזה סרט אחרון עשית?
2: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא כאילו התפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, כאילו, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שם אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה איתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלאסו והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציץ שלי, זה לא אמיתי. הציץ שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי עם הבימאי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצלה טבעי, אני מכיר אותה אישית. לא, אבל שיחקנו ביחד בבובות. שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה. היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים, ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
2: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
4: מה, what's going on over there? It's an effect, גם גדות.
0: אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
5: לפני 2.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
2: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי, אתה מתחרף לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי.

0: זהבה נגילה. עכשיו, השבוע, השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שאני דרך שהיה לי דייט איתה, שהדייט אצלה היה מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. באמת, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק. אתה איתי אחי? הכנתי לה מרק, תרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כפר, היא באה, הריחה את המרק הזה, וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו שהשתכרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, אתה איתי אחי, שיהיה קצת... שיהיה קצת סמיך כזה, אבל רק.
1: שלא יהיה מים.
0: שלא יהיה מים, כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, יעני, וואלה, מימה, וזה. סברנו רעב, פתחתי את הסיר, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה את האפונה. שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לה לצלחת, כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני... אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של אלף. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הוא בניין נרקח. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה באיזשהו שלב נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני איך הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו תחרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה, אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא יודע, לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי, באותו לילה, היא מסמסת לי, אמרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמע, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה את רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח 8 שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? היא אומרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני בא אליי עכשיו, זה סקס, הייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אומרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליי הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. אתה איתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא היא ראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל כי היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, זה, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אומרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
2: לא,
0: אז היא אומרת לי, בוא לחדר שלו. אחי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחי לזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי ואנחנו אצלה, בחדר שלה, ואנחנו מתחילים להתנשק, ואני כול עם הסטול, והם מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו לא התעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה, מה זה, מה, מה, מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, היא בונת טבע, אוסף זוגות, אוסף חיות, אחי, לך די, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. יש לי בויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה,

כנס צא, אחי פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ואצא, איזו אופציות יש לו, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משן, כיתו, אחי, אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה, כמו ברקר. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, אתה איתי, אחי? ביום שלב, הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה אני... אני מת להיקרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת... אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו... למה הוא צוחק? אבל לא רציתי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו... כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני, לא חצה. אחי, נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד. הרגע, הגנרטור היה מעונה. עדיין מעונה, הוויברטור. הוויברטור עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. שאני רק אומר ש... לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.

0: are very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud
2: investigator.
0: Fraud investigator.
2: Joker
0: Onaot. That's why you have the hat like Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו הכובע להליקופטר. אני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, אלכוהול מוריד יחידה, זה צריך בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go? איה!
1: עצור בצד, עצור.
0: מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, you don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too. We love you.
1: אני לא רוצה בטוח שתחשוב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said. No, I said. He said. Never mind. Love. But not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land. You know, come to Israel. You can walk on the Galil, Gal Sea of Galil, like Jesus on the water.

0: But be careful because now the Kinneret is full of water, you know? Back at the day, ישו הלך על המים, למה לא היה מים? עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתם יודעים איזה הצפה? יגאל, אתם יודעים איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה מוצף. אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות, אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 עם דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה. תראה כמה מים, דורון, למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות? הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
1: אלה חסן, חסן, מה אני אעשה חסן? צריך לייבש את הקונסולה, חסן.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? כנרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכנרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכנרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כנרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכנרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכנרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מאפס למאה קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע. באר שבע, היה לך סופות מטורפות?
2: לא.
0: לא היה בבאר שבע סופות? די. אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
3: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? תימור, בוא רגע. אוכל כפתורים, לא יודע מה זה, קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר על הבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. הייתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון, זה הכי מדויק שיש, פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב, הייתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון, שהם לא מכוונים כפר פה מעל הראש שלי, בצדק. לא זו, די, איזה חורף אחי, רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות, כל הציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא, עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
2: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהן ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
2: אני די נמוך, אבל זה לא דחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
2: הלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר, הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
2: שני עצים של לימון הנשיא.
0: וואו, בטעות? אחד אמא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טירלול. למה לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון הנשיא מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
4: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שאני אופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לבכות, אתה תימני, זה לא קשה. משנה, אחי, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב.

0: אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנדבג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן לי טופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני זהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לוועד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לוועד, יא מטומטם. תגיד לוועד. תגיד, מה אתה, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד ש... מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולעתת, לעותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני, אני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תרלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומר, בוקר! כאילו, כולם כועסים אחד לשני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
1: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחביר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, וזה, וזה,
1: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איפה לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה, סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים על הבוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירה את המחלקה. אני מת להבין מה אתה אומר. אני משתולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה חלבה דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר הנשמה שמה בזום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים אחי, בזיק ויו יצאו לה מהפה. בזיק ויו, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה היה? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יא בן של זונה! תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קורא? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? אה, תפנה כבר. וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
2: כן.
0: די, אתה...
2: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן ים את הנקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך?

0: זוג.
1: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... אני התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
2: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
0: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שאת מכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח, היא החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה, שלא. חולצה לבנה, תוף מרים, שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, אין לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, הבן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
3: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. אם את עידן רחל...
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
4: מה, בא לך לבוא אליי?
3: מה נעשה?
4: אני אנגן לך משהו.
3: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר.
3: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
3: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלטתי את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נלי נלי נלי. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי... הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
5: אנחנו
0: סטודנטים בבאר שבע. וואו, למה? מה אתם... הנדסת
5: תוכנה.
0: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים... של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, שלוש יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שלכם, אה? יאללה, אחי, יאללה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. אפשר, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי הכי... אבל הייתי...

0: באילת, נשמה, אתה מגיע למלון, הרי ארוחות בוקר משבע עד עשר, אתה איתי? אבל הגעתי מהבילוי בשש בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמשבע עד עשר אוכלים ארוחות בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחרי, שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר, ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2, משהו מוזר, ואני שורף זמן, 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם בשש דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן. אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי לא יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח. מאוד פתוח. מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. תתחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים. לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים. אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים? אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן. מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיומייד, חביתה. מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיומייד, אחי, סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי בולנות, אוכל חביתות. הייתי בא עם חבר שלי, פתאום לראות, אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף. מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תראי מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, תלי, תלי, תלי, תלי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה רמלה במאסטר. וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך לחברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
1: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אני אוכל פרסום.
0: שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה המצחיק. יש בבן אדם שיש לו טראומה מאימא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאימא שלי ואז באמצע עלה... סטור את הדלם!
2: איפה הקופסה שהבאתי לך?
0: איפה
2: הקופסה? סטור!
0: נראה, גם אימא שלי גם טרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
3: שאל אותה.
0: שאל אותה, זה נכון, כי גבר, ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. ילדים על הבוקר יש להם זום. אני שואלתי, למה אתה אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות? לא אמר, לא...

0: מה אני אמור לעשות. אתה מבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי... הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אס לאזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי, בגלל ש... חשבתי צריך ללעוס את האזור, כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן. הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, הפרט מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, היא המטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטעור, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, היה לי כל מיני. הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, לא. אמרה לי, תירגע, תירגע, תירגע. אני מדבר לך, הייתי עם עין קופצת, אחי.
1: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה? היא אמרת לי...
1: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר... החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בדבר... החלק... הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת' ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין, רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרים אותי והתדברת איתי ככה, אמרה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים כבר. בלעד שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר עוד מה תחלה. אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שהיא נכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפוט, אמרתי, אם יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עונים, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, למדתי, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדת. אולי הסירה זה הפוט ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי זה הסירה, אולי זה הסירה, זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש של הסירה זה הנקודה שצריך... על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש של הסירה יברח לך עם כל היאכטה.

Μαμά, μαμί. Λέω σωματί, είχα ξεμάτι. Λοιπόν, από Τσελαβίν. Και Μαία. את מאוהבת בי? בהצלחה שלי לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפרה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל כך, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, כפרה. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקי שנייה יותר, ואללה, קצת. הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפרה, אני צריך להיפתח.

0: אפשר גם נשיקה באוויר, כפה... את הנשיקה של הילה, יא בן אלן! נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי אחי? ותכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה
0: השעה?
1: בבקשה. מה השעה? יש לנו 5 דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחה, אתה נראה.
2: עוד 3 דקות.
0: השעון שלך לא מקורן, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר, איפה אתה חי בעוד?

0: פחות. באתי סתם עם הסנפירים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השעון פעם, תגידו לי, יצאת לי מייצא. ונסרה למייטון, הרגתם אותו כבר? עם הסמלה תפסת אותו? טוב, אני מוריד את הסנפירים.
1: אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסך עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי. כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון?
2: קח את זה, אחי, זה שעון
1: אחר. שתי דקות, אוקיי, אוקיי. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך, תורן, שתי דקות! היי בצה.
0: ביבי ביבי ביבי.
1: עבר עליך לאט לאט, נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופ! הזמנים לאט אנחנו נעשה קטע על הסילואסטר ואז בחצות אנחנו נספור על הסילואסטר נספור מספירה לאחור לא איתך כפרה אתה הספירה שלך אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית אחי עושים סקס ואתה את חברה שלך 10 9 8 היא כבר ישנה
3: 8 תאר אותי
1: 7
3: לא 7 8
1: 6
3: לא שלא תאי
1: 5
3: יא בן של זונה אם תאר אותי
1: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילואסטר אנחנו נתנשק מי שיש לו נשיקה להתנשק בחייש אחי אני לא צריך לצוות אנשים סתם את כפר עם האדנית על הראש יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתי עם אותו דגם של פרח כפר יש בחוץ דבורה ככה אין לי מלך לקחו את כל החמה הם לקחו מהכלא יש להם ממולדת ואני חוזרת לכן כפרה אין עליי כלום באתי עם חמציץ הדבורה המלכה כעסה עליי לא ידעה היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה כאילו לקחה ויסנט רוג
0: מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה צריך אותו 24 שעות במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס ואז כל הערב לך קשי, רוצה להרוג את זה, קשי יש דברים, אתה זוכרת? זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1 התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה צריך להפריד ביניהם זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי באתי להפריד, חשבתי אכלת על השקד כפר מבפנים תמר אגב, מכיר את זה? אגב, דברים שמייבשים ביד מכיר את זה שאתה אוכל פקן ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים, מישהו שם להם איזה, כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, איך עשה? אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
3: 10, 9, 8, 7.
1: אוי, ביי, בואי לי, כפרה.
4: אנחנו פה
1: 28
4: בני
1: דודים,
4: תימנים.
1: 28 בני דודים, היה במבצע כל העניין הזה? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם קוראים? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש.
5: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
1: כן,
6: שומעים, תחזיק. האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה. הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר עם הייתי לביצה. כן.

0: ספר אספנות. אין אותו יותר, שום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול.
1: Motherfucker, it's a story about an egg, bitch!
0: לא, אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה. ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
1: תביא כבר!
2: תודה, נשמה שלי, תודה.
1: אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר?
2: תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי.
1: סטניה!
2: ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כמר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום. אם שותים, לא נוהגים, ואני סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דנה. שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
1: לימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
3: מה נשמויה?
1: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא יודע מה זה. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים ואומר, יו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, אתה לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימין, המחירים שלו עושים כמה מחסומים, אל איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימין, גם שם מחסום. כשאני יוצא ואומר לי, נו, מה, המחירים שלו נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא הולך לספר לך את זה, מה, אני עכשיו אספר את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה! ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, בתנפיל שלך לתוך הינשוף, שבדען כולי חששות, אז מכירים את זה שאני נושף בכוונה חלש. לא, אולי הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך כלל, הביא אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משביץ, נוהג עם קשית על האוזן. לא שנייה, אני אגיד לך מה אני עושה, כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושי קטימו, אתה מכיר את מושי? כפר, הסיפורים.
4: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
1: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפיות, הוא בינשוף. ביתי אחי.

0: כמו זה יכול להיות, אבל אני אעשה כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם, וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים.
1: אתה מה זה?
0: כן. וזה הולכים, אין בקשה לסדר.

0: אתה שומע אותה ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: לאתר הטלוויזיה?
0: כן.
1: אני רואה את
0: זה. מאוד מוזר, אחי. אתם מבינים, מזהים אותי כבר. עכשיו, הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי, כל שישי אני בא.
1: רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי.
0: אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה.
1: אבא בן תבוא, רק ביבי, רק.
0: עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי היה מפקד של גנץ. מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם. ביבי היה מפקד של יהודה המכבי, זה ביבי היה מפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד לשום גוליית את האוגנטקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, אז אני לא יודע מי להצביע כבר, אולי נדפק לי המוח. וסטארדמי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה משקה פער, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמו אותך. חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי לב... לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, והכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה, הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, הרי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלם, מסתכל במראה, אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? אני לא יודע מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומה... כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. הלאה, קאקה. הלאה, קאקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קאקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו, אתה כפר החתול בשיעור פילאטי, זה... זה קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים, ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימה, תדעי איך אותי, אתה איתה, היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחו שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, ואתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחי? ספה, הספה שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? גם לנשים הספה שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה הוא יקבל קביעה מאפן, מהבייביליס? תדיח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר, שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלה?
2: רועי מזרחי.
0: רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי.
2: לא, לא.
0: זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, אוה, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? הלאה, מזרחי, כמה לתספורת בן? כמה לתספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משקנים את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו סטרימינג בביצים. מחזיר את המכונות, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפר, הטרימינג, טרימינג, טרימינג אפילו. רוברט, I think we need a little bit trimming. אתה יודע בכלל מה זה טרימינג.

0: הייתי אצל מפור נפל. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרמינג, כן? שאני לא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה. מזרחי, היי, מה קבלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר, לא. אני פוזל, אני ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר, לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה, מזרחי, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד את האמת, כשהייתי קטן, יש לי טראומה.
0: מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשוע! מה הטראומה? של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שוגר, אני אבל את האלוקים, אירון! זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו! סו, תעשו טור, שתלם, ואז אני... מה שמך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק של... היא הורידה אותו! אפשר שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מטורלת, גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק נעים עוד? מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא יודע.
2: אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה איתו? תגליר? ממהל אמריקאים כפר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוס משמרות לילה כפר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם מהשלמות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי, אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עבדים אמריקאים כפר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר, after you,
2: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? עוד האנגלית.
0: חמש לחיות, אחי. אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
2: בקרפול, בקרפול.
0: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להבטיח אותם שם? בירושלים, כפר, ירושלים זה עיר... למה

תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד, יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה רוצה אחות, אבל מישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא את אסכם. הלו, יו! Just because of you. איך אמריקאי, כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותנו, אה, כפר? הם אוהבים אותנו, אחי, הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה... מה, לכולם קוראים ציון? איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי, אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנה בוושינגטון. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די עם זה, מספיק את זה, מתנו, לא, מספיק את השלטון, די, נפנות, נפנות. כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. אני הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ביוטון, בניו יורק, במדיסון סקוור גארדן, יוטו מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשאיר את השיר, יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשאיר כושי לאחותך, רק לאט רבי, תשאיר את השיר כפרה, תשאיר את השיר, יא בור של חרא, love is the love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, אני רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוור גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, יוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר וואן לוב, ואז יש מאחורה וידאו ארט, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע, לא, לא, בוז, יוטו, בוז! בוא נלך, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים לשיר ביוטיפול דיי, וכל הישראלים, יאללה!

0: עכשיו שחר החסון.
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
2: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה
1: הראשונה. מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה, אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות, אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע, רק למאחורה. וואו, אז אתה כל היום מרים דברים, אחי, את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה, כמו, מכיר את השש? מכיר את זה.
3: מה הרע? מה הרע? מה הרע?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האוטו. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
3: אגב, הייתי רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין מרכב, רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ במלט במים ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסעיות? נראה לי שכבר ניתחנו ואני יכול לעשות...

0: לך ממנו אחי שהוא לא יחכים אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל לא עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמית שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה? בבקשה, גם בגב, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיון. אתה יודע שהחלום שלי להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון, לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון שהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במבח הזה, סאדלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
1: בעצם לשמאלה.
0: מה שאתה קם? הלו, הוא היה פה!
1: אמא, אמא, אני כבר מצוויץ לי, כולם שאהבתם!
2: לא משנה, ביי.
1: אמא, אתה גולה, תחבו את הדודה, אני כנראה מת על אור!
2: לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
0: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעיות? את אוהבת מסעיות? זה מדליק אותך? את אשתו? את לא אשתו? לא הבנתי. את לא אוהבת מסעיות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט? לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן לבד איתו! לא, אל תקפיץ עליי, תמר!
0: איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר. אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה. איזה משחק מילים, אבל יש לנו אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטים. אחי, יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה, כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
4: לא, אני עובדת בעלה.
5: מלמלי, עדיף.
6: מה לעשות? מה זאת אומרת? מה לעשות?
0: תראה מאחורה את החמון הזה נקרע לך מצחוק מלמעלה. אתה באולם או בר מצווה שלך? יש להם חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחורף אין חופשה, שחק בשלולית, ימי הבא שעה, תקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונחית ראשון פעם מהבאופנה. פעם באופנה היה ברונחית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונחית. אתה
2: לידים
0: חדום,
2: יכול להיות
0: שאיזה יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, עשו לך, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקדנו לצלילי הנביחות של הכלב. פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם טיקים בעין.
7: מה זה ברונחית?
0: ברונחית זה דלקת ריאות של... נכון? נכון? דלקת ברונחית זה דלקת ריאות.
7: פה, פה, פה.
0: שלום, למה שאלת?
7: כי אני לא יודע.
0: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, תשחר, מה זה ברונחית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר אחי? איזה חמוד. שחר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונחית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה. אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
2: איזה ברונחית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונחיטוסים, קטנים כאלה. עובד את זה ואתה כולך מבסוט, ברונחיטוס אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז יש שאריות ש...

0: נשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורחיכוס. מה זה ברונכיטוס? אתה חוט, אתה אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי, מישהו מת עכשיו לדעת. עכשיו, כן, מה זה ברונכיטוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
1: כן.
0: זה לא שקדים? וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים במה. עכשיו, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? איפה, מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז עכשיו, מה את צוחקת מהחורש? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת, תודה את זה. עליי לכתוב על הברונכוסים. שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? אה, יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדעת מהחוד. את אומרת כאילו כאב גרון, הבנתי, איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני, שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון, לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות, ואז כפרה כבר, אתה מתחיל אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
2: לא, בלה לגמרי, היא אחות של מישהו.
0: כיף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מונה, אני יושבת לידה.
2: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
0: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומטום.
2: זה לא זה.
0: בבקשה, אל תוציא אותי, אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
2: לא.
0: יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר, אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
3: מה אני גם אגיד לך?
0: מה המסעיות?
3: מה זה? הברוכיתך.
0: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשימה עליונות. כאילו אמרת כלום. אנשים מתים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר, רק ספרי. אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו. עכשיו מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה.
1: ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי,
0: לוחצים לו על הבטן. רק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה. מה זה? למוקוס, זה גורם למוקוס, למה זה מוקוס? כשזקן לוקח מפחד מקנח ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. תודה נשמה, ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
1: אני בקופת חולים.
0: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
1: נשמה, לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר. הצפיק אותי.
0: כמעט נפלתי כוסה. נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
3: בוא נמשים אותי, הלאה,
0: הלאה. אם אני מת, היי אשתו.
2: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה?

0: רוצה להבין עם מגבת. מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עלייך?
1: לא.
0: נו. תודה. רוצה להביא לך מגבת. יש עלייך? לא. אז מאיפה תביא? סתם, יש לך מגבת זה להביא לך מגבת. יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה? וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
1: הכל ממוחזר.
0: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתימני נראה לי, הכל ממוחזר. כמו שאני בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח, אחי?
1: מומלץ.
0: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד תוך כדי שנה... אבא! מה, איזה זה היה פעם? טופינג של שולחן, כה, פרה. עדיין יש פה ריח של...
1: והיום.
0: והיום, רק כך הוא שמות. איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום, מה שאתה יודע לעשות, תרלול, במקום הקנאביס, יש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. וואו, איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג, טופינג של שולחן, וזה, וואו, בקבוק, רגע, זה, מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה, קונדום לא עובד, מה את, מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
1: לשמור על הזכוכית.
0: לשמור על הזכוכית, אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו, זה בקבוק?
1: זה חדש, זה חדש כדי שזה אסטרילי בשביל.
0: אה, זה חדש. אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת. וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש את זה לתוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות פה? יאללה, פוסטינו אחר כך, הוא תוקש עוד הבנות מפינוקיו. כי זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
1: כן.
0: כן, וואו. אבל פה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? מה, הכל זה עם ריח? כפרה, תסניף, תסניף, וכל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, בוא, בוא, קח, קח, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, כפרה, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסים או לתוך הפה.
1: אני אקח יום שלם בעבודה.
0: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
1: לא, אני מסניף דבק.
0: אה, הבנתי. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם?
1: צריך.
0: כוף, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה.
1: ברכה במעטפה.
0: לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד. די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. מה, זה יפה מאוד, אחי. אני עם הבקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם. תגידי, אחי, וזה צודק משמע. אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא. עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה?
1: מעולה.
0: היה רק בו גוזל כפר שעברה לו מונית ליד הקן. הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. אחי, הרקת אותי, נשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקים, כן, אחי?

0: מינרלים? תדאג את המים, אתה תגיד לי אם יש פה מינרל חוץ מקוק, דם. דם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש לה, איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתוי, הבן של סבא. דבק שבר אותך.
1: של מים. גשם מתפתף, טיף טיף טף, טיף טיף טף, ככה על הפסים, הנדן הרמה כמה וכולם נוסעים.
0: מה, נרבבת כולם השירים שלך, רוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, אתה הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. עושה בלנס לאקורדיון של הקש, דייטי אחי. עכשיו אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר, היא אומרת לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הבית, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, אתה תכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי איזה חסה, יש חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והיא הראתה לי, ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדי תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר. אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח. נמס לו כל השכונה, נמסה לו. דפדף, אני רואה כפר פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, היא כאילו הפסיד הכל בווינר. דפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באילת. ואני אומר לה, את צודקת, זה ספר עצוב, בני אדם צריכים למחזר. ואז היא אומרת לי, גם הספר הזה ממוחזר, זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החור של התחת. איזה ספר מעניין. למה לא אמרת בדף הראשון, יבת אלף, את רואה שאני מלקק פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה, פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום. לא יודעת איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גילתה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לועס קונדום. תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר. זה היה מאוד מוזר. תראה,
2: אפשר שתהיה לפעם,
0: הוא חוזר. תנו לי בבקשה שתי תיקים, לא לזרוק. איזה טיימינג. איי, הילד הכי חמוד ביקום.
2: ועשה לי ככה.
0: אבל מה, יש לנו שני תיקים, מה?
1: כפרה על הסטייק
0: שלך. תדיק, זה בעלי כאן, אני שיבין את הרמז. שני, שלושה תיקים, המשחק הבא, משחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לו ויקטור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? שלום, קרפון, שמע,
3: טוב,
0: וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
3: של
0: הגבייה. היי למעלה, מה זה? מה זה אומר one chip challenge? one chip challenge.
4: תאכל.
0: איתון?
4: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו. מה זה? one chip challenge? מישהו טעם את זה פעם?
4: טעים, תאכל.
0: מי אתה?

0: فاهم انت هتاخده ماذا تحال كم تحال قال ماذا تحال انا يا اخوان اموت كم كنت تحالني يا ميكا
1: אתה די מגיעים. אתה לא כזה חריף.
2: סקראת? מה אתה אומר
3: אלו? סקראת!
0: אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה.
2: תשמע, אתה נותן, שמע.
0: נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השון, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השון מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. צעד שני, לבשי מחסור. וואי וואי, זה מתקדם. אל תהיי סחית. כבר, אמא אחורה.
4: לא רפן פרו.
0: ארבע, אל תקריא לו דוד שחר במיטה.
2: הלו, הלו, הלו,
0: הלו. את כמה? את ילדה. רוצה לבוא לסיני. הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנון שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, הבאים לשעשועות. לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזי בתחתונים. דווקא תזי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיפי כזה. תהי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בת זונה.

0: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, למעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי. עד שאירה מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא המשפט שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: ועכשיו שחר החסון.

0: אחי, אתה יודע? עכשיו זה אמרת, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה, זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני, והילדים יהיו ככה כפר? כשהיה להם את הקורונה הם לא ידעו מה הנחיות, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא! אז נשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי איתו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה, בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנך אם יהיה זה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני, אתה תהיה רופא, אני יכולה. יו, הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני יכולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי? אני דמות ציבורית. ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה יודע שאתה רגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לראות את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט. אתה איתי אחי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט. יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי. זוג יפה. שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט, אז אני! לא!
1: איזה כבוד!
0: איזה כבוד! פעם, פעם, פעם! איזה כבוד, כפעם! כבוד, כבוד! שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת, זה כבוד! שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
1: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו, מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב, לרוב לו, מוש מוש. אז איך יעתי? הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות, יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה, אתה איתי אחי. תגיד לי, מה זה אומר בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה... את
2: האקרובטיקה של הלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט. מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
3: סטודנט.
0: מה?
1: מה? הוא עובד.
3: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
1: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רצה אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פותחת לך את הבגש שלו אופנה שם הפטרוזיליה על הרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
4: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל על הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס רמומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
4: יש טיפ איך להבדיל בכסף, ברק, את רוזיליה?
0: בבקשה,

0: יש, אנחנו שואלים פה, יש, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו
1: האגרונום. האגרונום.
2: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שם הרגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמע שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרקו לו את המצקת.
3: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
2: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס כבר 4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
4: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
5: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
6: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שנתתם, עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
4: לא, אנחנו חדשים בעבר.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
4: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
4: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
6: רגע, רגע, עכשיו.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
4: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי... תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם... אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
5: שקומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות! יש לי אנגלית שפת אין, איתי אחותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותך. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מנחלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתי ילד קטן בשמונה, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. מה? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי, אמא שלי, באתי עם החמאס, עם חיזבאללה, לא תבקרה. אני לא אשכח סבתא מזל, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאתי! זה סבתא שלי, אה, כל

אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחרי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך, שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הריב. Believe me, Israel is... Israel is like...

0: כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אגיד לך מהפתח, שיהיה לך מהפתח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רוצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע בכלל מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גבלים עכשיו הכסייה שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, כפר, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדורון, דורון, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, הרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want to drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילה חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי. אמרתי, נשתמש בו. עברתי סתם באדום, סתם בכביש. הוא עוצר מכוניות. No, nobody move. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי! חבר, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק! אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה!
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא ראה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תראה, זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה היא בת מאה אחי, היא לא מתה זונה הזאת, מה היא רוצה כפרה? והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אומר! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו יזיז לה את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, סמיקי, סמיקי, אתה איתי אחרי... קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת מאה? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עוד שמה יש לי ילדות. עוד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
1: פה, לא, לא!
2: שם, שם.
1: אתה לא רואה את הילדה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! זה לא קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! מה זה שם? עד איפה הבנות, כפרה? גם זאת שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך! איזה כיף שבאת כפרה, מה אלון, זכי, וואי, איך אתה מכיר את המלכה, כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה, מי אתה, איזה איש מוזר אתה, זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים לך, ואין זה סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן
1: לך זר, די תדאג. אני יושב זקוף מידי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מידי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, אז זקוף מידי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
3: גם אלה זה!
1: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח?

0: גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי, מה זה עושה? באמת יש גז, אחי, לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תגיד, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא הכביל, כפרה, אם כדור הארץ נמצא את הגז, אך הגז בחצר בתוך קלמנטין, היית מקלב בקלמנטין. תבין, זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תגיד, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפתנו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, קחו לי הכל. תגיד, אחי, פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור עד עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! הייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן הייתי, מישהו חבר שלי קראתי, בגלל התחממות כדור הארץ דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחה. הסתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא, יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך דוב כועס, בוא, תזונה אחת! זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יבוא. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפה. הצחיק אותי שאתה עם דוב נכת, אתה משחק את הדבר הזה. אתה צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא תזונה, צריך להרגיל שבעה. הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטא, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועות. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפר מחור הבלוי? כפר! או כמו שעולה פסה, אתה כפר! או, סכנת איפה שעוד סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כמעט הרסנו! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן, כמו לבטי יוסוף, ערקתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקח אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, שם, שם, עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז, אתה המאגר, מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז, בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא!
0: לא! אבל מצאת!
1: לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז.
2: אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
3: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. דוחס אותו, מסיע אותו. אם זה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה קם בבוקר, אתה רק על ה...
2: נו, אני נוהג בשיבר, מה קרה?
0: וואו, מה הלוז? וואו, היא באה לפה כפרה? מה, הבאתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי כל... ביטוח, תהיה חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. מסמכים שאני צאת בלילה, לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה, הנה, הנה, הנה. ברצוני להודות לך פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
2: מה? בוא נת מטורלל את זה גם
0: מוכן להכירה טבעי, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? הוא מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תקשיב, אני רואה, תלונתך בקשר המוצר, הוא עברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות ואני בקרה היחוד של היצרן לבדיקה, אנו מייצרים חוות השימוש במוצר ואתה, מה קרה? את מטורללת לגמרי! מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי, זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי?

המן הטוב, המוצר המן הטוב, ושלח מכתב על זה של פופקורן לשופרסל. את רוצה זיכוי? את מטורללת את זה. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת. עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! יש לה סין, נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בשער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה את מרים במקום את הקרבל. עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצח, כי כולם מכירים את הקטע, מהיוטיוב קדים כאן את הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.

0: אצלכם? כספים? מה הכפר? אתה שטר? איזה משפחה כפר של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף, לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה, אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיים מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר הדלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? הוא יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שחמט, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שמה, לראות לך שר שמה, להיות יהודי קומסי קומסה, להגיד שנה שלום קומסי קומסה, להגיד זנות שאולה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפרה, המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, אמא שלמה בדרום ואמא כל רבותיי! בגלל זה הם באים לבוא כל הצרפתים, שמע שלום, תל אביב! מישהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק עוד, בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים לא מעבירים, אגב יש פה צרפתים, רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף או פחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחרי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחרק אתה עושה, איך אתה עושה? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. חושב שלי לב... אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? אה, כבר ראית אותי?

0: את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאתי? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני יודע שאני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיבי, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. רבותיי, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיבי, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר למאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: ועכשיו אמירם טובים. אני צריך רוסי, יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא נכנס לזה שהצביעו עליו?
3: דניאל.
2: דניאל. איך יכול להיות רוסי, דניאל? איך הוא לאבא שלך?
3: אנטון.
2: אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
3: לריסה.
2: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
3: גיטה.
2: לסבא?
3: יורי.
2: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
3: יורי.
2: יורי. ולסבתא? אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
3: אלו.
2: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
3: אין
2: לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. דניאל, מה אתה? רוסי. לא נמחות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות! יש לי אנגלית שפת אין, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אנחנו מדברים אותך. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מלכלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, ואני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתלת כאן בשמונה, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. מה? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי, אמא שלי, באתי עם החמאס, עם חיזבאללה, לא אתם בקרה. אני לא אשכח סבתא מזל, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאת היא. זה סבתא שלי, אקלטולה. אז אני הלכתי להבטיח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא בוקה בזה.

0: תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, אתה יודע אחי? זה קשה, קשה, אחות שרמו אותה. והייתי בלונדון שם, ושסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גם בלי מחשב הקסיאר שלי. לא שני, אתה איתי עם הטוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, הפער, באמת רוצים לחסן אותי, למה לבאתי מאבטח? בשביל הדור, דור, אנחנו צריכים פה מאבטח, לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד, לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want a drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר, I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי, I'm here, don't worry. You can go, אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night, protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי, אמרתי משתמש בו, עברתי סתם באדום, סתם בכביש, הוא עוצר מכוניות. No, nobody move, run. I'm here to protect him. 500 פאונד אחי, חבר, זה כסף יקר, פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי, השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיטה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, היא לא מתה, זונה הזאת, מה היא רוצה? כפרה, והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות לכם שלום גדול, כי אם הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אומר! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, סליקי, ניקי, סליקי, קריקי, קריקי, סליקי, קריקי, קריקי, קריקי, סליקי, קריקי, קריקי, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אותה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבובים או לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך, לך לשם, שם, שם, עוד.
1: פה, לא, לא,
2: שם, שם.
1: אתה אפילו רואה את הילדה שלו קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן. זה קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות שם. איפה, עד איפה הבנות, כפרה, גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין, תפסתי אותך. ראיתי מה... איזה כיף שבאת כפרה, מה לא, זכי, וואי, איך אתה מכיר את המלכה, כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה, מי אתה, איזה איש מוזר אתה, זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים עכשיו, לא? באנזיים. סוג של אנרגיה, על מי תסתכל? איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני
1: אתן לך זר, אל תדאג. אתה יושב זקוף מידי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מידי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, אז זקוף מידי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים? גם אלה זה.
1: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, תנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80s, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק

0: הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבית השעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי. מה, זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים. אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תהיתי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא הכביל, כפרה. אם כדור הארץ נמצא את הגז, לך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא. תהיתי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אכול לי הכל. תהיתי, אחי? פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור עד עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! הייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן הייתי, מישהו חבר שלי, בגלל התחממות כדור הארץ דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, היפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא עם משהו שקשור לסחף, לא, יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך, זה לא מדוזה. אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפה. הצחק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה צחק את הדבר. אני צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, אז תראה, בוא, תודה, צריך להרגיל שבעה. הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשעשועון. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול להיות שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מאחורה בלוי? כפה! כמו שאולי פסה, אתה כפה! לא, סכנת נפשות, סכנת נפשות! כמעט הרסנו שכונה, כמעט! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן. אתמול הבאתי יוסוף, הרגתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקח אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך?
1: שם.
0: עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלו"ז? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא! לא!
0: אבל מצאת!
1: לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתם? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז. אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
2: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. אז אתה גז, דוחס אותו, מסיע אותו. אם זה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה קם בבוקר, אתה רק על ה...
0: נו, אני נוהג בשיבר, מה
3: קרה? וואו, מה הלוז, וואו, היא באה לפה כפרה? מה, ואתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקול. ביטוח, תהיה חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. לא צריך להתיק מסמכים שאני יוצאת בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח' סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה. ברצוני להודות לך פלטר בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
0: מה? בוא'נה, את מטורללת לגמרי. אתה מוכן לאכילה טבעית? אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? הוא מסתף תלונה, באימא שיש לו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה פה? תקשיב, אני אומר, תלונתך בקשר המוצר, הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות בקרה איכות של היצרן לבקרה.

0: אנו מייצרים חוויית השימוש במצב הזה. מה קרה? את מטורללת לגמרי. מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלח מכתב על זה של פופקורן לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! אני חושב לשים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בו השאר הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת ושאני מוציאה דברים במקום זה קרמל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדימה לא תפרים עליו. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
1: ועכשיו יוסי פנסו.
2: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית. אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה לבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה הייתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה. היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן. על המזל שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן, יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000. אתה תגיד, מה, את מפגרת? אני בעצם מביא את זוהר הרגוע, מה אתה רצינית? מי שלח לך 20,000 שקל? זה פני שלח לך 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, תיקח, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפונקציה, הייתה תשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, אתה האמת. נכון, אבא טוב?
3: תודה.
2: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, איזה ילד יצא לי. דאעש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע, מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא ליובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לאתי כמה, אבל אם שכחת 400, אמרתי לה בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום אני עצמי חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.
4: יאללה, חוד מגניב, נשאר, תראה, אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43.
3: אני נראה בחוץ.

0: נראה, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומרת לך כפרה בפנים הכל רקוב, אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס, זה קוק של לוויתנים אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצוואר, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשועים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב. יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן. אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה. תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מבין. תגיד מה, מה?
1: איכס.
0: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תקלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה זה עם שומן במותן? שים לו מתחת לבית ג'ר, אני רואה. הנה, יש לי פה שצץ, תקלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדנלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה, נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים אחי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה יש לי, כי יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה, זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדנלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם החלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יפתים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פתור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתם לא מבינים מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אומר אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החצין נתן לי. חייף לפה ואני ככה. החצין שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה. כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדנלי נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. עושה ככה. טייץ וזוהר פה וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. אז נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, I am sorry! כיום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת.

0: שהוקמו קאפ. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר? אתם רואים שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליו, חושב שזה יגלוש? סקוויק וויק וויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא לא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה לקחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה לקחת את אשתך? בקיוסק!
1: אז אין לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
0: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
0: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר? בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז עוד אחת מגנום ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לי, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה לא צריך לך, איך... איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי. אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעל של בן אנד ג'רי, יש שם הרבה ארטיקים, מה שאת אוהב.
0: וואלה, הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
0: בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט! שלום, צריך להשתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
0: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
0: נו?
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
0: נו?
1: עוד לא.
0: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך הם משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף, כפרה.
2: זה מוס לשיזוף עצמי, בחורף?
0: מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מטגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך.

0: בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימינו. כל השאר...
1: זה כיף, כפה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה, אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה הטובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף במזון!
0: כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר. אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר בבדיחה. יש לי חברה אשכנזייה שהיא מתגלת עם קרם הגנה שלא יסרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
2: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. בסדר, אתה רגע, הוא שותר לי בדיחה. אני נטעם בקומדיה. פתאום אני מבין שהדברים לא משתלמים מבחינה קומית. אינני יכול לצחוק. אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
0: איזה כיף, אחי, תיקנו את זה, אתה רוצה לתיקנו, אתה איתי, אחי? גם להודות בטעות צריך ללעת, אתה איתי, אחי? וזה שיצא את הניסויים זה טעות. בוא נעשה לקטע, טוב? קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות עליכם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זו? אוקיי. נרס הקטע. לא נרס, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים? כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. אני מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, איך קוראים לה? סתם, יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג, יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
3: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתן? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה, בצ'אטה? לוחם יערות. יחיא הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שם גברים פה עם פס רטוף. הם לקחו שבלול על הברכיים. ילד, הכל מכם, כן. וזה מאוד יפה. אתה ילד מהמם, ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך קוראים לך אחר? איך קוראים לך? שחר? נעים עוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו. יש פה עוד שחף וסתיו. הנה. אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו. רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? זה צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי?

0: רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? מה זה בצ'אטה, אחי? של הזה? איזה טרלול, אני לא הבנתי, מי מתי שרץ פה מקדים, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתם שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות. שאלנו אותו את השאלות עלייך, ואז עשינו את זה ככה, את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
1: כן.
0: באותם מקומות? יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה סידר את זה.
2: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
0: מעניין למי אני אפנה?
2: אלה. בגלל שהיא אתיופית זה יהיה מצחיק שהיא קוראים לזה ואתה.
0: למי?
2: זה דבר איתה.
0: כן, אנחנו לכם. אלוהים למעלה רפשו.
2: תכף יגידו גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
0: איזה יפה,
2: איזה יפה,
0: איזה יפה, איזה יפה. לא עשיתי כלום. הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחה, תתהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? מה זה הופעה לחנוכה?

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה, הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוט. שורה ראשונה שזה משהו... וגע, אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתראה, כי... אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. וגם שלום ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאל, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוחרים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שטוק. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומעים פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני למד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. מזל שנהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא חושב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלנו.

עצור, עצור! אוי, אוי, אוי, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי. שער רזור, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מנגל. עכשיו כי, אז עכשיו מה הכי גרוע? באסים אגב שעוצרים אתך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא שחרר אותי, אבא שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצה, אני שאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כאילו נכנס... מכירים את זה שאני נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שמספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. זה היה שיעור חברה היום, אה? מישהו רוצה לעלות לו קטע מוזמן? רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה איפה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, היא יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, הייתי להרים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: עכשיו שחר החסון.
1: טוב, אני אגיד לך מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח, 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
2: עצור בצד.

עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה...

0: שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, אד, ואז מנקה ובא לך גר.
1: אחי, מה קורה?
0: לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לי לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה אחי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמת איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבתי. זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו sunshine woman. פה, פה, פה, פה. וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך את זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
2: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק כזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדברו עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
3: אוגל, אוגל.
0: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים על השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
2: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בואנה בלונים, בואנה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי.

0: ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה. אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6, יש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת? שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לנו יום הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה אנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפיסט מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחושך?
0: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל חטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם. ועכשיו...

0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי, כן, כפיים! אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שתורם! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה שאני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצרי איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש לו רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס רבותיי. אני לא, איי שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה שלא תחשוב, מה זה הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכיר בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, אורתי? שירתי עם אחיך הקטן?

0: מי זה אחי חי? איך קוראים לו? אמיר.
1: לא נכון, אחי!
0: צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לו מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק, אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, כן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, האיש מתורה לגמרי, יש לי דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שנייה, הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ועשיתי, היי, שלום, שאל לדבר עם נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, מדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדה. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה אקרבי שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. הכביש עם גב סעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בירבו. בכיף, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי. איך זה רגעו בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג עלי? היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה אנו עושים החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדנלי! החורף, כושר סיר, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכל... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע, סע! תקשיבו, פסדלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מלא גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס לו מים לסנפיר חריר, רבותיי. שילבתי לו לנה סנפיר, לנחיר וסנפיר חריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי אחי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה עלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי אחי. סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, סייד אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קלחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קלחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשביל...

0: שכונה שלו, שכונה שלי ושלו, אתה עדיין משכון עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, עקבו אותך, שמים אותי בבית כנסת אחרי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים מניין, הוא כבר מת, כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן. זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו תראה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'ה והג'ה? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר, ואילו סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצא את החך שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה לוז איתה, ואת... אתה מתחיל לדבר כמו... פחד אלוהים, פער השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן. כמו אמן, גם האומן כמו אמן. מלוך. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
1: בוס, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר, בן ממזר, בן ממזר.
0: פותחות על אמן.
1: היה רשע, בן רשע.
0: כל הזקנות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: זרוק לי את הציצי, זרוק! לא ברגל, אל תבעד, ביד, יו.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הזקנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים, עודו! אם אומר מתי תבוא הבית, עודו! אבא שלי חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמובן. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש, בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האם שאמא שלה זכה? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינביים. אתם רואים, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח דבר, עגבנייה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, היי!

0: ده لو تومات ايه ده كم كل يوم قالت لي قبل ما امري قالت كل واحد يأترت يציאת الخروم اكروبانا جبرت انا لو ده ما تريت سرتين على الصنوت بتيستا تعوفه بخكيره برجع ايش فتح بمطوس هيציאה مأترت اختها אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק, אתה שמחזיק מסכנת השיער, אתה עבר מסכנה.
0: מי יתר יציאה כפר ודברים פותרים, נאמרת שאת החלקמה הצהובה הזאת, שאם נוחתים בלב ים, לנפח רק מחוץ למטוס, דיפי. אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי, בלי לדעת שזה עובד, מה זה בריכת ממדיון? דיפי. מה אני אגיד? קפצתי לאוקיינוס, לא עובד. למי אני אתלונן? קפצת, אני קריש.
1: זה אמור לעבוד ולא. חמור מאוד.
0: עברת, אני על המטוס. עובד, קופץ לסקנה על הראש ממקודם. דיילות אומרות דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכיר את השמיכת... מכיר את השמיכת, את חלק זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים. והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש שנות ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה. דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם אמרים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בתפיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דרך לדבר לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב וין דיזל מהסרט, די!
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסקת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לך
0: איתו. ולפני זה, פום, מודד שזה עובד טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור בזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום, ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אין שזה מפגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת. אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. תיתכי. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מזווי, אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה. צוות שבו. אני מאחוריו, שני אבלים, לא, לא, לא, לא, לא, עיגול עיגול משולש, עיגול עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? אתה צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
1: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

גזרת ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוחאים כפיים כאילו הם...

0: מכירים את הסבל שלו, כל הכבוד שאתה שתורד איתך. איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה, שאני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
1: תן לי.
0: עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפרה, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
2: יש פה רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפר, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי! אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי, צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק, אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי ש... כן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק. קראו לו נפתו לחתול. וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. האיש מתורה לגמרי. יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק שאתה תכיר, אבל שאתה... הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון הירוק, ואז היא, איי, שלום, שאל לבר עם נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדה. איזה חבר'ה, היה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה אקרבי שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. הכביש עם גב סעיר, יא בן של זונה, הוא לא הולך, הוא ביר... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה נגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג הרי, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה אנו עושים החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר סיר, רבותיי! יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכל... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם, אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם, האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי, יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, נכנס לו מים לסנפרחרר, רבותיי. שילבתי לו לנה סנפיר, לנחיר וסנפרחרר, לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך תיבה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה תיבה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות תיבה, לנות...

0: המוח לקח 120 שנה לבנות תיבה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר. למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות תיבה, הגיע לג בומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד. רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. סופר קנן, אתה איתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחור, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצע התימני. זה לא סופה, זה הרקנה. אתה איתי הכי? סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. וואי, רבותיי. יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זין אחי! מזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה, מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי זל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה? זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין שכונה עליה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר? חטפו אותך. שמים אותי בבית כנסת אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים בניין, הוא כבר מת, כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו טועה בתפילה, בין ג'ה לג'ה, חשוב לו, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'ה והג'ה? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר ביולי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצא את החש שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. פחד אלוהים, פח השכונה, הבית כנסת. שרק לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. הכל כמו אמן. אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות מהעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שומעים.
1: בוז, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר בן ממזר בן ממזר.
0: פותחות על המן.
1: היה רשע.
0: כל הזקנות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא ברגל, אל תבעד, ביד.
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגיד לי. כל הזקנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אבא! אם עובר מתי תבוא הבית, אבא! אבא שלי חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. היום הוא לא יכול, אמור לבש את הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים, רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף מוקאבוי, כמובן.

קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך והיא עושה לי כל מיני... האם שאמא שלה זכה? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. רואי, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה. אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי. אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח דבר, עגבנייה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

0: ילד שאתה נוסע לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת בוא, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוש, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו תמיד יש לו, מה יהיה, מה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, מה, מה, מה חתול, אני אגיד מה לוז גועל, גועל אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
1: יאו, הוא מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לה כלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא, שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שאתה בוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מה מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
1: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
2: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
1: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש טוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה היום? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
2: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה, זה לא... אני לא...

0: עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה, שלום, ולך אמרנו קוראים?
1: שני.
0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
2: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב.
2: ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
3: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשה הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האמאות.
3: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושילה חותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה לה משרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך החברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי.
2: נכין איזה עוגת מתקות.
0: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שנית.
0: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי.
3: קוקי. שוקולי.
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: חסון.
1: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז בגלל שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום ייצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמות, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? נתרים ברופות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אני תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא יש לך אותה, לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... בכוונה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה ההבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות.

0: importe. Mais c'est Dr. Dolittle.
1: לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה זה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה, בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לוהט אתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום, כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה. את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? אה, גדול כבר, כפר, והבעלים במים, או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה? למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. צ'רי טומטו נוט גוד. יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה!

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי, אהבתי. ומורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאקו של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאוהבת אותנו אותו דבר.

איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. מסתכלת עליי כועסת, תתבגר יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, ואומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לילד בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום, אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: חסון.
1: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו שהגיע הזמן.
1: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה. ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי, בזבזתי לי לשים, שזה קורה. כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם, אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
1: כאילו מה, אם אין דם, אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי, והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
2: טאבוש, תעשו לי מלה. טאבוש, מלה, להתרגט, לפה, תסיך.
1: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרתי לו, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה...

0: עוקב אחרי זה סבתא, אחרי זה דודה, אחרי זה סקנה מבוגרת, ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם סקנה אשכנזיה בשוק? סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
1: אבל הכפר הזה שני חצילים.
0: דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזילה, עושה מן קצסה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה.
1: אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה.
0: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה סקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה, עשיתי אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה
2: ככה מלפפון!
0: אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי, יש עליי סוג של שמוע כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמוע, אפילו אמא שלי,
3: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה, גם המברגה. וסבתא שלי.
3: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, נעלם.
0: אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, אני נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. אמר כן. באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זה נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק, צדיק. עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה? הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ואז אתה יושב השני, אמר לי, יאללה, זה אמונות טפלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה. סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו שחק מתקה, אתה מי עושה ככה? ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה, אין כדור, אני סתם אחבלי מתקה. אחבלי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנה, המדוזה. איפה הצליחה, איפה... מתי הפעם האחרונה היית בים, אחי? תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה... משחק מתקות עם חבר, סאדנלי! עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה אמסטף. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור עליו לפה, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי בו זמנית, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כמותם, אני אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה.
2: היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רציתי להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא תראו את המשפט הזה, הוא אמר לי,

חיים, מה אתה פוחד? מה, אתה קוקסינל? כאילו, השמעתי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. קיפח את חייו, קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את עיטור אשך העוז.

0: 去了吗？来，
1: 底下那一帮也在了没？
0: 你刚刚在那什么？没有 ？OK。那些石龙是唐伯虎，我是听马三桂。或是唐伯虎用不开的土沙，什么底下石龙？为什么？啊，没那别个说的，给我们俩的话的。There's a chance for peace. There's a
1: baby. I'm my best friend.
0: You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה, ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. שלום בודאי, כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלוש דתות ביחד, דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית יאללה אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים, אני בחק. כי יש דברים טובים בכל דת רבותה, אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך, לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים, שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורג אותך, אבל אתה עורח, יואלה. קפה בקלאווה, מה? איך בא לי להרוג אותי לפני זה, אתה רוצה אולי שבקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא להם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יעמוד פה. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. התחנתי אחרי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל. המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
2: עכשיו?
3: לא קרה לי מה, לא קרה. עושה ישן לעין, ניבדתי כבב לתוך האש, אבל אתם שתנו.
2: שמור על עצמך.
3: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
4: ועכשיו, שחר החסון.
5: תגיד לכם מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
6: עצור בצד.
5: הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את העקוס, שלא יכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביק, אני שונא את המגילים, יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו, את? ואז מנקה ובא לך כך, אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניסו לי לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם שאתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר, אחי זהיר, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורמתי איתי אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי?

0: חתול. מה אתה? מה אתה? חה אוגיה, אתה יש לך, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטור. כן. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבתי. זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף, הוא אף. אבל השק הזה זה שקית הקאה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן. פה, פה, פה, פה. וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
1: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נדברה עוברת שמים כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכירים שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
2: גורגול, גורגול.
0: ככה הדבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים השורות הראשונות, והשורות שתמיד לחוצים לשבת. בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה, בלונים, בונה, שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לך הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית.

0: אתה בלב האוקיינוס, עם סימן שאלה, מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב,
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש
1: אימא לארנבת.
0: טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה, קודם כל אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב, אמהות בבית, לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחוש?
1: אמא, אני מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל חטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
3: ועכשיו אמירם טובים.
4: אמירם טובים.

0: מאמא מאמי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מאיה? את מאוהבת בי? כפה, בהצלחה שיהיה לך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא. כפה, יצא לנו נשמה בצק נק. כל מכך, דבר על זה תכף נשמה לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה כאילו, בסילבסטר כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. הבנו, הבנו, כפה. הפאניקה שבנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני. תקע שנייה יותר, הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה, כפה, אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפה. את הנשיקה של הילה, יא בן אלה. נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? תכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה השעה? בבקשה. מה אצלך? חמש דקות,
0: ברגע שזה יגיע רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד שלוש דקות, השעה שלך לא מקורה.

0: כפר, כפר, היא אמרה עוד 3 עד 5, כפר איפה אתה חי, בעידן אחר, כפר עליך. אתה נראה איש הכי אחרי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. התחלת את המבצע כבר? איזה פדיחות, בוא תסתה עם הסנפילים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי, קצת עם המבצע, ונסרה למייטון, הרגתם עוד דוקטר? אם הסמלה תפסת אותו, טוב, אנחנו רואים את הסנפילים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כבר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון?
1: קח את זה, אחי, זה שעון
0: אחר. שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך תורן, שתי דקות. היי בצה. ביבי ביבי ביבי. לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופי! תקריא הזמנים, לאט אנחנו נעשה קטע על הסילואסטר, ואז בחצות אנחנו נספור על הסילואסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך, כפרה אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית, אחי, עושים סקס, ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה. הכיוון הוא שברגע שיהיה סילואסטר אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה להתנשק בחייש אחי, אני לא צריך לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו את מכירה את זה שהיא מהאדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח כפר, יש בחוץ דבורה ככה, אין ממה, לקחו את כל החלה, הם לקחו מהכלא, יש להם ממולדת ואני חוזרת לכל כפרה, אין עליי כלום, באתי עם חמציץ הדבורה, המלכה כעסה עליי, לא ידעה אלא חשכת ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט רוג. מכיר את זה שאתה, יש לך אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שמייבש ביד, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס ואז כל הערב לך, קשי, רוצה להרוג את זה, קשי. יש דברים, אתה זוכרת, זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1 התנשקתם? התנשקתם? מתה, מתה. צריך להפריד ביניהם. זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי. באתי להפריד, חשבתי, אכלת לשקד כפר מבפנים. תמר. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכיר את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים, מישהו שם להם איזה, כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשניים. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריטי, אני חסה. אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, ביי, בואי לי, כפר.
2: אנחנו פה
0: 28
2: בני דודים, תימנים.
0: 28 בני דודים, היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם קוראים? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש.
3: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם
4: איזה מתנה.
0: כן, כפר? כן, שומעים, תחזיק.
4: טוב, האמת

0: זה מתנה, אמרנו, לכבוד השנה החדשה. הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה, שתדע, הספר אמא הייתה לה ביצה. זה ספר אספנות. אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבל פול. זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לה את זה.
1: שחר חסון, זה אני.
0: ואין את הספר הזה, הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, נעשה להרגיל מה שעשו טלפון, אם מצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
2: תביא כבר!
3: תודה, נשמה שלי, תודה.
2: אתה רואה? תלמד, מביא לי מתנות. איפה אתה הולך, כפר?
3: תודה שבאת, נשמה שלי, איזה כיף. אני אקרא אותו לפני שנה, נשמה שלי.
2: סטניה!
3: זמן? ספר הזוי לגמרי? זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפר הזה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום...
2: שותים, לא נוהגים, ואני סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפר הווייז מג'דלן.
3: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
2: אני מנה לראה את הבחורה עם כובע ושפה.
4: מה נשמויה?
2: אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא יודע מה זה. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים, יו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל. כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, אתה לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימין, המחים שעושים כמה מחסומים, איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימין, גם שם מחסום, כפרה, כשאני יוצא, הוא אומר לי, נו, מה, המחים שהוא נהיה סחבק, מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא הולך לספר לך את זה, מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה, מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע להגיד את זה. לא אמרתי את זה! ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפליש לך לתוך הינשוף, שבאתה ענקו לי חששות, אז מכירים את זה שאני נושב בכוונה חלש. אבל הינשוף ירדם. כמו נגן מפוחית אסמטי. נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך כלל, הביא אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא שנייה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימו, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
5: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
2: סיפורי הכפר, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק, נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו... הוא בינשוף, ישנים ככה כפייו, הוא בינשוף. ביתי, אחי.
6: ועכשיו, דניאל כהן.
7: ערב לא סביר.

0: שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שאחרי לי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה. שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מה לוקח הגעתם ל-168? איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, אתה רוצה לענות על סקר? לא רוצה לענות על סקר.
1: סטנדאפיסט, שואל את הקהל שאלה זה כמו שחק, מה את כותבים עושה ככה? ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה עם כדור, אני סתם אך בלימטקה. אך בלימטקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, מדוזה. איפה הצריך, איפה? תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים שחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מסקוט עם חבר, סאדני! עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. לכבוד יאללה, הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותך, הדבר הזה שזז. עכשיו, אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. אמסטה, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא, בלי זנב, בלי זנב, מה הוא חושב עליך? זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, אתה לא יודע מה הוא. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטה, בכל עוד שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמנית, בוא לפה! כלב חמוד. אין מוי כמותם, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא, תראו את המשפט הזה, הוא אמר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. זה איש אמיץ, זה בן אדם שהולך, אתה יודע, לא חושב שמות.

0: יש גזענות בהם. חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, gotta get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשה שזה לפטן, תרשה שזה לבלי בלי בלי. ואז ברוסית, שלושה דברים, אני מנימה אל הכופרת. רק בסוף בערבית, אני מישמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאם לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קריאה נעימה, יזל עמי. מי קורא לזה? יש פה ערבים היום? אוקיי. בית שיהיה שלום. כשטראמפ היה פה, הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי, תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, היה מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות, there's a chance for peace, there's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend, he's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה, ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. למה לא יהיה שלום בודיים? כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בואו נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד. דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית ילח. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נסבור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל שלוש פעמים כמו מוסלמים. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי. אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים. שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורך אותך, אבל אתה עורך, יואו. ומקלאו אמר, בא לי להרוג אותי לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג, אחרי שנבוא אליהם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, אף אחד לא יותר יעמוד פה מזה. עושים פה משהו כבד, כוס הומו, כל יום בהם הם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל. המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
2: עכשיו?
1: לא קרה, אימא, לא קרה. עושה ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אחרי הם שתנים.
2: שמור על עצמך.
1: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניתנו.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה והבימה ואיחרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. אין לי משרד. למה מה רצחה פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
0: ועכשיו שחר החסון.

0: ארון תרופות במערבון, מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא, ועוד אחד, אני לא יודע מה קורה פה רבותיי, מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם, את פיזנק, זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק, אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים, זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים, מה זה נחשב בקבוקים יקרים הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה, אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר לי בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע, אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, הוא אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה שם המם, אני רוצה כזה אחד, לא נשחל את זה, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, צד להסתובב, עוד צד, עוד צד, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צד, עוד צד, עוד צד. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז זה מה, כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן?
2: כן.
0: רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה ב... חבר שלנו היה פה, נשמע, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו, בולו, בולו, שולו, בולו, שולו, בולו, שולו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר הלך, הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור, חמור.
0: לא, מה, סתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו, רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, סמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז!

0: 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו אליה. כאילו מישהו ימין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חזק לי, אה, אחרי. שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום, יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
1: אני הכרתי אותו כרח.
0: וואו.
2: אז את... הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
3: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לראש לך.
3: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
4: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות, כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן בעירייה של זה? די, וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
1: סייעת בגנים.
0: אבל סייעת סבבה? עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד אלף, בואו, לך מפה אמרת, לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה, אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טווס נחייה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל בחנייה. הרכב נסע, כאלה. נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם, אז יש לכם אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא לחנות פה, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
5: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו שם לא חולקים, מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בלי טימור ככה, אלה ככי נדליק בול, נדליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?

0: מעולם לא ישנתי.
1: מעולם לא ישנתי. אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
0: חמור, חמור.
1: אלעד שמחה יוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום, לשם הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם ולעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, סליחה, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון. סתם רחוב! זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שאני קיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו היום בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הקרלון הזה. שלום. חזרתם מדובאי.
0: יעד אותה.
1: כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו. וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה.
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה, עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: שישה ימים.
1: שישה ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בניה ברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבין?
0: בטח, חליפה, צלילות עם כרישים.
1: צללת עם כריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הכריש. הוא שוחה עם הכריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הכריש. במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות, זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
4: כרישים יש בחדרה.
1: נשים יש בחדרה?
5: כרישים,
1: לא הבנתי. יש כרישים בחדרה?
4: כן, עד חברת החשמל שם.

0: ליד חברת חשמל יש קרישים?
1: כן, לדעת.
0: ושוחים איתם?
1: כן.
0: מי את?
1: לא אני, אני לא
2: יאללה,
0: כאן יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה את מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתה? איזה בן אדם, רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים אחרי כל הזמן. אני
3: חייב
0: כל
3: הזמן
0: שיהיה מספרים.
3: יש פה רואה חשבון.
0: יש פה רואה חשבון, מי? כולכם רואה חשבון? ארבעה רואה חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואה חשבון?
4: רגע, שומעים.
5: היי, לא, ממש לא.
0: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
5: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
0: איזה קוד, אחי, 6, 4, 8, 5, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 5, 6, 5, 2, 3, 5, 4, 5. איזה קוד, אחי, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שהיא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, המרגל ככה. לא, לא, תמיד, לא שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט, לא מנהל, אני יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מסוכן, מסוכן, היא חשופה לכולם. כוכבית, בואי. הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני מת ברמזור, פתאום... זה המספר שלי, פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
4: מחשבים, מחשבים.
0: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמת השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס עמם. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, ילדה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
5: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
0: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה איך חכמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה תהי, נשמה?
5: תרבות דיגיטלית.
0: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
5: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע. רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים, רבותיי? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
6: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך, במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
6: עד הקיץ,
0: דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו.

0: טקסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע, אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה, התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
1: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות, אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. שנייה, אני לא הבנתי. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
1: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם, אחי.

0: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית. אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלום, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20 אלף, ואתה תגיד, את מפגרת, אני בעשר מביא את זור הרגוע, מה אתה רצינית? מי שלא רק 20 אלף שקל, זה פרי שלא רק 20 אלף שקל, אני חכם. התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת, אמרתי לה, תיקח, אורה לי 400, אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תשתכו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן שלוש. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפורקס, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל שלוש, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא אכלתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, תאמת. נכון, אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, אה? איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה גדול?

אמונה סולינה, זה לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל. בוא נראה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל. מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי, התקשרתי לאתי לוי.

0: לא סתם הוא קלט שזה לא אותו אחד.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר להגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר להם מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
3: איפה אתה? רוצים להתחיל? אבא יערוג אותך.
2: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גורם את הילד! אומר לך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שני אני רואה להם זו האמא, אני עונה.
3: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
2: שושי, אני גומר את הילד! אחרי שתי שניות רואה להם זוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
4: איפה אתה? אבא הורג אותך.
2: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיגה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? בסוף אתה תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
3: מי זה? מי זה? מי זה? מי עזר לי? מי
2: עזר לי? עכשיו כל אלה לסדר, אנשים באים.
3: אבל מי זה?
2: אה, סלפתא.
3: אבל מי אתה?
2: תמיד תמיד כופף אליה, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבתא כפרה עלייך, היא פתאום לפיתה מפה.
3: יא, כפרה עליך.
2: כמו שהיא חונקת אותך.
3: תהיה לי בריא.
2: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
3: תהיה לי בריא.
2: ותוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
3: תהיה לי בריא.
2: אתה אומר, מה ייגמר קודם, המרק או סבתא?
3: תהיה לי בריא.
2: חג שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
3: אבל מי
2: זה? הייתי אחי. אצלנו אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
3: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
2: אמא, אני נועק.
3: שים פיירקס.
2: שים פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שיושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו סבתא שלי כל הנסיעה,
3: יו יו יו,
2: אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר, כל הדרך, סבתא, סבתא! באיזשהו שלב שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה, וסבתא שלי יושבת עליי,
3: שמאלה, לא, לא.
2: איתי אחי? אחי ערב חג, יוצאנו אמא שלי, אגב, אמא שלי ארמומית ליאור, אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל, אומרים לה, שושי למה האוכל שרוף? היא תמיד מאשימה אותי, איזה ארמומית.
3: שחר, אוהב שרוף, שרפתי בשבילו.
2: מכירים את זה שאתה חסר אונים, אמא,
3: אתה אוהב שרוף.
2: אתה חייב לתמוך בה, שרוף אחי טעים, רבותיי, אין השרוף. משפחה של טרללה, אם יש לי דוד, שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם, טעים, אבל לא כמו של דודה כרמלה, זיכרונה לברכה. פתאום כל האווירה נרגעת, לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים, לא הצליחה. אבל חג שמח!
5: בוא נראה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס.

0: сезон.
1: אני יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם. אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אומר כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה, ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה,
2: לוד.

0: שורה ראשונה שזה מה ש... וגם אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדע מי ינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי... אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפר, האיש הזה טרללה, לא, הוא... יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, מה הוא? תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי בעלות לך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. הזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, ישר הרזון עצר, אבל לא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, אוי, אוי, אוי, אוי. לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם עם איתי, ישר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שם פולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, די, די. שמעת, הם רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע את זה? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, אמן? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן? וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות, תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה יפה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, שני אש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי.

0: לרינג? מי היא שלך? יעל לרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
1: כן!
0: מה פה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת מה, אני לא מאמין, נכון? אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים בשיר של Time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. גדעון, קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, Who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו, שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטט, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על BDS וזה, זו הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו, If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, אני מבין שמה ענוף הסופר הדאווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, הסופר הדאווי, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חשב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה סלאם עליכום! שני אבלים, ככה ככה יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, הוא אומר לי, Sir, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. ה-coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, I don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! רבותיי. אני מחיבק אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? ואני אמר לי, everybody like us. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why are you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה do stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה הם יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור איזה תזזיתי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק, מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה.

הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my god, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מי שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Monday, אז אמרת לה, What do you think about Israeli people? היא אמרה לי, You don't know how to stand in lines. אמרתי לה, You know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: שלא לנחם, למה יחבתם כפרה? מה עשיתם ככה? לא הבנתי, כאילו מה? אה, לא הבנתי, שתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, אדוני? אולי אתה עזור לי יותר? אתה יכול לעזור לי? יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אי? אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם ציניים? אני לא מכירה לך. אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה. שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה? זה עוד ששארת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שלו ככה. מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה? אלוהים, מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אלו, שומע, הילדה שלך היא מגשתנלת לבדה.
0: מה זה נעשה איתה? מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב לו עכשיו, לא יודעת מה.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשו לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נעשה לו כבר, נעשה לו אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך לא מכחים? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר.

0: כאילו סנטר על יד. סיימון, ברכות גדול עם מישהי יפה שלא מחותך פה יונח. לירון, בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד, איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואין לנו נחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כאה. מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי. אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית, מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבארה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כבר, לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הטטט. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח? אני אומר לך, סליחה, מה השעה? אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! נחש 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
1: אהוב, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה בן כמה, אני אסתכלי, תסתכלי עליי, תראי. תסתכלי, תראי. בבקשה. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, וכמה אתה באמת? 55! וואו, ואהבת? קודם כל כפיים רבותיי, איש נראה מדהים! אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, איך זה הגיע? אתה יווני? אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, עדיין. פדה. כן, תראה איזה חתיכת עם השפם שלך. שמים תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה חדיך לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי. ואתה יש לך בוזוקי, בטח צריך לאשליילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשליילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה, נו, שמישהו יזיין אותו לו כבר. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, אתה כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לכם פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
1: איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרר, מה נחמציתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, אתה לא יודע אם אני הייתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי איש מעניין, במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מ... רצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו, יאבד אבד אוו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים אחי, במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. מה, זה לך חנות לבגדים אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל אחי? בפריז, שבע שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה הטעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לה השני, למה זה טעות? כל הצרפתי שבאו לפה זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתי הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לו רחשם. הוא אומר לו, רחשם זה כמו ארס קטן, גור של ארס זה רחשם. זה בשוק אחרי, לחלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך?

0: غيرتي مريم هذا صافات يا خو شاموتا ولا فكو ستيفان كم سي كم سي باي باي مريم نايمات اخ على اف اديف باريس او باريت مارسي از شيلا از اف اديف مارسي او باريت ישראל טוב اخي انت صفاتي شله ما انت مبلبل دماغك كم سي كم سا אשתך כפר לא לב כלום חוץ מבעלה
1: שלה שלה. מרי, ומה עשית שמה?
0: יש לידה מתורגמנית. אמא, הוא שואל, מה את עשית שם? השאלה שלי, אמא, זה מרסל או זה לעשות ישראל? תגידי מה עבדת בחיים, אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא, אבא היה בא בקקים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נמו. הוא אמר, הוא רוצה. אמרתי לו, לא. אמא, אמא, אמא. תגידי לך שצריך לגרש אותך למד, וחשית, נהיית וחשית.
1: מה היה פה עכשיו? אין ביסה.
0: תעזרי לי עם הרגע, את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אם עשתה במעשה?
2: מזכירה.
0: מזכירה, כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מה אתה עושה? נפל לך רבע בגט. רבע בגט נפל על המצבר, בגיל להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
2: שבע.
0: זה זכה. פרק ב', כאפה, כבר לזן שלך, הכל אחרי. אל תבואי מהכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, אם זה הניסויים הראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעה? אמר, אני אומר לך, איזה בגדים לבוא? תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה? אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות. אני אומר, אני נמר, אתה פשוט... אני רוצה להגיד, אבל המוח

0: מקסימום שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונה עציתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי?
1: הזמנתי 8 כרטיסים.
0: וכולם באו. עכשיו לא שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מגימל מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מגימל, שלום, היית אתמול בפשר חסון? שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יש לי גורל, אתם יכולים להיפסל, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולם, בום, תהייתי אחי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו אנחנו התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? אתה איתי? כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי? מי יכול לצאת? 2 דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת? כי הוא שילח אותך, מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לבלי מסכה, אתה רוצה, אין לי כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמה שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20, זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש בלון קרוב, בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני

0: הוא צועק, עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד? יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אומנו? איזה סבל זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, אתה צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון, כוס אומנו. צריך לפלט, פילטת את הפעם מלון, אחי. מכיר שצריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי יש גוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה. זה פרי לא משתלם. זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק. אחד לארבע מתוקים, כוס אמו. וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי? מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד. מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים. לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה. אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד. דור. הוא נתן לי את הדור. דור. דור. דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח. מה, לא, זה רבותה, אני צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות?
1: קנס 500
0: שקל, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אם אני אקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת עם סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3. ב-3 מתעצ'ים עליה. היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא?
3: 3, 2, 1,
0: לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה קורה?
3: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
3: לא,
0: אז אתה...
3: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלל. איזה אבא, בוא'נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. הייתם בהופעה שבאו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 16, 17, 12, 13.
0: מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לא דבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפר, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה פשוט חמוד. הוא חושב אני רשגת בצופים. איתי יוסף, בתקונך, בג'חר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו. אתה אבא שלו, נכון?
3: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים. אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני.

0: לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהם כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני איתך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עליהם משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
1: דוקטור, תבדוק אותי.
0: אין לך שום דבר.
1: תבדוק אותי לשנייה.
0: את בסדר, אין לך שום דבר. שום דבר. לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהכה. הגלנת, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
2: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני קיצור בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאבידי לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, אבל מה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכל רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי! אלא, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בונג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בונג, עליו חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי יש פלוס, תנו לי יש פלוס עכשיו, נא, קלה, קלה, קלה. יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור, אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לתתן. נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה. נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי, אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים ולהרבה ילדים. אתם אוהבים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מאחורה. רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. תשבו להקת רוק צבאית כבד, החיילים עוזבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני זה לא! לוקחים מחבר, נגמי לו נחמו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כבר... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, וואי, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלף. אני יורק עם מוציא אפן. מיירטת, בעליל. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
1: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת. תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר. שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
3: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
4: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי, אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
1: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמרנו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
1: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל, אני בו זמנית, הוא צולל וטס. ואז אמרו, אולי אני אראה.

0: אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות. אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בעבוד כנראה. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אמרת לו, מה, מה שערך, עכשיו לא מלא, יש לך רכב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הריח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נהיה לי מהילדים, שאני אומרת להם עכשיו, שהוא אמר לי ללכת לירח, ואני אמנתי על הירח, כי...
1: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה שלך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה, ההוא בשירה בעצמו. מה שבולים הלבנים של הלב.
0: הוא אמר לי שניסע לירח, אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה.
1: את מטומטמת, זה בקשה. הייתי אחי, לא יודע איך מה... בבקשה, כן. חשבתי שזאת השטרנית. חשבתי שהיא באה לגעת.
0: בוא רגע, אני אסיים.
1: חשבתי שזה שטרנית עד אליך, אז את כמו שליח של וולט בשידוך.
0: פעם, פעם, פעם.
1: זאת השטרנית? אה, זה סתם בשביל לך לעשות פשפש, אוקיי. כן, אני יכול לעשות פיפי? איפה היא? יכול לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי, זה נראה לי מקנה חף, לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית, אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משדכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם. אני פנוי, יש לי משליחה מישהי. אמן אמן אמן. אתה רוצה? אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. מי את? אני עושה את זה בשקט. אבן רענן. זה לא יכול להיות, כי מי שעושה את רענן זה לא משנה. רגע שנייה, אני חייב להבין, את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, אה? ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
0: כן, בואי איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
1: איפה היא?
0: על הירח.
1: אפשר לראות אותה?
0: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
1: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור! יכול שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
2: גל.
1: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל?
2: את עובדת
1: בעסוטה. מה? שאלה? מהקהל? מה? מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? נבד בעשות הכפר, אחי. מה היא משדכת? כפר עליך? משדכת רופא מרדים, אחי, לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית. מי בבקשה, ג'סיקה? את תורלדת לגמרי, את עובדת בעשות, בתור מה? את שטחנית בעשות, זה גם יכול להיות מעניין. שבן אדם צריך כבד.
3: אני חייב נהיה כבד.
0: אני ארגן לך מישהו.
1: ספרייה,
0: לא תגידי בש, אני לוחשת.
1: סליחה, כן, טוב, אני אדבר על אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
2: כן.
1: נו, בבקשה, מה אתה, בת כמה? קודם כל, לפני שאני עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
1: בבקשה, ומה עושה בחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה בחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר...

0: יותר לאלתר למקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? נשמה שעובד, איך זה עובד? הוציאו אותי לחלט ומאז הפכתי לבגט ומאז אני בורקיטו.
1: עכשיו, יש למישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר... איפה?
2: גג של בית מלון.
1: מי אתה? מיידלה!
3: כן.
1: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
3: למה שנעשה את זה פה על החוף?
1: לא, בואי לגג בית מלון!
3: איך נגיע לשם?
1: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה נגיע לגג!
3: של הבית מלון!
1: לא, של הבית מלון!
0: איזה טיונות.
1: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית על החתיך, היית פעם על גג של בית מלון?
0: איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס.
1: פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בסילמנו תמלה באקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני קחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים, פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג שלה,

0: חסון.
1: אם אתה מסיים לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה. כאילו אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מכירים כלב, מה הלו"ז, תמיד כלב שיש לפוצץ, מה הלו"ז, מה עושים, מה הלו"ז, יושבים, אבל מה הלו"ז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה הלו"ז, איזה כלב זה חיה של מה הלו"ז, מה, חתול, אני אגיד מה הלו"ז, גועל, אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לכבות אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה כאן? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלו"ז? זה מה הלו"ז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעי לי את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים...

0: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה, שלום, ולך אמרנו קוראים?
2: שני.
1: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
0: 4 שנים, פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
3: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב.
0: ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
3: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
3: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
3: אנחנו עצמאיות,
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשע הבינלאומי.
3: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האמאות.
3: אני אמא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אמא שלי היה לה משרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי לאמא שלי, אמא אני צריך משהו.
3: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את אופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות, בואי תזרמי איתי.
0: אני אכין איזה עוגת מתקות.
1: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את אופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
3: לא מבינה מה עושים פה.
1: אני אעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
3: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו אמא הארוך דרס את אמא שלי ושואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שנית.
1: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי.
3: קוקי. שוקולי.
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך, ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? מכירים את הבנות האלה? אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר...

השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגיגות שנטע ברזילי אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? תמיים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. רק את הברווזון עם הסמכת, יש את הסרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, אתה אוכל את זה שאתה רואה את זה. כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני. הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראיתם פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים. יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב, מתחת ל... אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראיתם פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה, אוכל שיח גאט, כפרה. הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. איזה אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסרף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לה שזה דוב, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומר לנו, והיא פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך... אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט! באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר גאט? מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, איך, מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת...

גד, והלכת על זה ככה כמו על הענבים. הורדת גרביים לפחות, אחי, לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה יש לי זיגבות של תות הנחמון, אתה לא נורמלי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסטן? אתם יודעים שאגב, גד באמסטרדם לא חוקי. גד באמסטרדם לא חוקי. כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים, לא

0: יאללה, אתה יוצא מפה מהופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. כל הכביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, תיליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל אם מותר לשלום את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיך את זה ככה בכיף, זה סגר, וואלה, הכנת, עכשיו נעילן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, אתם יודעים שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה יודע, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. או, כפרה, שובר שורות. יושב בבית, כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, אני אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, אני אוכל חמציצים. מה, לא הייתי אוכל עם חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. למי יודע את החבר, אני יודע, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי, תן לי פה, שתן אותי לשקר. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה? זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה, שים, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי על זה, שימו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים, רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמציץ, איזה... איזה פירותיו של עץ הדעת, כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות, כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבעה, תשע שמונה,
0: עשר חיים. כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה, מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה כאן? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי, זה... מה מוזר, כל הופך.

אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות, רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות.

0: אומרת, היא לא מחכה, לא, היא רצה, קררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שגם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פועל בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא משפט שלך, מה את עושה פה? אני נעמד עד המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: אמירם טובים,

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוד. שורה ראשונה שזה משהו, וגע, אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, כי אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, חשובה פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה.

0: אני אמור לייצג שמחה ואושר.
1: שרמזון כפר.
0: מזל שנהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחריי, שרמזון עזר, ולא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלא יראו אותי.
1: עצור, עצור,
0: לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי. שחר רזור, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגילל. עכשיו כי, אז עכשיו מה הכי גרוע? בארצים אגב שעוצרים אתך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך.
1: אלא אמת עליך, אתה עשר.
0: רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה.
1: אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני,
0: נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות,
1: לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע?
0: נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית,
1: תמצא מקצוע אחר.
0: אבא, שחרר אותי.
1: אבא, שחרר אותי.
0: הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד,
1: כן.
0: וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, שני אני? אני רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שנספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קריק קריק, כשיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה? פסיכולוגית ילדים או רגילה? סליחה. היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן. רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי?
2: כן.
0: תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחנת את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל לרינג? מי, מי היא שלך? יעל לרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה הייתה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה היה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, היא מצלמת, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, היא יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל בום, היינו תלעים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי ידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני שומע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה ש...
1: זה נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
0: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה יודע, אתה מקרר, עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, סטנדאפ זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
2: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה,
2: למה אתה אף, וזהו,
0: והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו,
2: למה אתה אף,
0: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות האבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיאממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש עמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה עוגה, אז זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. הוא בא כל כך מאושר! יא בן אלף ותחזיר את האף! גם הרסת את העוגה! זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו... זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות! זה הכי... אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אבל אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו, במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה, אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם.

0: רק שני אנשים. עכשיו, אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שעם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים. נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטרת המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתך לי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה, אז כאילו, אני לא יכול לכעוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לראות שבמעלית בכלל. עכשיו, אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק. אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? חלית השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזאתו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ונברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלטנור! המנורות האלה, נשרף את מנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את מנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! היא חזרה לעצמה. אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה. עכשיו תזהרי לו לי פה, נשמה שלי, עם המסכה לא רואה, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
1: כן.
0: ככה, אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך יא בן אלף, ההוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיר. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, את מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. עכשיו אמרתי, אם, זה פעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצר, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חכום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו? בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה, על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך? היה לי בצבא מישהו שאל אותו חום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לעצמך את החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, לפעמים אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה אני אגיד, לך תזדהל, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שאני הולך לשטוף ידיים, אז שמתי את היד בכיס, בבידוד,

0: עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו... ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל צריך את הלצת, כי הידית היא ככה, זה מוזר שידית. אתה איתי אחרי, אני רואה שאם זאת הידית, יאבא, תלב. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תלב, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. איך הגעתי לטמטום הזה? יעקובר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע שלך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
1: נו, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבא.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא זה. אה? הוא גם השבת, כולכם. איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדר? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: מחר הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נייר רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה מבין של זונה, אני לא מקווה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה, ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר,

0: למה?
1: יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת. אולי לא יודע. יודעת שיש לו יום הולדת? יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
2: אחרי זה נדבר.
0: אחרי זה נדבר, כפר, ירחשה לו את סחי. מה אתה דפי? הוא מגיע הבית, הוא רואה את גרייניק, את גרייניק ואלתר, דפי. מה זה אחרי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך... האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
3: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. מה, זה נעול עלה עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני איתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלק, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היי. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר לנשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר לנשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! בנות, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

חושב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי. שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל. אני פותח, פוף, אוויר! אוויר, אוויר! איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה! למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום, כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול?

חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120... לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל על המבט של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה. ועכשיו...

0: ארבעה, רבותיי, שברתי את האף בגיל חמש, מגיל חמש אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, הם הולכים לפוטו אל ים, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב, מה שיצא לא טוב לא משלמת. היא אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר היה מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר הדלפק, אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: תלתי אחי, אני מרד לתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי, אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, כוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אתה יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה, אני נראה, כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירמה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה?
2: 30.
0: את אולי במוח, אחי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השואים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה לי בת 30, יא תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך!
0: יזיז שלך! וואו, בונה, איזה פתיחות! יזיז? זה אח שלו יזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזתו אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום נעלי. אבל שני חתיכים אחוז שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוך לפופיק, יש לך גופיה ככה. יש לך... למה אני יכול להירגע? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תראה את הבן אדם,

0: 妈咪，老汉三十号来，妈咪。תראה, זה מקום ציבורי, מה אתה שאתה חושף את פית מים? לא נורמלי את זה. הבנותי, פאק להם המוח. היום יש כולה, כל הבנותי עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם עשות, רואים פה את ההתחלה של הדקן יוקם שד, את הנדלן של הנשד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפית מה. כולם יכולים לבד בפית מה. הרי כל גוש שומן עם פית מה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, ושמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שמעתם כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה. עכשיו, אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'י, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם הורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים? או שיכול להיות שאתה... זה הורים מדומיינים. סליחה, מותק? רק אימא. אבל איפה היא? אימא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף, אוקו קוקו. תקרא לי איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. חם שוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של אמא אחת. אמא אחת של... וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, לאמאות. מה שמך?
1: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה? ירון, כן. אני חושב הרבה זמן היזיז לא הזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיל 13 לסטנדאפ?
1: הוא אוהב אותך, מה לעשות?
0: סליחה, מאמי?
1: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! כן, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בתים. שרון, מה עושה בחיים? אני עובד את אימא. איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואימא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים?
1: לא
0: קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גבירתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אמר לך, למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
1: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
1: מהרעים.
0: סליחה?
1: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא'נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוד שאנחנו... אנשים באים לך חשוב, גונבת מהרעים? איזה שקוראים מהרעים? מי זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, מי סופר? כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים את העינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל איראני לא יכולים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנה, היא לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על הרעים. עכשיו את רעה עליי, זה תלוי מי רע למי. אם אני רוצה להיות טובה, אני אעשה את זה. לא יודע מה קורה, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית.

0: שלך פה יהיה בן זונה? אני דופק מבט לאחור, אמא? רינה אחורה, יום כאלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשיב, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
1: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
1: עובדת בבנק.
0: מה?
1: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו, האם? שרון! שרון! אני שמח שבאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוסר אמרנו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבע דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן? איך קוראים לה?
1: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
1: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי אמא שלי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. אמא שלי כל הרגעות לא הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אז נראה לי רוצח שכיר. מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו, כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא, חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא לנשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכינה.

עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה קונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוטה, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. אוהב לוטרה. לא שלך, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוז עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... אבל שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו ניצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר. יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך.

ואומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. אני לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשיונל גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה זה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חום? ממש חום. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפרה, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? אני הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה. והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן אני זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים. פריטי טומטו נוט גוד. יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל

0: סתם מוזרה, יש פה ילד קטן, יש פה לידו את אבא שלו, יש לידו עוד אבא ועוד אבא, מה אתה? ארבע אמהות, שלושה
1: אבות.
0: אבות. את חייבת היום למצוץ לו משהו, שיקרה משהו. אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, אתה אבא של הילד, מי אבא, מי לוקח אחריות?

0: פה על הקטנצ'יק החמוד הזה, על הפיסטוק הסגור הזה, איך קוראים לך? יש פה ילד חמוד, קטנצ'יק, יאו, מה קורה לדוד שחר? מה קורה לדוד? למה הוא אומר, הממו? שלום מתוקי, איך קוראים לך? אלון, איזה שם יפה, שם של ילד מוצלח. בן כמה אתה? קופור! ומי באת לופעה? מי אבא שלך באמת? זה. איזה אבא, מה אני אעשה, נו גילה? אלא, ניסיתי לטשטש עוד, הבאתי עוד שלושה חבר'ה, אמרת, אני אבח לו באמצע. פתאום הוא קלט שזה אני, הוא מריח, הוא מזהה את הנודים שלי, מה אני אעשה? וואו, איזה כיף, ילד בן 12, ובא גם אמא פה, בכל המשפחה? די, אתה פעם ראשונה בהופעה שלי? אתה תחווה משהו מאוד מוזר היום. ילד ב-12, מה לסטנדאפ אלוהים? אלוהים, מה אני יכול לומר לו? על מה אני מדבר איתו, אחי? אתה יודע מי זה מרקו, אחי? אתה יודע מי זה ויקי? זוכרים פעם את ויקי? ויקי הייתה רובוטית. נכון. הייתה רובוטית שמזיזה את הראש 360 כזה, הייתה רובוט, היא הייתה בת אמיתית, אבל היא הייתה רובוט גם. ואז היה את הקטע שבאים כזה להוריד לה את הבגדים, כי היא רובוט. ואתה בבית, אתה יודע שזה בת, אז אתה כולך מתחרמן, יואו. פתאום פותחים לה את הגב, כפר החוטים, כל מיני צינורות. בצורה. הפעם את ויקי, וואו, איזה כמה דברים, ויש לך דורדורנט, תראו איזה שאלה כיפית. יש לך דורדורנט מתוך יאללה? אתה יודע שפעם לדוד שחר לא היה דורדורנט, אחי? אני רואה ילד בבעלית, אמא, למה לא קנית לי אקס? אני רוצה לברד, תהיה מסריח, יא בור של חרא, תהנה מהחיים. כשהייתי קטן, כל יום אתה הולך מגרד בתחת ככה. פעם זה היה באופנה, גרד בתחת, כל יום. תולעים היה באופנה, לא אחי, תולעים, הייתי מגרד בתחת בוקר עד ערב, מה קורה לכם? זה כל הכיף. היה באופנה לגרד בתחת, היה באופנה בכלל גרד. אוי, אני, אוי, אני, מה קורה? היה יריקות מוזרון. פעם הייתי יודע. פעם, היית יורק, היית סרח. היה פעם מישהו בשיעור, פתאום ידע איך לעשות בלונים של רוק. הוא הבר כל השיעור, אתה יושב בכיתה, אתה נמצא כפרה בתוך שטיפת מכוניות. זוכר את הבלונים? אתה לא יודע, אתה לא יודע כלום, אתה קטנצ'יק. אבא, אתה זוכר שהיינו עושים ככה? והיה יוצא בלון? אתה לא... בן כמה אתה, אבא? כמה? 50? וואלה, אז אתה... אני לא זוכר, אתה... היה לך דורדורנט שהיה קטן, אבא? לי לא היה דורדורנט. אמא שלי, שהייתי בגיל 13, הייתי ממש מסריח, קנתה לי חלבלין. אתה יודע מה זה חלבלין? אתה מורח את זה, ואז אתה סותם לך את הנקבוביות לשבוע. והתחלתי להזיע בעיניים, היה לי עיגולי זה הפון. הייתי רק כמו אמא של טאוטאו, היה לי עיגולי זה הפון. לא היה דורדורנט, רבותיי, החבר שלך מפליץ, אתה שם את האף בתוך החולצה, עדיף בחוץ עם היוסוף, עדיף בחוץ. אמא הייתה חולצה, איזה כל פעם היה גופיית רשת, זוכר שהיה באופנה גופיית רשת, אתה לובש את זה, אתה הולך בשמש, בא הביתה, מוריד, כולך ריבועים, שולשים, כפר, כאילו לך ריבי מחוגה, כולך. זוכר את הטמטום הזה? זוכר שכולם לבשו את זה? היית עולה, נהג אוטובוס, כולם, גופיית רשת ונוהג עם הפתמות בחולצה. ילדים לא מבינים כלום, לא יודעים פעם מה היה, כל יש להם מגרשי משחקים עם כל מיני קולרים. מי היה קולר? אתה משחק כדורגל ואתה הולך לשתות בבית כנסת בצינור הירוק, רבותיי. פותח את הברז עד שהמים מגיעים פה בחום, והמים בתוך הצינור הירוק, בהתחלה יוצאים מים חמים, 10 דקות, כולם מחכים, מתים מצמא ככה. ואז מתחיל לצאת מים חמים וחלקים של גופות, של חרקים, בהתחלה יש רק חרקים. ואז מים קרים, אתה מתחיל לשתות אחי לרוויה, המים בטעם של טריס, היה פעם... ככה התחילו למים בטעמים, רבותיי, מה? איזה כיף שבאת, אלון, איפה אתם גרים?
1: נרדיה.
0: נרדיה? אתה גר בבית, אתה גר בבדיחה של יובל המבולבן?
2: נרדיה!
0: נרדיה, איפה זה נרדיה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רבותיי, הילד הולך עכשיו ליהנות, רבותיי, כי זה הזמן! ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה נרדיה? איתנו שני משתתפים, המחורה הנחמדה שמשלבת ידיים למכר לה כאפר במרפקית. מה קרה לה? וואה, את רוצה להשתתף? וואו, איזה מוזרה. דוד שחר, דוד שחר. סבבה, אז את, איך קוראים לך? ולריה, שם מאמן, ואיך קוראים לך? ספיר. את בסדר שם? אוקיי, בבקשה, איפה זה נרדיה?
3: נורדיה.
0: נורדיה? וואה, מי אתה? הוא יושב פה כאפה, המנכ״ל של נרדיה. מאיפה הגעת אתה אחי? מה זה הדבר הזה אחי? בסדר, אנחנו לא יודעים אחי, אז שמתי צרב.

לספיר, איפה זה? איפה זה? צפון, את רוצה לקחת את החבר טלפוני? בואי, תקשרי לי עידו רוזנבלום, תראו לי במונית עם מישהו. איפה זה נהור? ליד נתניה. וואו, ליד נתניה, מעניין. הפרה עליך, זה נכון. ולא אומרים את זה, אני לא יודע, זה עיירה ציורית ליד נתניה. זה עיירה ציורית? רבותיי, כל העיירה היא ציורית. מה זה עיירה ציורית? עיירה ציורית. אם הצייר טוב, הוא יודע לצייר את העיירה. אם הצייר הוא בור שלך, אז העיירה לא ציורית. זה עיירת קשקוש. עיירה ציורית. מישהו המציא את הטמטום הזה, זה עיירה ציורית. מה זה קשור לעיירה? זה קשור לצייר, יא סתום. אתה איתי? הבנת מה קרה בהבחנה של העיירה? איך תחוף מכחול לתחת אתה? כי זה קשור לציור, אתה בסדר אחי? אחי, אני מת עליך, אתה לא יודע, אני לא יודע למה הושיבו אותי שורה ראשונה ואני אמור לתת רפרנס על כל בדיחה. שלום, אלון ואבא, איך קוראים לאבא? ערן, מה עושה בחיים אבא? חיים. למה, מה אנחנו כפרה? אנחנו הולוגרמות? רק אתה? אנחנו חיים אחי, אבל מה אתה עובד? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מה, נפתח עוד שעשון עכשיו? מה אבא עושה בחיים אלון? ביטחון? מה זה ביטחון ספציפי? או שאתה הולך ברחוב ואומר לאנשים, נעלת היום? נעלת את האוטו או לא נעלת את האוטו? לפעמים אתה עושה, זה לא נעל, רק שומעים את הכל. ביטחון, מה אתה שומר? אתה בסיור? וכמעט שאתה מגיע לאיזה בניין ורשום השומר בסיור, אבל, ויש טלפון שלו, אבל, אבל אפשר להיכנס. כאילו השומר איננו עם טלפון ואפשר להיכנס. אז מה אכפת לי שהוא בסיור? מה, התקשר אליו? אה, איך בקומה שלוש? איך בסיור? אתה נהנה שם? נהנה? מי רופא? אתה? אתה רופא? מה? מה קורה? אתה רופא שיניים. בתור רופא שיניים, אחי. אבל אתה למדת קצת רפואה, אתה יודע? סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. מסכנה, אני מדבר, אני רואה את המחבט, כל מה שבא להסמר. אתה רופא שיניים, אחי? יש לך את הסג שם הזה? לאיפה הרוק הולך בקצה הצנור? מישהו יודע? יש לי הצעת יול שהרוק יגיע לסניף של דואר, שלם רוק לבולים, כפר. תראי לי, הסנסודיים, יש חד שניים האלה, זה באמת עוזר כמו הפרסומות שרואים שהם צחצחים בסנסודיים, ופתאום יוח, מכירים איזה מוגזמים, החיים שלי השתנו מה שהתחלתי לצחצח בסנסודיים. לפני זה החיים שלי ממש קשים, הבן שלי נרקומן. אבל עכשיו הוא כבר לא נרקומן, כי אני יכול לאכול תפוח. תאכל מישמיש, יבור שלך, בגלל זה הבן שלך יתדרדר בחיים? בגלל שאתה לא יכול לאכול תפוח קר, יבן של זונה? זה עוזר הסנסודיים? אתה חי בכלל? אתה רופא חי? תגיד לי, המי פה של הליסטרין, מה? תרלול הזה, מה זה החוזק הזה, אחי? זה צריך את זה אחרי עם לימון להעביר את הטעם, אחי. צריך לגרגר את זה 30 שניות, הייתי במקלחת, לקחתי שלוק, אמרתי, אני הולך לסלום את המגרגר, באמצע הדרך. יוצאים לי מנטוסים מהאף. עשתי לאסלה, קפצתי ראש, פתחתי את המים, אחי. תגיד לי, שוקולד, זה בריא לשיניים או רע לשיניים? תגיד לי, אתה באמת רופא שיניים? זה רופא שיניים בלי קריזמה. שב, שב, שב. אבל יש לי בעיה בשם, כן, כן, ככה מצחצח לעצמך. אתה באמת רופא שיניים, אחי? איפה המרפאה שלך? עובד בקופת חולים. אה, אין לך הרדמה, אתה מרדים עם נבוט, לא? שיין, יא זיין, שיין. יש לך איך לעקור או שאתה קושר חוט לידית? אני יושב אצלו במרפאה, אדוני, מה אתה עושה? סתום את התחת. הוא בצד, יא בן אלו, בום!

0: קו החרום בבטריה. אם מתנתק היית לי חבר ואח.
1: היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו, אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאים לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה תרלוד. יש לי מישהו בטלס, סמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני תרלוד. אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפר את המטען המורשה, אייפון, קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שיש לו LG כפר, אתה יכול לטעין אותו מהכבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגל על התחת שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה, מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר, אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
2: אבא, בבקר.
1: יש לי אייפון, קודם כל, אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? כל אחד, איפה כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך, כאילו ש... כאילו שהוא בכיס, ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך, ואתה מרים אותו במתח, אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים כאילו שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בורה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות, כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
3: צריך להרוג את כולם, הם חלעת המין האנושי.
1: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
3: אל תרגעו בשחר חזון, הוא אח על מלא.
1: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
3: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
1: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר. מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, טרנספורמרס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, טרנספורמרס, טרנספורמרס, The Decepticon. עכשיו חכה לדי, תשימו לטלוויזיה, רגע.
4: תעלה לחדר!
1: רגע!
4: תעלה לחדר!
1: דיסקפטיקה! עד הדיסקפטיקה אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שומע את הדיסקפטיקה!

הטלפונים של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטרלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה הטלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. יוני, אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר לך בבטריה. זו שיחה ששעתיים או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני...

0: זקן, כפר עליך. שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר המתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני אצ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמה? אנשים רעים, תודה לי ברכה. אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים. מה אני אגיד לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. יכול להיות שזה גם רברז, יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מההופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שלא יוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותיי, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה, ו?
2: אמא שלה, אחותה.
0: כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם אשמי, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לך, השבעתם רבותיי, שיהיה בכיף, שיהיה שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שיניתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, שאין בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, פרוגרסי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה לי לשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי לראות ואיך רואה אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול היה יותר איחור, נכון, אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים נכנסים למוזיאון? לא רוצים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים, שאני חושב על זה, שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור. מה לעשות, כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשהייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... את ה... את ה... את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספורט, כמו שהוא מוזר שמאל, אני... רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים, וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן, יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקנו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין לנו לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס, וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, עם הופעה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר על יד אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה לנו! הייתי פה אתמול על הסיינשטי, הכל נכון. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
0: מה אתם?
3: אהבנו מהצהריים.

0: הבנתי איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחן, אני בולי איש השל.
1: הלכתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי? זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם, מה אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, אין יתרון שלי, תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? דבר אליי, עזוב אותם. אני פה בשביל הבן אדם הזה, שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון, אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס, אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן, אף שרן תן, אף שרי, אף שם תן תן תן.
2: הפיטים, שכן.
1: שרון, את נראית לי דברנית כפרה עלייך. דברי אליי, עכשיו יש לך כפרה, את נראה לי יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית, את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים.
3: עכשיו,
1: על מה יריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה. אין לשמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותם, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק משבועיים, מזל טוב כפרה? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. אנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! וואי, הבנות כן והבנים. לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין דברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח.
0: אומייגאד!
1: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
0: נו, איך זה?
1: סתם טעם של בננה. בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיב, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי, ואם היא הדליקה פטמן, פמות, השאירה, הדליקה נרות, והפטמן נשארה לה פמות והיא הלכה. הפטמה שלו לא צריך לפרוס, נשמה, השלמנו, הכל בסדר. הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת. תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבאו איתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
0: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
1: שתוך כדי שהיא מניקה, שבא לכם, שש אני לא מכיר, אני בית קפה, מחזיק לחיתול

0: נשבע לך, יקבל אחרי זה תודה בפייסבוק. אם מכאן אני מחזיק חיתון,
1: ככה נשבע לך.
0: לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול שזה בעלה, מי הוא העניק את בעלה? אבל מישהו ביקש ממני להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שבאת, אתה בא, הכל טוב, אני שמח, רק אתה בא הביתה, תעשו לוב. מה לוב? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקלט עכשיו. איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש צחוניה דלמות. יאה, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוב, מה צחוניה דלמות? מתנסית לנו, צחוניה דלמון! כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, צחוניה דלמון! חר לנו! כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בסדרות, בואי, התחיל, בואי, לא יודעת שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, יוצאת לנו מסגד. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לך. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה את הצחוניה דלמון של השני?

0: די, אתה עם כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד עד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש לי טור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקעת, די! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: נראה, אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה הסמכים?
4: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד נשמה שלי?
4: פקיד,
0: הוא מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר! אל תזלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש... איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים את האנרגיה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: בואו, סביר. בואו, תלבן. בואו, תלבן, תלבן, תלבן, תלבן.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה לכם?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה לכם? נראה לי משפחה שמטורללים.

0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השיש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! גם נקח את הרדה, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת לרובה! שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, אתה יכול לצאת? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התארלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. רב עם שלטים, תהייתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אבל אתה לא מלוי פה. כן, כן, לשירות ניתוקים, תכף פה ביד. ניתוקים שלום, רק ביבי! איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות? הוא עושים לזה מסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב. חבל, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה. אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד! כשאבא שלי רוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מעצמך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו, תותי, אם הוא אומר משהו, ואני אתה תודה. תחיל, תודה. איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא... אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלה פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
1: הוא הכריח אותי. הוא.
0: שושי די, מלא עלינו. נורמלי, תני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
2: אני...
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
2: אני...
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
2: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
1: אני יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין כפרה. מה ראשי דבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
3: שדה
0: לאום
3: חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלם לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יואו, בן שלי. ילדים כמו חצילים, שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה מחצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דינו, סוף עליו ים קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה כלים את מלמדת?
4: יסודי.
0: זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כשאתם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
5: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
0: של מי זה התיבת דואר הזאתי? מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי
5: מראש, לא לי... בוא, מה זה הטמטום הזה?
0: מישהי באה לפה עם קינמון?

0: זה קינמון? למה דחתם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת להגנה עצמית או משהו?
1: בא לי הנאה סטנה.
2: אז מי ש...
0: מה זה קינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
1: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
0: מה זה מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה! תיקוחות מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, נשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, כמו זה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? למה אני הולכת עם התיק ככה? ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם הלדה בכלל. שלום יפיופה, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם התיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? Grazie.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורני, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, יש רמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמר... איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני?
1: ועכשיו שחר החסון.

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב, הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב, זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי אני, כדאי, אני אוהב במה, לא יודעת אם המחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה, הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל מה שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך, אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגל, אתה איזה ראש, יש ראית את זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? וואו, זה היה סבל, זה היה סבל, אתם מכירים את הטריק הזה?

0: קרקס שיש סוס שרץ במעגלי, אין סוסים יותר? אה! זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה?
1: בת זונה! הסוס הגיע. הסוס, אז בוא נשאר כבר, שחרר אותו, שחרר! תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן!
0: לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל.
2: רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם היו נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קורני סמבוסה, כוזר. סבא.
0: אני משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה. זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. פה. אתם למטה, אתם איתנו. אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות. בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחרי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן, לא, עוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם, יש את זה, איך זה היה?
3: טיסו.
0: היא עולה עם, עם הזה, עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי אליה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפר לה, היא באתי שליטה ופים, פתאום אני נעצרת כפר ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט ואני באמצע, אוי, בסדר? פולו ספוט ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה. נראה, זה צמר סלעים. יש פה, איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
4: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, תלכתי מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי צאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, אני לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. ושם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון. סליחה? שנה, אמרו שנה, כפר, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפר. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר, חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? מוצא שיסו לו ביד? אני אבוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשת, שחר, מי שקלקה? מי שקלקה?
5: שחר, שחר.
0: גם אתה שחר כפרה?
5: אני
3: שם.

0: אתה שחר של... וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחיו, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
2: בקיצור, דש לשחר שקלה,
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לסור לו דש? הוא רואה אותך, אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה, ראית את זה?
2: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסכנס למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
2: שקלה!
0: שחר שקלה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלה?
2: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
3: לא,
0: סליחה?
3: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות סקוויקי, אתה אומר לך,
2: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: לא משנה. הו הו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
3: כן.
0: אה, זה מה שעשה איזה כלב?
2: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו, תעשה לנו, בואו.
2: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תיאלות. תחשוב עכשיו, יש ילד בן שלוש ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
2: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
2: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
2: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
2: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר. אצלי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה אין אותך. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה איך? אחי, זה פחד, אלוהים, תשמע, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודן. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. זה כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
2: איך התחילה?

0: אה, אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני אגיד לך. שנייה, היא התחילה, כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי באופן, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
1: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
2: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
2: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא אנט, אנט, אנט, אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה, כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
3: גם בלונאי.
0: אה, אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
3: אין, אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... אה, בבקשה, כן.
3: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: אה, טוב, אחי.
3: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
3: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
3: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, יאללה, אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה, איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
3: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. אה, סופרלנד.
3: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם הזה עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איציק. בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נעשה, זה שהזדהן בלונה פארק.

בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליין שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

0: Corazón.
1: סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם יאו, לעולם אתה לא משתמש בסקיות הליון, לעולם לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו השני שלי. הרקתי את הברווזון עם הסמכתה, אבל זה... יש לך... סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מי שהוא יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. היית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, היית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיים. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. נראה לי זה... All the way, הולך עד הסרפה. אני רק אומר, רבותיי, כי הגת הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גת בכל דבר במזון. ברגע שהביא לשדה דוק, כפר הסלטים, פשטידות, גת, הכל. ואני אומר, יש לנו, אתה נורא. ופעם הלכה, אכלה, אכלה, הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גת. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר אתה? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי הכי צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, זה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסטנט? אתם יודעים שאגב, גת באמסטרדם לא חוקי. גת באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן תטריחו אותך? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחה, שטריחו! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. אתה יוצא מפה מהופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לך, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תילי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אתה עושה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק, אחו שרמותה. אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיך את זה ככה וכן, זה סגר, וואי, וואי, הכנת, עכשיו נעילן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אה, נכון? זה גם סקרנות, אתה חייך אותי?

0: טוב, שלוק אתה מעניין. וואי, טעים, אחי. וואי, אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה, שובר שורות. אני יושב בבית כעבר, אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפר, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפר. שש טון חמציץ. למי יודע, אתה חבר, רגע, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי פה. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק הזה, זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירגן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, שאתם, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזית, אני קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי על זה, סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים, רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמציץ, איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? היא בת 12 שעדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפרה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: זה היה כפיים, התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא את זה, אתי. אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסים. אתה בונה עגלה, מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה. אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר שהיה לי, ותשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. מוזר, כל הופך.

0: חסון.
1: מה הבעיה שלי? קודם כל, הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה. נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאמה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, אז תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
2: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ו... אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים
3: לבד.
1: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
2: מאמי, תרים אותי למיטה.
1: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה,

רואים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. כן, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלאפה פה, פרדו להפריט את זה. תמיד איפה כל גבר נשאר?

0: מה מעצבן את זה בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, היא הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה ישן סבבה, חברה שלך ככה. ממי, מה קרה?
1: סתם נוח לי ככה.
0: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
1: לי נוח על המעקה,
0: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המילה.
1: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
0: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
1: זה מחמם אותי.
0: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר למאמי,
1: תמות, יא זבל.
0: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
2: אתה מפגר, היא פה לידי.
0: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
1: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
0: אמרת, תירגעי, כפרה.
1: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
0: סתם ריב.
1: אתה לא מליח, אני יודע...
0: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
1: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
0: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
3: אתה חושב ששכחתי.
0: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
4: ועכשיו, דניאל כהן.
5: וואלה, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא. אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע. אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה. אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה?

0: אפשר שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כמו שאומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בוא נסיים את הקטע. מה את אוכלת, קושילה? חודש שזה יותר חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנו וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יא בת אלף! מכירים בטיול שנתי, שיש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גר. אז הוא עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה?
1: מה הספיק עם
0: אני מחזיר את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתי חכה לסוף הקטע, אחותי, והייתי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, המוח לא מורכב.

0: זה? למה לשדוח בהם?
1: חבר שלי, אני אוכלת גם בסקס, כל הזמן אני אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ולשומע מלמטה. כן, מה מן העניין?
2: כן, כן, אתה בא
1: זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה רופא שיניים לפני הטיפול שאתה צריך לאכול את זה בכל בתחולים. אני כמעט מצאתי השבוע, אני אספר, אני אגלה את זה שנייה, אני מרגיש כמו תימני שמחז נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. נראה לך בית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים אותם. יש, אתה יוצא, אתה מחשב את המת הזה, זה בולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה עבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ולוהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, זאתי להתעטש לתה החוץ, הוא לא יצא. ושלב, טבעתי את האייפון במים, שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

0: שלוש שנים, אחי, זה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחר, את עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה אני, בפצר? מה שאתה? אנשים רעים, תודה לי ברכה. אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים. מה ראית לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלון, אחי. יום אחרי היום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני יכול שזה גם רברה, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק לחברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שזה אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: אמא שלה,
0: אותה. כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לך, השלטתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בזמנית. אתמול אמרתי

0: שלום עליך, היית אחי שיניתי, אין מה לעשות אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, מאתמול להיום. אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר אחי, יותר אקראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה לדבר איתי, אני רוצה אחי, לא, זה מאוד מעניין, מה קורה בן אדם שישב באופן אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, בפרזנט, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול אמרתי את המשפט הזה. האם אתה איתי אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה לי לשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני רוצה לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא מוצאים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שנפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים למאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס שמופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מופע 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפר לאט אנשים זולגים, לא אנשים, הוא מחכה שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, אשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה מלחמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מהי? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
2: הוא מדבר איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השלם.
0: רבתם מהצהריים כפרה. תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שורה ראשונה, אני חייב לפתור את זה. אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן. לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום. שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לא יודע לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק. זה מה, היתרון שלי. תהייתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון. ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם. הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן, תן, תן, תן, תן, אבי טנטנט, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי טנטנט, שרם טנטנט. אך שערם טנטנט, אך שערם טנטנט, אך שערם טנטנט. פיטים, שוטר. שרון, את נראית לי דברנית כפר עלייך. דברי אליי. בבקשה, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך כאילו, את אוהבת, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום, דברי אליי. מאחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד כבר, אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד, זה וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי, מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום? יושב עם אותם בגדים, כמוני! לא התקלחנו, אני ואתה! אני משמור! עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תמצא שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לאחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה?

0: שאומרים לקדימה סותר מין. מה אתה מסתכל על חוטאי הציצים? זה לא נורמלי. מה אתה מסתכל על הציצים? לא הייתי מסתכל, לא. זה החוטאה של אשתי. מה, בתינוק? מסתכלת על... מה, אתה לא נורמלי, לא מסתכלים. אפשר לשלוק? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. האם היא צודקת בכעס או לא צודקת? הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוציאה ציצים, מותר להסתכל? רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח. אומייגאד! אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
1: לבנה. נו, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, אני אגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי פי מדליקה פתמן, פמות, היא שירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
2: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שתוך כדי שהיא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? ככה, נשבע לך! לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש מי להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, טוב, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לוב? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהיר בקהלת עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחוניה דלמות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהלת בישראל ממש צחוניה דלמות. יא, אשכנזיה, תגידי, אוי אברוב, מה צחוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? צחוניה דלמות! כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ. צחוניה דלמות! חם לנו! כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות. מה התחיל? אוי, לא יודעת שהתחיל הקיץ. מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם? תורידי חולצה, נאמין לך. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
1: People love
0: it. That's why you have the hat like Captain Gadget. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו הכובע להליקופטר. He's like, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות. רק שלוש יחידות. וגם שיקורים, זה מוריד יחידה. אלכוהול מוריד יחידה. זה צריך בדיקת ינשוף. צריך לעשות לך שוטר. Where do you go?
2: Oh, yeah.

0: עצור בצד, עצור. מחרימים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew. יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, don't know English, you know, we know. Okay, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too. We love you.
1: לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land. You know, come to Israel, you can walk on the Sea of Galilee, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know? Back at the day, ישו הלך על המים, למה לא היה מים? עכשיו כפר, אני רוצה עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים. יש יותר מדי מים. מים, אתה יודע, זה הצפה. יגאל, אתה יודע איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה מוצף, אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 עם דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה, תראה כמה מים, שוקר פה. דורון,
2: למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
2: אלה קסם, חסן, מה אני אעשה חסן? צריך לייבש את הקונסולה, חסן.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. ככה יש לי מלא, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן, ככה ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה עכשיו נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזשהו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
2: אה, לא, מה זה? מה לחצתי? מה זה? טימור, בוא רגע. אוכל של כפתורים, לא יודע מה זה. קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר לבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי, החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטילים, חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל הזעקה, משגר טיל. איתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון. זה הכי מדויק שיש. פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב. איתי אחי, תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון. שהם לא מכוונים, כפר פה, מעל הראש שלי. בצדק. לא זו, די. איזה חורף אחי. רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא, אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
3: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע, רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין. יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלה ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
3: אני די נמוך, אבל זה לא הדחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
3: הלך, קיבלתי לה יום הולדת.
0: שנייה, אני מספר. הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
3: שני עצים של לימון הנשיא.
0: שני עצים של לימון הנשיא.

0: וחצי. וואו. בטעות. אחד אמא שלך קנתה, ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר. למה הוא לא הביאו דג עם הלימון? משהו? קיבלת לימון אנסי מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
1: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שנופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה בקשה. שני, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני איזהר, למה, מה, הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, זה, כולנו נמות. תגיד את זה לוועד, תמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. סייתי, מה אתה, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שווה, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך ארבע, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה לי התעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי, שכן עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים. תבין את הבן אדם, נכנס למעלית בלי מסכה עם שני ילדים שלו ואשתו, אשתו גם, כאילו, אתה קולט שאשתו עברה לילה, תירלו לי מהדבר הזה. ואז הגברת הזאת אומרת לו, סליחה, למה אתה בלי מסכה? הגברת הזאת שאומרת, בוקר אור! כאילו, כולם כועסים אחד על השני, למה אתה בלי מסכה? פתחה עליו.
2: אמר לה, שמי את התחת שלא ייכנס לחבר לממרנה.
0: אחי, רציתי להגיד לו, היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש, סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה וזה וזה,
2: ואמר לה, אז תצאי החוצה יתחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע איך לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה שאתה פוחד ויוצא לך סליחה כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת פרוצה של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המאפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותיי, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירת המחלקה. אני מתה להבין מה אתה אומר. אני משטולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה, דבר עם... אמר, הנשמה שמה, בזום, לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי, אחי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים, אחי, בזיק

0: יצאו לו מהפה. זיג ויויו, מה הדבורה מאיה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה אני אומר? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים?
1: יש תמיד אבא של החתן הולך.
0: שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יבש של זונה, תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרה? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה?
1: אה, תפנה כבר. וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
2: כן.
1: די, אתה...
2: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש...
1: כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
2: בדיוק חגגנו שנה.
1: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. תראו, הם שניהם הם אותו דבר, זה יפה בעיניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. אני סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך?
3: ברור, אני איתה לנצח נצחים.
1: היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים, מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? ז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שאת מכירים בעלת צימר, יוצאת לך לפעמים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח? החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה. שלום. חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס. קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה. שתי חמוציות. אחי, אין לי מזון שנשאר להם בבית. מה שנשאר לה מארוחת בוקר הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה, ורגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, הבן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
4: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? הוא מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. תלמד עידן רחל.
1: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה?
3: מה, בא לך לבוא אליי?
4: מה נעשה?
3: אני אנגן לך משהו.
4: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייט עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
1: שמעת מהחדר?
4: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
1: ראה אותו אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
4: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
1: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלט את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נלילה, נלילה. בודפסט, ולא הוצאת אותה לאיזה צי, הייתם במלון כאילו? רגע, מה אתם עושים בחיים?
5: אנחנו סטודנטים בבאר שבע.
1: סטודנטים בבאר שבע? וואו, למה? מה אתם... הנדסת
5: תוכנה.
1: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיס.

0: פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות.
1: נכון.
0: וואו, ישבו פה אחרי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחרי אנשים לומדים מלונאות, אחי, 3 יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שלך, מה? וואלה, אחי, וואלה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. שאלה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי, אחי? פעם הייתי באילת, נשמה, אתה מגיע למלון הרי, ארוחת בוקר מ-7 עד 10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב-6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ-7 עד 10 אוכלים ארוחת בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם שש בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיניבר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחרי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הרי ערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב-6 דקות ל-10, ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגח בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן, אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח להיות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח להיות. כי אני יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד פתוח? מאוד פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים ב... לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים, אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים ב... אתה חייב לאכול הכל, בקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן, מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיום מייד, חביתה, מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיום מייד, אחי, סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה הלוז, בבתי מלון אתה אוכל חביתות? הייתי פעם עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף, מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על, על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. תראי מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו זו זו, תלי, תלי, תלי, תלי. והבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני? עם טחינה! רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה! וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה, נעשה כמו יל של ניק. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי, אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם, במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, ואנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה הזאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך יש לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מנה במאסטר. וואו, וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך לחברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
2: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה. טוב, אנחנו נחזור.
0: אה, שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה. להחזיר את הקופסה. אני בן אדם שיש לו טראומה מאימא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח...

0: דברים עם אמא שלי ואז באמצע עלה
1: סתור את הדלת. איפה הקופסה שהבאת שלך? איפה הקופסה?
2: לא, גם אמא שלי גם טרלול. כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה וחצי.
2: שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים? שואל אותה. שואל אותה, זה נכון, כי גבר ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. ילדים על הבוקר שלהם זום. אני שהייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי צריך ללעוס את האזור כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מים. הייתי נותן את כל כולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה, אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע כבר מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, יא מטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרימה אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרימה אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני, הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, זה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, אמרה לי,
4: תירגע, תירגע, תירגע.
2: אני מדבר לך, הייתי עם עין קופצת, אחי.
4: תירגע?
2: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, היא אמרת לי,
4: אתה לא עושה את זה טוב.
2: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי, שמעת על האיש בסירה? על האיש בסירה. שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בחלק, הנקודה שצריך להתמקד בה, זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת', ואתה עושה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה. בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה. כל השאר חשב. כל השאר חשב, לא מעניין. רק האיש על הסירה. עכשיו, שהרימה אותי והתדברת איתי ככה,
4: שמעת על האיש בסירה?
2: התבאשתי להגיד שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים פה. הוא אומר, שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו, מה אתה חייב? אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי. אין מצב שהיא נכנסת פה בן אדם על סירה, ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני... אבל גם לא חוזר ללעוס את הפוט, אמרתי, יש פה איזה תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, אומר, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עוני, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה איש על הסירה. והתחלתי לראות, אמרתי, או, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפוט ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי זה הסירה, אולי הסירה זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודיה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך... על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היאכטה.
5: ועכשיו שחר החסון.
2: אתה איש נחמד שיושב כפרק לא נמצא אותך.

0: לא יודע, קערת פירות.
1: מה זה ישיבה המוזרה הזאת, אחי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחר?
0: הג'וק הראשון, כבר הרגת את הג'וק הראשון של 2018, אחי? היה כבר ג'וק ראשון בבית, אחי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה, אחי. אהבת אותו? לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבניק, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ, אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מקרים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עשו. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך, שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני, שניכם זה... אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע, הבנתם אותי, לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן, מה אני אעשה, אני אחרי מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם, דה, אבל יש פריץ עליך. לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך ממנו את הענה. מה עשיתי, לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר, כמו שאתה שומע את ה... שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפר על ביסטי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה, מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים, תקרא, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין הביתה פיצה ועם הטבלין פיצה, מכירים סקית עם טבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם, שתביאים לי את זה עם טבלין פיצה, הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את הטבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה הטבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר, אני מוזג טבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם, מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם, יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חמר. הג'וק החי הסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלר. התלוש מחוש, מול בסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי, אמרתי כפר שחברת קדישה של חרגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים, בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין, מכיר בחש? יטוש בלי לוז, מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, בחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, בחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מבחש רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופויסט מקצועי, אני לא יודע כמה יכול לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו הוגת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פור ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים, שאתה

Rămâne tu la lapte, când ești tabă la cheșa, la cheșa. Nu da mă, da că la țic la chelele. De mult la părtuf și la masă te עשיתי לו פו כזה לעין יצא הריס ואז הוא עשה ככה ביקשתי משאלה בשבילך חסון ביקשתי שתתחתן אני לא רוצה להתחתן יא בן אלף מה הפנת עליי את התיק הזה ולמרות שאני לא מאמין תלשתי ריס לעצמי וביקשתי ביטול אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש אני לא...

0: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי בחצי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיט של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וגם אדוני. 38, 8, אמיתי, אני אומר ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
3: ותגיד לו, שהגיע הזמן.
2: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אני אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל. ואמא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות. אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כל זה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאילו, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחונים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
3: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
2: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל משחקת אותה, אוקיי? אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
3: דאבוש, תעשו לי מנה. דאבוש, מנה, נתפגט, לפה, תסיך.
2: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אומר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרת לי,

0: שמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי? אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה, אין לו מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: על הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחי, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
1: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום!
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
1: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום.
0: נעלם. אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו... תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא, קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו, קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא... כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן? וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב, ממות, צדיק, צדיק. עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה, מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר. ונסת את השבע השני, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
2: ועכשיו יוסי פנסו.
3: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג' אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיגה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע, את רוצה לשים דיסק. רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהב הבן, על המזל.

שלי, אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יהיו טור, פעות כל עליו, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהו, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20 אלף, ואתה תגיד, מה, את מפגרת? אני בעצם מביא את זוהר.

0: חתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תלכו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן שלוש. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפונקציה, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל שלוש, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות, לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא אכלתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לי עכשיו קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון אבא טוב, תהנה. נכון אבא טוב?
1: תודה.
0: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, אה? איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע, מה אני דניירופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה גמור עשו לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל שלוש? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא'נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, הייתי קרוב, אני משכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו! עד היום מה אני חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.
2: ועכשיו, שחר החסון.

חשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כלום שהוא, אני, אין לי שליטה על זה, רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחר? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגל, אתה איזה ראש, יש לי איזה אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בעד זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, יישאר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, כן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם לא נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ אותו ליפו. קורנה סמבוסה, חוזר. סבבה. אבל שאני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. רבותיי, קרקס זה דבר. אני בתור הילד קטן, תמיד הייתי שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו. מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה על הסוס. רבותיי, אתם נחוצים פה.

0: זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה... כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר שבקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה, לא! ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כועס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, תראה איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי, קוויקי.
0: שיחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, תלכתי מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי צאתי. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. שם ספר, מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלה שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ ממחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסו לו ביד? אני אעבור, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק חפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשתה, שחר משקלקה. משקלקה.
3: שחר,
0: גם אתה שחר כפרה?
4: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים?
3: מי זה?
0: לא יודע, כפרה, מי זה?
4: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלה צמחה היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
5: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
5: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו, תסתכל למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
5: שקלקה!
0: שחר צ'קלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
5: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
6: לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
6: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספוויקי, כי אמרתי לך,
6: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
5: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא? דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
5: הו הו.
0: תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף? לזנב של...

0: הכלב את הטמטום הזה? כן. אה, זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו, תעשה לנו,
1: בואו. תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהיה לו. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי, אימא! בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
1: רעות. בדרך כלל.
0: כן?
1: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה, עם מה מנפחים כפרה?
1: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
2: זה. לא נכון. די!
0: תגידו לי, אתם נורמליים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז אצלי שאת... שערה מהאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר. אצלי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר, צ'יק, ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. נענה, זה נוחה. תקשיב, כולם אומרים, יו, גל שני וזה, ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. כן, רבותיי. כי בגל הראשון, כולם מה זה אפויו הטבע, וצילמו חזירי בר, משתכשכים בבריכות בחיפה. עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו, אחי. אחי, זה בגובה כזה, לא מגולח, בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה, ברה, אורח, מה, איך? אחי, זה פחד, אני חושב, זה פחד, זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. עכשיו חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
1: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני איתך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
3: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי באופן, זה אנטבר, אנטבר. דוב נמלים, אנט. ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגת ותיקים.
3: זה לא שהם אכלו אותו, זה שהוא היה מצולם.
0: הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
3: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
3: לא, על האיבסים.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא, אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו,

0: מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה. את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים? זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא נמ... לא אנט, אנט, אנט? אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט? כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא. הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
1: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
1: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
1: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
1: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
1: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותי. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו, המשחק שלנו, אני עושים כל הופעה את המשחק הזה, איזה מקום הכי מוזר עשיתם בלוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בלוב?
1: גלגל ענק.
0: איזה טולל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת, גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה. שגם שזה למעלה, אתה יודע, בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
1: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע. סופרלנד.
1: כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי. בטח זיהו אותך תוך כדי הופעה. בואנה, זה שהזדהן בלונה פארק.
2: זה שעשה לי את היום הולדת.
0: בואנה, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש של הקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי. מגיע צ'קלקה. עם צ'קלקה.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהיא אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף את זה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, על התרנגולים בחצר, אני אהבתי אותה, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף, כאילו הוא מנסה לזהות חבר מרחוק. מי זה, יאני?

0: סליחה, שהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל העם ככה. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: גוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. ותכן המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים לך? הייתי טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה,
1: נכון, נראה,
0: איפה, אני יודעת למה, הייתי מאפנט אותה, המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה, וכל המורות.
1: בא לי לחוך!
0: You don't need no education!
1: בא לי לחוך!
0: הייתי מפיל אותה מהגן שלה, אתה הייתי את זה? לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצי. ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח. אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת. וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. חריים, חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים.
1: ככה עושים חריף רכה.
0: הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלו. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם נחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עוד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה, זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך, אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל, אחיך.
1: לך, אתה השטן, לך. אתה השטן,

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון.

0: נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתיה נמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? את האחרון שהגעת לאולם זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נתן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה. אמרת השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה ואיך החיה עושה. מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכחה וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד את הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. הבנת שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתה היא נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרי... מה זה? צ'אנס אחרון. 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא הבנת? כן, תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מוע. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
1: אני לא כזה זקן, כפר, אני בן 43. אני נראה בחוץ צעיר, אבל פתאום מצאת לך שערה לבנה שאומר לך, כפר, בפנים הכל רקוב. אז כאילו... איך הבנתי שאני מזדקן? אני עכשיו בולע תוספי מזון, זה נקרא אצות אוקיינוס. זה קוק של לוויתנים, אחי, זה חומר חזק. נעשו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו אצות אוקיינוס. הכי חזק, זה כזה כדור ענק, שם אותו פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, אז כל פעם שאני רוצה לבלוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למה? אבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לפגוע בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי.

0: טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, אין, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם, כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיע, תגיד, תגיד למה אתה מרגיש, תגיד למה, מה, מה?
1: איך?
0: תודה רבה. יצא לי גוש שומן, שצץ, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית שכן, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצץ, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדנלי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, אתה איתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, הסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר כיכר לפניך. כיכר לפניך. תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת. לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד. אתה יכול לשחק. רודאי, אתה יודע, אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. הספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז הוא עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. מה לעשות, רבותיי? ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדנלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ארוגות. ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעשים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החציל נתן לי. חייף לפה, אני ככה. החציל שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על, על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדנלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. עושה את הטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה. הוא לא קם. אדם שהוא קם, הוא קם. נשמה. יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם בדרך. אם את רוצה עכשיו, אז מחר אין זקפת בוקר. כמה זמן אתם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר! זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט! אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? הוא כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף שהזין שלך עשה?

0: Bruno schon mal gekriegt, frisch sie gelost.
1: Squeak, squeak,
0: מה היה פה עכשיו? נוסעים לטיילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. מה זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לשבת ככה ליד הקדאיף הלא מטובל הזה? מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? תסתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק! אה, תן לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
2: תביא לי שניים חישגד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
1: יאללה, סקסי.
2: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. רוצה להיכנס איתי שותף בווילר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי, יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם ואתה מדלג על המקריות, תראה בטעות! מה זה? נכנסת לקיוסק, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום! תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? תקראים, תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מנמו ואתה אלים? וואו, ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? ואז רגע, את לא קשור, ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו?
1: מי זאת הזאת עם המגנום?
0: אוי, זה מצחיק לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותה עוד הפעם?
1: לקחת טלפון ויזמת?
0: עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
2: אתה מדבר על השותפות בווינר?
1: אתה חשבתי על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאתה אוהב.
2: אבל הדלקת אותי. תבוא לאסוף אותי, יא בן של זונה.
1: איפה את נמצאת?
0: בקיוסק! הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף? באינטרנט!
2: שלום, צריך שישתזף.
1: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
2: כן.
1: יופי, עכשיו תחכה.
2: נו.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס מהמסך.
2: נו.
1: עוד לא.
2: כעבור שבועיים.
1: לא, עוד לא, עוד לא.
0: יש לי זוף באינטרנט כפר עליך, מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתספים דרך האינטרנט? שמן שיזוף. שמן שיזוף כפר.
3: מוס
0: זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון. פאנץ' טוב. שיצא במקרה, לך לחושך. בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימים.
2: איזה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה.
0: בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
2: אשכנזיה.
0: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כזה שלא יישרף המזון! כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס? גברת, תרגיע את! היא התחילה לאלתר.
2: בבריה?
0: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזר.